Neçik günü aldı da dostum Tiantian bana bir parça pul iyanı kılıç təşəbbüs namısına əvətib, onun yardım kılıp bu təşəbbüs namını tüstüb yarışımını etdi. Mən məzmununu kögendin kiyin pul iyanı kılını qocunun Qaysar Ruhidin təsirləndim. Şunun bilən billə, onun turmuşunun bəhli təslik edin hayran qaldım. Bu təşəbbüs namıdaki iyanı kılını qocu Tiantianın xizmətdişi Leylin idi. Leylin 8 yıl ilgiri yeri bilən toy qoğan. Aslında turmuşunu muşundaq enaq ödüdü dəb oylığa idi. Бірақ ішкенде елі ұланың балысы туғылғандың кейін, доқтор балыға тұтқақлық кесілі вә мені паралыш кесілі ба дәп диагноз қойды. Бұ әхваны байқығандың кейін, Лейлінің ері ешінімегі тұйдырмастың өйден шықып кәтті. Кейін Лейлін қинаны қинатысының өйгі беріп, ерінің іздеген болсы мұпайдысы болмады, чүнге ері іздейрексіз йоққап кәткен еді. Қинат қинанысының айлысы мұ намрат болып, оның балысыны давалтышығы ярдан беріше мүмкін әмәс еді. Топ тұғыра 7 yıl өтті. Leylanın kayfiyyatı vəyran boğan, ümitsizlənən, hətta özünün həyatını axırlaşdırışını oylığa idi. Keyin o yanılı çişini çişləb çın turdi, çünki o hazır qəhvalda məyli xotunu taşlıb ətkən erini qandaq tılısın, turmuşunun adaləsizlikinin qandaq ağırınsın, rəyimsiz reallıqdın, özünü qandaq qacırsın, ən axırda xizmətini davamlıq işlişi, balını davamlıq davalı dişi, atanısının halıdın davamlıq xəbər ilişi kerəkliqini bilətdi. Bu bir neçə ildə Leylin özünü kürəşcən ayol cəngçiga aylandırıb qoydu. O bir tərəfdən işləb, bir tərəfdən balının aldığını xəbər aldı. Hər ayda yəni neçə min yuan davalanış xıracatını üstüqə aldı. Onun turmuşu qiyin əhvalda qaldı, lakin onun çıraydın, əzəldən qılcı açıqlanğanlığını körgülüb olmaydı. İlgiri bəzilər Leylindən vaz keçişini oylab baxdınız mı? Peşinizi qıqıb ketib qilishini oylab baxdınız mı? Nəmə üçün bundaq işqə yoluqıb qalğanlığınızı oylab baxdınız mı? Dəb sorğa idi. Leylin cavab verib, qandaqmı oylamay qalay? Mən hər günü hətta nəcə yüz qıtım oylayman. Biraq balam özümün. Ata-anam məni təslikdə beqib çon qılğan. Mən qandaqmı asallı ulanı taşlab qoyub qarım bolmay tura alayman degan idi. Mən bir məzgil bundaq adamlarını həqiqətən bək Qaysar dəb qarğan edim. Hətta ulanın bədinindəki aktiv küşünün zadı qayardın urğub çıqqallıqıqı həyran qaladdım. Lekin kiyin bildim ki, adam bəzdə məcburulunub qaladikən. Siz yoluqqan iş, məyli yaxşı ya ki yaman bolsun, onu da qeçib qutlamaysız, yuşurunub bulanmaysız. Onun o yüzlünüşünü ügünü bilişdən başqa talışanız yox.

Xizmatçım Aliyan bir köngülçek adam. Adeta şirkette kim yardımga muhtaç bolup, onunğa xabar qılsılar o yardım qılıdı. Qayda boyunca aytqanda bundaq kişilər xizmatdaşlarının etiraf qılışı və qarşı elişiga erişişi kerak edi. Lekin əmliyyata dəl bunun əksicə. Hər qedim başqalar onu tılıq alğanda içində beşinci ayqaydı. Onun şirkətdəki xizmatdaşları bilan boğan münasibətimi adatdikçilə. Əmliyyata səbəbi nəhayətimi addi, o rəd qılışını bilməydi. Bəzi işlərini o pəqatlı xalı mısımı?

0: adını qanun boyunca kapalətləndirib, millətlər sahəsindəki xəyb xətər, yoşurun xəyibnin ünümlük aldını iliş və onu tügidiş. Partiyanın millətlər xizmətikə bolğan umumizlik rəhbərlikini küçəyitib, ər dərcilik partiya komitetləri partiya qruplarının asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtib, millətlər itibaklıqı tərəqiyatını ilgir süreş qanununu ögünüş, təşviq qiliş. U cəhətdə tərbiyələşini çıng tutub, təşkilləb yolu qoyuş və edəkçilik qilib əməliyyələşdirişini küçəyitib, qanunni önümlük izcillaşdırıb yolu qoyuşqa türtkə bolub, Şincan Millətlər Xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqiyatını küçlü kabalətkə igi qiliş gerek.
1: Çin Xiaojan, Abdonom rayonluq Millətlər İşləri Komitetidən Xi Jinping partiya qurilishi ideyasını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, öz qurilishini sicil küçəyitib, rəhbərlik bənzisi və qadırlar qoşununu küşlük qılıb qurub, toğra siyasi nəticə qarşını puxta turğuzub və əməldə körüstüb, millətlər xizmətini yaxşı işləş iqtidari və səviyyəsini özdürüb, partiya stili, paklıq qurilishini və çiriklikə qarışdırış körüşünü sicil çoğunqırlaşdırıb, stil duruz, kəyfiyyat toğru bolğan, iş qılıb nəticə yartıdığan yaxşı muhit yartışını tələb qıldı. Elzad Əhmədcan, Qadın Kəbin, Məmdimin Qadır, Puş Ömey münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çən Şaojan, Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, Tünögün Ürümçidə Bir Belbağ Bir Yol Xalqara Əmkarlıqı Başlıqlar Münbiri Məsləhətçilik Komitetinin 2026 yıllıq yığınıqa qatnaşqan əzalar bilən görüşdü. Çən Şaojan, Cungo Komünistik Partiyası, Şincan Uyğur Abdonom Raylıq Komiteti, Abdonom Raylıq Xalq Hökümeti və Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bin Tüvənigə vakalıdan əzalarını qarış aldı. O mündaq dedi. Rəis Xi Jinping 2013-ci ili Bir Belbağ Bir Yolni ortaq bərpa qilish təşəbbüsünü icadi otturğa qoyub, dünyanı şərqnin aql parastigi tolğan ortaq güllənish, tərəqqi qilish layihəsigə igi qildi. 13 yıldan buyan Bir Belbağ Bir Yolni ortaq bərpa qilishda zor muvaffaqiyyət qolğa kelib, alaqadar dövlətlərə və xalq əməli nəbgə erişdi. Cungo Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdan buyan Rəis Xi Jinping və Cungo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərlikidə Şincan yeni dəvirdiki Cungo Komünistik Partiyasının Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik izcillaşdırıb, tərəqqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğun bolğan, ər millət amisi ən köp əməli nəbkə erişkən tarixi məzgilgi kirdi. İpək yolu ixtisad bəlbəqədəki yadrolu qarayon Şincan yuqarı səviyyədə sırtqı eçvitişini sicil kəngəyitib, dünya bilən bolğan alaqını tutaşdırış, ravallaşdırış asasını texımı puxtalidi. İqtisad soda alaqısını kün seyri çonqırlaşdırdı. Qalıqnın bardi kəldisini barğan seyri qoyuqlaşdırdı. Asiya-Yavropa altın yolu və qərib keçvitiş körük beşi istihkamılıq rolu kün seyri gəvdiləndi. Bu qədimliq yığını pürsət təpiləb, Bir Belbağ Bir Yol Xalqara Əmkarlıqı Başlıqlar Münbiri Məsləhətçilik Komiteti bilən almaşdırış alaqını yanımı küçəyitib, Bir Belbağ Bir Yolni ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin yerlikləri bilən bolğan əməli əmkarlıqını üzliksiz kəngəyitib, Bir Belbağ Bir Yolni yuqarı sifətdə ortaq bərpa qılışqı küç qoşışını ümit qilimiz. Diplomatiya Ministerliqinin muavin ministri Ma Zhaoxu Məsləhətçilik Komitetinin barlıq əzalarına vakalıdan Şincanın qızğın kütüvalğalıqı və ətraflıq orlaşdırğalıqıqı rəhmət etdi. O mündaq dedi. Məsləhətçilik Komitet qurulğandan buyan Bir Belbağ Bir Yolni yuqarı sifətli ortaq bərpa qilishni əqli küş mədətigi igi qilishqa başdan axır əhmiyyət berib gəldi. Əzalar bu qitim Şincanda Məsləhətçilik Komitetinin 2026 yıllıq yığınıqı qatnaşdı, əmdə ekskursiyədə və ziyarətdə bulub, Şincanqı bolğan çün işini yanımı çonqırlaşdırdı. Köpçiliknin Şincanqı davamlıq köngül bülüb, Şincanını qollab, Şincanının Bir Belbağ Bir Yolni ortaq bərpa qiliş çəriyanda texmi aktiv rolini cari qıldırışıqa küç qoşışını ümit qilimən. Məsləhətçilik Komitetinin əzası Pakistanın sabıq zonlisi Kakar, Cungo Şincanın sığdırışan etütilgən halde kişidə çonqır təsir qaldırdıkən, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı qolğı kəltürgən qayət zor muvabıq idi.

kişinin diqqətini tartdırıqan, xalq turmuşunu yaxşılaş, millətlər ittifaqlığı və cəmiyyətni idarə qilish qatarlıq cəhətlərdəki təcrübəsi öyrənməyə arzıydıqan. Şinjanın bir belbağı bir yolunu

Eysin Ergin Tuniyaz 7-ci ayın 16-cı günü düşdüyün keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin Fujian Quanzhou'nun Jinjiang şəhridəki bir ayaq zavodida yüz bərgən ot apti hadisi toğrısıda bərgən mühim yol yorqunun ruhi əstaydıl öyginildi, izcillaşdırıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışıqa asasən bexətər işləp çıxırış xizmətini yaxşı işləş orunlaşdırıldı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun şəhər yenilaş 15-ci 5 yıllıq yerik planı, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun yez ilgiliki yezilarının zaman vilişini tezlətiş 15-ci 5 yıllıq yerik planı, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun mängülük asasi etizni yuqori ölçemlik etizga tədirji aylandırışını yolga qoyuş layihəsi qatarlıqlar qarab çıxılıb maqullandı. Yığında munular təkidləndi. Baş şuji Xi Jinpingnin bexətər işləp çıxırış toğrısıdaki muhim bayanlarını əstaydıl izcillaşdırıb, dövlətimizdə yaxınki məzgildə yüz bərgən bexətər işləp çıxırış hadislərdən çoğunqır savaq eləb, bütün cəryan, hər qaysi halqıdaki xəvb xətər yoşurun amilini birmə-bir təkşürüb, tüyütüşünü küçəydib, köz boyab, ötkəldin ötveliş ideyasını qət'i tüyütüb, eğir, pəvqulladə zor hadisinin qət'i aldını eləş. Ot müdafiye bir xətərlikini baş qurışını küçəydib, 8 qəvətlik imarət, çoğun soğudu saray, talla bazar, 9 kiçik sorun, avad sayahat mənzırı rayonları, məktəb, doktorxana, zavud, seyxi qatarlıq noxtılıq orullarga çın qadılıb, mənbədin aldın eliş, tizgiləş, umum yüzlük bir-bir təkşürüş, dəlcayda tüzəş qatarlıq xizmətlərini əməli inçki tutuş. Kan bexətərlikdəki 8 türlük qatdıq tədbirinin əməliyləşdiriliş əhvalını umum yüzlük təkşürüb, iş ornını yoşurub, məşğulat qılış qatarlıq qanun nizamğa xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb, qatdıq cazalab, bexətərlikni nazarət qılış başqurışının teşb ötüş küçünü aşırış. Yol qatnışı, sayahat mənzırı rayonu, xətərlik ximiyəlik buyum, şəhər bazarlardaki yeqilğu qaz, quruluş, qiyan abdi əhvali, orman, otlaq, ot, müdafiəsi qatarlıq, nuxtılıq sahələrdəki yoşurun xəvb xətərini bir-bir təkşürüb, tüzəşini bir tutaş pilallab çın tutub, hər millət amısının hayati və mal-mülük bexətərlikini həqiqi qoğdaş gərək. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun şəhər yenilaş 15-ci 5 yıllıq yerik planı, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun yezi ilgi yezilarının zaman ilişkini tezlətiş 15-ci 5 yıllıq yerik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında munular təkidləndi. Mərkəz şəhər xizməti yığınının ruhini yaxşı izcillaşdırıb, əməl iləşdirib, Conxua millətin ortaq gəldisi eğni müstəhkəmləşini şəhər xizmətinin tütkül cəryanıqa başdan axır sandırıb, şəhərinin mədəniyyət arqılıq kişilərini təsirləndiriş, yumşaq əməli küçünü həqiqi küçə edib, şəhərinin yeğinlik yaratış, tərəqqiyyat hayati küçünü aşırıb, boşluq qirələşkən yaşaş mühiti yaratıb, Cənubi Şincandaki şəhərlərinin yox quru sübətlik tərəqiyyatıqı türtkü bolub, şəhərini zaman ilaşdırışından Şincanca yeni yolunu tepib çıxış. Namratlıqdan qutulduruş ötkiligə hücum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kenaydıb, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirişini küşlük, ünümlük alğa sürüş. Açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvənçilikini küçə ediş, çarviçilikini gülləndirişdə çın durub, özgüçilikini ilgir ösürüş, süpətini, ünümünü östürüş, kirimini aşırış salmıqını zor aydıb, mərkəzinin mədəd siyasetinin toluq, yaxşı paydalanıb, yezilikinin ünümünü, yezilərinin hayati küçünü, dehqallarının kirimini aşırışqa, barca çare amalları bilən türtkü buluş. Tarmaqlar ara həmkarlışış, maslışışını küçə edib, biyantuan bilən yerlik bir taxta şahmat buluşda çıngdırıb, yezikliki yezilarının tərəqiyyat hərkətləndirgüç küçü, hayati küçünü aşırış gərək.
Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun mängülük asasi etizni yuqur ölçemlik etizga tedirci aylandırışını yolgu koyuş layihesi karab çıkılıp makullandı. Bütün memleketnin əla süpetlik dehkancılık, çarvıcılık məhsulatları muhim təminat bazısı bərpaqlış strategiyelik uğrun bekitmesini közləb yuqur ölçemlik etiz kurulu.

0: Şimdi yezikliken yeza dehkallar hizmetindeki muhimnin muhimi. En çoğun eştep bilip yukarı ölçemlik etiz türü turguzuş. Berpaqlış, tekşürüp ötküz veliş, başkuruş, koğdaş mekanizmini mükemmelleştirip, kuruluş vakit tertibini aydınlaştırıp, selinma salmakını zor aydıp, avtonom rayondaki şaraydı yar bir yaradığan mengülük asasi etizlerini terikçilik kabab geledigan, kurgakçılıktı mı, ölçilikti mı, usulga kapalatlık kılgılı boladigan, yukur husulluk, mukum husulluk, zaman ve munbet etizga hakiki aylandırış tektlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kıladı. Bu yıl kirgenden bu yan avtonom rayon işki ihtiyacını kengaytishni iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantirgich kuchi qilishda chiң turib, ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, iste'mol bozorini kengaytishga turtki bo'ldi. Oldingi 20 yilda iste'molni ilgari surish unumi ko'rinarlik bo'lib, konusni yangisiga almashtirish 14 milliard 800 million yuandan ortiq iste'molga turtki bo'ldi. Avtonom rayon bu yıl turalgu, avtomobil, madaniyat sayohatchilik, yashanganda kutinish, bolalarni beqish, yeshil iste'mol qatorliq ochqichliq sohalarini cho'rdab, iste'molni ilgari surdigan 15 moddalik tadbirni o'tirg'i qo'ydi. Oldingi 20 yilda konusni yangisiga almashtirishdan iborat bir turla 14 milliard 800 million yuandan ortiq iste'molga turtki bo'ldi. Aqsu shahri konusni yangisiga almashtirish faoliyatida kutishgan bahaning 15% bo'yicha yordam pul berib, ham bu yilning oxirigacha sijil davomlashib, amaliy gavda do'konlariga kelgan xaridorlar bilan tijorat kirimining mos qadamda eshishiga turtki bo'ldi. Uyini bezayotgan Aqsu shahri aholisi Huang Feishong mundoq dedi. Bugun Huaning bozoriga borgan edim. E'tibor berish salmoqi xeli zo'r bo'pti. Odatdagi vaqtdagi bahaning 20ga yaqin e'tibor berildi ekan. 6-oyning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha 3 turkumda konusni yangisiga almashtirish yordam pul mablag'idan 2 milliard 470 million yuan tushirildi. Bu avtomobilni barak qilib yangilash, avtomobilni almashtirib yangilash, oila elektr uskunalarining konusni yangisiga almashtirish, raqamlik mahsulotlar va ahli iqtidorliq uy jihozlarini yangilashdan iborat 5 cho'ng sohani qoplab, jami 1 million 730 mingdan ko'proq mahsulot yangiga almashtirildi. 6-oyinchi oyda konini yangiga almashtirish 5-oyinchi oydagidan 30% ko'proq oshdi. Bundan boshqa soda, sayohatchilik, madaniyat, tantarbiyaning yo'g'irlashi iste'moldagi yorqin nuqtaga aylandi. Bayınqılın oblasti, qalıp taşlıq longsi, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısına vasit qılıp, mehman saraylarda bahad etibar berib, belət kötki bilən mənzir rayonlarını bəhuzur sayahat qılış, yemək işmək, mal setvilişdə etibar beriş qatarlıq tədbirlərini yolu qoydu. Musabıq görüş, qonalğu, sayahat istemal birləşdirilgən bütün zəncirini ravallaşdırıb, təntərbiyə eqim mıqtarını istemalının eş mıqtarı qaylandırdı. Bayınqılın oblaslıq Mədəniyyət və Sayahat İdarəsinin xizmətçisi Anmay, musabıq məzgilidə tarqıtılgan birləşib hərəkətliniş istemal belətinin universal istemalının cəmi 100 milyon yəndin eşşiği törtkü bolğalıqını bildirib mındaq dedi. Musabıqa, yemək işmək, qonalğu, sayahatçilik, mal setviliş bütün zəncirinin jallanışıqı türtkü boldi. Yadroluq soda, universal gəvdəsi də kündilik otdırıcı sayahatçi 20 min adam qeytimdən açdı. Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti istemal başqarmasının başlıqı Abdıqını Yasin, avtonom rayon boyunca istemal bazarı qurulmasının sicil əlalaşqalıqını bildirib mındaq dedi. Yazlıq tətil, dövlət bayramı qatarlıq mühim istemal tügüllərini davamlıq çıng tutup, köp mıqtarlıq istemalının yoşurun küçini çoğunqır qazımız. Yeni avtomobil setibiliş yardan pul siyasi əməliyleşip yolu qoyuldu. 50 milyon yuallik məxsus tür məbliği tərtiplik iltimas qılınıp elinu atıdı. 30 milyon yuallik yardan pul oranıqı mükafat berişinin ünümü tez görülü atıdı.
0: Stansımız xəveri. 2026 yıllık Şinjani mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, umumi xalqını nəbki eriştiriş, kitab oxuş şatlıqıdın bəhərilniş, yardan pul beriş temizir ki, kitab istimali yardan pulu paliti başlanğandın bu yan, Şinjanın hər qaysi caylardaki Şinhua kitabxanıları yardan pul siyasını paal əməliləşdirib, hər millət amının kitab oxuş qızqılıqını sicil

0: پیر لیمین خبر کرد. آبتنم رایونن اونفچینچ نوتلیک یاخش مخبر یاخش ایکای سوزلش بایچه تلاش مسابقه تنوعن باشلندی. شنجانن هر قایس چایلر دیکی برین سپتین کلگن جیگرم سکیز مخبر سحنگی چقیب ازلرنن کچرمش آرقلق آساسی قتلم دی یلتز دارتش دورن خاطرلش دوام دا حقیقی کرگن انلغالرنی سوزلدی. مسابقه میدانده ماهرلر ملتلر اتباقلقی کسب ترقیاتی خلق درمشنی اخشلاش سرتقی ایچویتش قطارلق باش دیمالرنی چن کزلب زیارت جریانده اوز بیشیدن کچرگن اوز کز بلن کرگن انلغان اوز بیواست قطناشقن تاثرلیک ایکایلرنی چونکور ایسیات بلن بایان قلدی. شنجان رادیو تلویزیه استانسنن مخبری شوی جین پی منداختدی. مسابقه ده یاشلخ بهارنی یک قدم کوی لونگ تختم قلشق مناسبتلیک ایکایی سوزلدم. زیارت دوام ده نرغن یاشنن ان یخش چاغلرنی با منبت براق بیغشلغالقنی گروب نایت تاثر لندم. که این قدم ده اصل مقصدنی قلمم دی اپادلب پخت قدملرم بلن الگرلب شنجان ایکاییسنی دواملق یخش سوزلیمن. یاخشی مخبر یاخشی ایکای سوزلش پالیتی اشکمان 14 چیلی تاسیس قلنگاندن آزرگچه شنجاندی که اخبارات خزمتچلرنن پیکر علماشتروب اگنشی کسبن تاولیشی دیکی مهم سپقایلاندی. آلدن که 12 نوویتلیک مسابقه ده شنجان بویچه 360 قیقن مخبر محرر کبچلیکه اوزنن ایکاییسن هم بحرلدی. برین سبتیکی کچرمشلر ارقلق اخباراتچلرنن برچی و مسئولیتن چشندردی. تشکلی کمیتیت مسابقه نتیجه سنی توردی که منان مخبرلق ایکایم هم ترتک سالخ معلوماتگ برلشترب بش ماهرنی شنجانگ وکالتن مملکتلیک یخش مخبر یخش ایکایی سوزلش مسابق سیگ قطنشق توسیه قلدو. خوتن ولایتلیک یغرم تاردقو مرکزنان مخبری ریحانگل انور منداختری. سحنه ده کسب داشترم بلن بسلشش امکانیتی که ایگه بلغالقم نی نایت یخشی اوز بیتلش پرستی دب قرائمن. کلگوسی ده داواملق قولم دیک قلم و کامیرا ارقلق کشینی چونقور تاثیرلندیردیغان تیخمی کوب ایش فعالیتلرنی خاطرلایمن.
1: استانسیمیز مخبیری گاومانخوی خبر قیلدی. 2026 یللیق شینجان رایون ایشی تولوقسیز اوتتور مکتب سنیپلرغا قوبول قیلیش تقسیملاش نتیجسی تونوگون چوشتن کیین ساعت 18 ده ایلان قیلندی. 2026 yıllık Şinjan rayon içi tuluqsız otur mektep sınıflarına qobul qilishni ecivetiş günü faaliyeti 7 ayının 17 günü çüştüm burun Şinjan Maarif İmtihan Mahkemesi de elip berildi. Bu qidimki faaliyet tor ve emeliyette tam kanat yaydırıldı. Avtonom rayonluq Maarif İmtihan Mahkemesi asasi faaliyet meydani tesis qildi. Vilayet, oblast, şehirlerde şöbe faaliyet meydanı tesis qilindi. Faaliyet nəq meydanda intizam tekşürüş tarmaqları, sınıf tesis qilgan mektep vekilleri, imtihan bergüçiler vekilleri, ata-analar vekilleri qatarlıqlarının ortaq nazaret qilişida, Avtonom rayonluq Maarif İmtihan Mahkemesinin xizmetçileri kompüterda ixtiyari təqsimlə şeklini qollanıp, Şinjan rayon içi toluqsız otur mektep sınıflarına qobul qiliş və oqiydigan mekteplərini təqsimləş xizmətini tamamladı. Sınıb təsis qılğan məktəb vəkili Ürümçi şəhərlik 58-ci otur məktəbinin muavin müdiri K. Yilin muxbirğa mündaq dedi. Tərtib uçuq aşkar boldu. Bütün cəryanda nəzarət qılıdğan adam var. Biz rayon içi toluqsız otur məktəb sınıbı aşqan məktəb boluş sübütimiz bilən elan qılınğan nəticə boyunca oquş təvəlikini tızımğı eləş, tızımğı aldırışqa təşkilləş qatarlıq xizmətlərdə maarif arqılıq xəliqqı nəbiyyət güzədğən bu siyasətini yaxşı puxta əməliləşdürümüz. Avtonom rayonluq Maarif İmtihan Mahkemesi otur dərəcilik maarifqa oquqçı qubul qılış imtihan bölümünün başlıqı Çiley, Bu yıl Şinjan rayon içi toluqsız otur mektep sınıbığa 101.032 oquqçı imtihan bergeligi. Avtonom rayon çürgen rayon içi toluqsız otur mektep sınıplarına oquqçı qubul qiliş planı boyunca cəmi 16.828 oquqçı qubul qılınadığalıqını tonuşturup mındaqdıdı. Kompüterda ixtiyari təqsimləş arqılıq, axırıda asıl qılınğan qubul qiliş nəticisi nəx meydanda diskiga köçürülüb besip çıxarılıdı. Оқушылар Маарип имтихан мәхкемесінің хөкімет торыдан өзінің қабыл қылыныш нәтижесін сүріштіре алады.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız xəbəri. Növətə Abtanım rayonunun hər qaysı yerlərində tədqiqat öyrəniş səyahəti sicil canlandı. Nurgun yaş ösmür, təbiət, muzey qatarlıq çaylarığı berib, ögengeş sayahat qilib, qızıqarlıq yazlıq tətil turmuşini his qildi. Shangang, Guangdong, Fujian, Ishki Mongol, Jansu qatarlıq çaylardan kelgen otri başlangıç mektep oquqıçıları yakında Qanas mənzir rayonığı berib, özgeçe tədqiqat ögeneş səpirini başladı. Oquqıçılar atlıq, əsli ekologiyalik tağ ormanlıqını kesip ötüp, kemige oltırıp, Qanas kölini bəhuzur sayahat qilip, egiz tağ köllərinin yeri şəkli alaydiliki və ekologiyalik özgirişini igilidi. Təbiyyət muzeyda geologiya və ekologiya bilimlerini sistemliq ögendi. Şanganlıq oquqıçı Lei Xinling mındaqdiri. Әйбәтлік тағы тізмілері, бейпаян отлақларыны өз көзім білән көріп, қалбімді айатлыққа, яна тәбиетгі болған өрмәт тұйғыс пайда болды. Бұ мәзгілді Санжи шәхірдікі Шинжан езігілік көргәзімі бағытсы, язлық тәтілік тәтқиқат өгінешкі кәлген yolçularның юқыры пәлісіні күті алды. Көргәзімі бағытсы язлық тәтілді шал пақылы сәнітінің озырлыныш, әм түрткілік сынаш, Terikçilik mədəniyyətini tarixçi qatarlıq özgeç fəaliyyətlərini yolğa qoyub, oquqçıları və ata-analarının çoğunqır yaxtırışıqı erişdi. Sanji şəhərlik 10-ci başlanğış məktəbinin oquqçısı Mao Junqi mındaqdiri. Bu yerdə nurğun qayət zor şah paxılı qarancıqı barkən, turqı bək olmaq bək qızıqarlıqkən. Bu iki gündə Abtanım rayonunun hər qaysı çaylardakı muzeylarımı türlük tədqiqat ögünüş fəaliyyətlərini bəs-bəst qanat yedirdi. Aqsu vilayətlik mədəniyyət yadigarlıqları orni muzeyda 40 yaş ösmür kəsbi oqutqçılarının yetəkçilikdə kiçik çüəndirgeci bulub, muzeyda saxlanğan mədəniyyət yadigarlıqlarını yeqin arlıqdın görüb, körgəzmi buyumlarının tarixi arq görünüşlərini tədqiq qilib ögünüb, qızıqarlıq qol ünleri tədqiqat ögünüş fəaliyyətiga qatnışıb, ögünüş, görüş, əməliyyətin ötkizi şəriyanda mədəniyyət yadigarlıqları muzey tədqiqat ögünüş səpərini başladı. Oquqçı Ding Yike mındaqdiri. Bu paliyet pek kızıqarlıqken, yana teximi köp tarixi mədəniyyət bilimlerini igiligli boladiken.
1: Ustansımız muhbiri Balğan xəbər qulunu. Dövlət muzeyinin mərvayet, qaçdışı buyumlar toğrısıdaki vaqt bayani səyyarə körgəzmesi tünögün Şinjan muzeyida başlandı. Bu qitimki körgəzmədə dövlət muzeyida saxlanğan 600 dana yürüş, mərvayet, qaçdışı ədvarlıq buyumi tallanıb, vaqt və mədəniliknin tərəqiyyatı qoş liniyə qılınıb, congu qaçdışı mədəniyyidinin yıraq qədimki zamandaki bıxlınış, köp mənbəlik yuğurlıştın istedik cəhətki güllünüşkici bolğan tərəqiyyat musabisi, dəsləbki şəkiliniş, tən, culalınış, nəpsliknin yuqır pəlisidin ibarət 3 bölək boyuca sistemliq namayan qılınıb. Dövlət muzeyinin tədqiqatçısı Tong Chunyan mındaqdiri. Mervayit buyumlarının mədəniyyət tərəqiyyatını bizək taqıqıcının noxtısıdan bayan qıldıq. Hər bir dəvirdki xaslıqı iyə bir nəcə buyumunu tallab, sırtqı görünüşü bizək taqıqıcının salahiyyət, ispati və onun hünər sənəti qatarlıqlarını namayan qıldıq. Dövlət muzeyi yaxınqı yıllardan buyan Şinjan muzeyda bronzu buyumla, Qədimki mis əynək, qədimki çalğular qatarlıq köp meydan baş demliq çoğun körgəzmə ötküzdi. Bu qədimki körgəzmədiki sılıq, nəpis, mərvayet, qaçdışı buyumla həm tarixi qoyuq tuyğuğa, həm bədi güzəllik tuyğusuğa iqib olub, şəhər ahalıları sayahətçilərgə qaçdışı mədəniyyətinin sehri gücünü çökmü şəkildə his qıldırdı. Tiyancilik sayacı Yang Minghao, körüb naiti hayacallandım, işilnişi naiti nəbbis ikən dedi. Qaşqarlik sayahatçı Merhaba Siyyid mındaq dedi. Dövlət muzeyi elib gəlgən bu ətvarlab saxlanğan buyumlarını körüb naiti xuş buldum. Oğlumdan bu qitimqi körgəzmədən Conqua Münəvvər ən-ənvi mədəniyyidini texmu yaxşı düşünüşünü ümit qılıbən. Bu qitimqi körgəzmə 11-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşırı. Körürmələ Şinjan Uyğur Abdonom rayonluq muzey, ammavi supsıda əxsız aldın kelişib ekskursiyonu.

Özünü kontrol kılalmaslık ve başka faaliyetlerge təsir yetküzüşmü, kısqı videoğun məstanı buluşunun işki gəvdelik şifadesi. Nidoyunun muhbirge yetişçe, Nurgun yaş ösmür, özünün kısqı videoğu beyirlip ketken vaxtının bək uzun bulup ketkelikken yes kılıp, pişayman kıldıkken ve özünü ayıplaydıkken. Ama vaxtı da toxtuşka amansız kılıp, barğan seri çoğun etip getirdikken. Nidoyun mundaqtı deyip. Başka şeylerge boğan kızıqışı azlap getdi, şatta normal tamak yiyelmeslik, uxlaş ve ügünüş kılalmaslı qatarlıq əhvallar körülgende hoşyarlıqını qozğaş gerek. Yaş özmürlerinin bilip-bilmey bir qadem bir qademden məstanı bulup gelişinin qandaq aldın iliş gerek. Bəzi yaş özmürlerinin nurğun vaqt ve zihnini videoğu sərb gelişidiki səbəb başka tallaşının kəmçil boğalıqı da. Bu noktadan Qarağanda real turmuşta səplimi paliyet izdeş arqılıq yaş özmürlerinin psikik ihtiyacını qandırıp ulanın dehtini buraş gerek. Yaugüycüğün muhbirgı mındaqtı dey. Bu, həm köp kıl kızıqış üstüde izleniş və yetildirişini öz çeğe alıdı. Məsələn, kitap okuş, dalı hərkiti, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yenə eniq nişan və plan bekitib, başqı muhim işlağı köngül bölüş və bir tərəb kılışqı kapalatlı kılışını öz çeğe alıdı. Yenə ətrapıdaki ailəsidikilər, dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, izdimai alaqıdan xoşallıq və qanaat duyğusu qeyrişkeli buludu. Yaugüycüğün mındaqtı dey. Yaş özmürler hakiki turmuştun muhabbet, təvəlik ve öz kıymetini yes kılalığında təbii halda mövhüm dünyağı kapsılıp kalmaydı. Kısqı videoğu məstanı buluş məsilsinin bir qədər iğir işgəlikini bayqıgan aman yuqurqı usuldun başqa yenə ilman sudu paqı pişiriş şəklideki sistemliq, sezimcallıqını yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidoyu misal gətdürüb, əgər yaş özmürler hər günü 5 saatini kısqı video körüşkü sərib qılgan bolsa, ondaqda sezimcallıqını yoxdub davalaşını başlağanda, aldı bilən vaqtını 4 saatki qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onunla bəlgilik mükafat verib, özgü boğan işənç və muhabbet duyğusunu küçəytiş gerek. Tədrici maslaşqan dinkin, oxşaş usul bilən körüş qitim saniyə və vaxtını yanıma azaytıb, ən axırqı nişanğı yetiş gerek. Bu jarayanda yaş ösmürlərinin vəsiləri muhim yetəkləş və nazarat qilish rolunu cari qıldırışı gerek. Li Yuhua bu bir tədrici ilgirləş jarayanı, bir küçəplə vücudu çıxarğılı bolmaydı deyə alayda tılğa aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıb-ilişqə urunsa, ya ki balalarını hər qanda qısqı videonu görüşünü dərhal toxtutuşqı buyursa, yaş ösmürlərinin çox miqdarı dopamin qızıl rəqəmi altına kirib qalıdı. Gayet zor fərq, kayfiyyatı davalğış payda qılışı. Hatta texmaya jalınış kılmışını kətürüp çıxırışı mümkün. Kısqı video körüşünü önümlük taşlayalmaylı qamastın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü. Hatta yaş ösmürlədə qarşılışış xayişini payda qılışı mümkün. Əlbəttə, kısqı video mu kəlkün suyu əməz. Onu alvastılaşdırıb itişinin acidi yox. Yaugüycüğünün qarışca köşmə alaqı toru dəvirdeki bir xil yenidin güllengen vasıtı bulu sübti bilən, kısqı video tosuvağlı boğmaydığa nəyvət bilən balalarının turmuşuğu sınıb kırməkdə. Bəzilər bunundan özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, qısqı video subsı da videola barğan siri yaş ösmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Li Yuhua mındaqdı dey. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezi qatarlıq köpqıl elementlə arqılıq uçur yetküzüb, abstrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş özmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ügünüş qızğılıqını qozğayalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəlaydıqan icabi əhmiyyətgəgi ügünüş məsmuni. Qısqı video payda qılgan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib-xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də önümlük tədbiq olunub yetəkləş və nazarat qılış gerek. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengashga yordam beradi. 2010-yil e'lon qilingan oziq-ovqat modellash jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mo'l bo'lgan yemak-ichmak andisi badandagi moy nisbati va bel aylanmasi bilan munosabatli ekan. Onun da başqa salmon belgi əla sübətlik axsılının ən yaxşı keliş mənbəsi olub, hər 100 qramıda 17 qramdan 20 qramqıcı axsıl boludu. Yuxarı axsılıq yemək-kişmək toyuş toyğusunun körnərlik aşırıdı, həm də yeməklinin sıxlıq effektini aşırıdı, oruqlaşqa texmi paydılıq. Ondaq da qandaq yesə texmi muapıq boludu. Cungu ahalının qızalınış körsətmisi də hər əbdədə ən yaxşısı 2 qətim belgi yeş. Yoki har haftada 300 gramdan 500 gramgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qatim salmon beliqi yeyishni tanlasak, bu har qatimda bir olqanchilik yeganga barobar keladi. Qormi qorish va ta'min tengshash usuli jihatida o'rdi pishirgan eng yaxshi. Undan qolsa, mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum siriqi. Tuxum siriqi izchil yuqori mayliq yemaklik deb qaraladi. Oruqlash maqsadki ham badan cheniq turish maqsadki nurg'un kishilar oqsilni yeb tuxum siriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsusnarlik ish. Tuxu oqsilig'i selishtirganda tuxum siriqi tarkibida haqiqatan moy va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, tuxu oqsilining natijasiga to'g'ri keladi. Ammo boshqa nurg'un oziqlik tarkiblari jihatida tuxum siriqi tuxum eqiga qaraganda foydali tarkib ko'p bo'ladi. Masalan, kalsiy, fosfor, magniy, tömür, selen, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqlar. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa barabar kelidu. Hesablab kösək bir tuxum siriqi təmirligən sıxlıq miqdari təxminən 66 kilokaloriya bulub, 20 olmacılık yoxuraməz. Bunundan əsir müsəkmə boludu. 2020-yil e'lon qilingan oziq-ovqat tadqiqoti jurnalida e'lon qilingan bir bacha tadqiqoti ko'rsatilishicha, sog'lom kishilar uchun aytganda, har kuni 1-3 kishi tuxum yesa, yurak-qon tomir kasalliklarining xavfini oshirvatmaydi ekan. Uning ustiga, butun tuxumning to'yish tuyg'usi yolg'iz oqsil iste'mol qilishdan ko'rinarlik yaxshi ekan. Agar atigarlik tomoqda tuxum yesa, qisqa muddatlik ochlik tuyg'usini tovallatgili, hamda keyingi tomoqning energiya qabul qilinishini ozayt qilib olar ekan. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boladı. Mayni azaytış məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsəl yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 dənə tuxum istimal qısı boladı. Ən tavsiya qıldığan yeyiş usulü soda pişirilgan tuxum, orda pişirilgan tuxum uyutması. Bütün pişirilgan tuxum bolsımı boladı. Mayda pişirilgan tuxum azraq bolğanı yaxşı. Mayda pişirilgan tuxumu ancaq tavsiya qılınmaydı. 5-ci avokado. Orman siriq meyye dapma atlıdı. Onun may miqtari hər 100 gramda 15-13 gram. Sıqlıq miqtarımı tövənəməz. Hər 100 gramının 171 kilo kaloriya yetidi. Bu, mutlaq köpsandiki kündə istimal qıldığan meyvelədin xeylili yuqri. Ayrım-ayrım halda aplesin, alma, bananın 4-əsi, 3-əsi və 2-əsi yetoğur kilidi. Bıraq, avokado meyinin yuqurluqıdan əsirmən. Asaslığı yakı toyunmağın yağ kislatası bulup, yürek kesliği ve sekti buluş xavipinin tövəldişki paydılıq. Şunun bilan bir vaqt yana, qandiki may səviyyəsini yaxşılaşqı paydılıq. 2013-ci oziq-şünaslıq jurnalı ilan qılınqan bir türlük tədqiqatı körsülüşcə, yemək içməkdə avokadonun qobul qılınışının yemək içmək oziqlığını yaxşılaşqı yardımı buluşu, həm də bədən iğirliqini işçi bilən münasibəsiz buluşu, hətta bədən iğirliqini başqırışqı yardımı buluşu mümkün ikən. Amerika Yürek Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalda ilan qılınğan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışca, hər günü bir avokado istimal qığanda quramığı yetkən semizlərinin yürək qan tomur metabolizmğa alaqadar körsətkişlərini yaxşılığını bolar ikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən sıçlıqdaki yağ axsılı xolesterini deyəndək. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü yerimdən içib getməsilik kerek, təxminən 80 gram ətrafıda. Ən tavsiya qıldığan yeyiş usulü bir qısım salat qiyami, tuxum siriqi qiyami qatarlıqlarına qoşub bulqığı sürkəb istimal qilish kerek. 6-ci, ödək tapını. Tuzlanğan ödək tapını, toxu puti, nurğun kişilərinin ən yaxşı gördüğün yeməkliyi. Gərçə bu ikisi pəncilik yeməklik bolsunmu, amma oruqlavatqan bolsanız yanıla ödək tapını yaxşıraq. Toxu putuğu seliştirğanda ödək tapının sıxlıq miqdarı bəkli tövən. Qacılğanda besimli yeniklətkili həm iştahanı basqılı boludu. Sıxlıq yükü az boludu. Hər 100 gram toxu putudaki may miqdarı 16-14 gram.
Sıklık miktarı tahminen 254 kilokalori. Ödek tapındaki may miktarı aran 1,9 gram, sıklık miktarı tahminen 150 kilokalori bulup, sıklık miktarı toku putudan 41 sentki yakın.

menyu tərkibidə kraxmal mol bolub, daim köpçilik tərəfindən səmirtidigan yeməklik deb qarladı. Əməliyyətdə yanyonun ısıqlıq miqdarı görüş tamıqının xeylili tövən. Əgər görüş tamıqının yerimini yanyoğu almaşdırıb yesə, bütün tamıqının ısıqlıq miqdarını tövənli tıplıqamay, yenə yeməklik talası, kali, vitamin C qatarlıq ozıqlıqlarının qobul qılınışını aşırıdı. Teximi muhimi 1955-ci ili Avropa kelinkilik ozuqşunaslıq jurnalı ilan qılğan bir badge tədqiqatı körsətilişçə, yanyonun toyuş körsətkisi daim uçuraydıqan barlıq yeməklilə işçədə aldın qatarı turudikən. Onun toyunuş körsətkisi axbolqının üçəsidini yoxurikən. Toyunuş toyğusu küçəksə, çüşlük tamaq mıqtarını kontrol qılıbla qalmay, yəni uşaq çüşək yeməklilərinin qobul qılınışını azayt qılıb oludu. Əlbəttə, bunun oruqlaşqa çoğun yardımı boludu. Ondaqda, bunu qandaq yesə texmi muvabıq boludu. Yanyoni qısmən asaslıq yeməklərinin ornıqı dəstiş gerək. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər gün iddallıq sıra ətlədən 200 gramdan 300 gram qıcə. Bərəngi türdikilədən 50 gramdan 100 gram qıcə istimal qılış təvsiyə qılınqan. Adətdə, yerim taldan bir talqıcı yanyoni, meyfən, ügrə, ya ki, ax mumulanın ornıqı almaşdırıb yeşki boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeş usulü dümləş, pişiriş, Qaqlaş qatarlıqlarının həmisi boludu. Yanyu botqısını az tallaş gerek. İmkan qədər mayda pişirmaslıq, yanyu qaləmçisini qorma orunda qormaslıq gerek. Əlbəttə yanyunun tamaq tinkiyinki qan şekerinin muqqun buluşuqa texmi paydası ba. 8. Görüş unu tamıqı. Görüş unu tamıqı kişiyə səmir divididigan təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adət yeydigan görüş unu tamıqı, yanyu unu tamıqı qatarlıqların həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, görüş unu tamıqını pişirişdə köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasıda özgürüş bulub, köp miqdarda təstə həzim bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şəkirgə bolğan təsirinin ancı çoğun bulmasıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şəkirinin hasılı buluş körsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, qan şəkirinin hasılı buluş körsətküçü tövən bolğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi yeş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şəkər, Göşü qoşulub ketken görüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvabıq boludu. Yedərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoş piyiş gerek. Məsələn, toxu güşi, beliq, raq, pırçaq yasalmalar qatarlıqla. 9. Tavuz Tavuzun təmi tatlıq, nurgun kişilər tavuzni qənd tərkibi yuqori deb qaraydı. Əməliyyətdə, adətki tavuzun qənd miqdarı aran 5%-dən 8% kiçik bulub, meyvələ içində otur haldan tövən səviyyədə durudu. Üzüm, alma, apelsin, leci qatarlıq meyvələrdən xeylili tövən. Muhimi, tavuzun 92%-dən köpürəgi su bulub, sıqlıq seçliği tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilo kaloriya bə. Alqancılık çoğunluqdaki tavuzdan 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananğa yetməydi. Amma toyuş toyğusu peyda qılıb, iştahanı kontrol qılışqı yardan berirdi. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şekirgi dostanı əməz dəb qarışı mümkün. Gərçə tavuzun qan şekirinin hasıl buluş körsəl küçü qımmeti bir qədər yoxur bozumu, lekin istimal miqdarını 200 gram içində kontrol qığanda qan şekirgi boğan təsiri ancı çoğun bulmaydı. 2019-cı ili ilan qılınğan Ozuqluq Madala jurnaldaki bir törlük tədqiqatın bayqılışçə, tamaqdan burun tavuz yegəndə keyin tamaqda qobul qılındığan energiyani azayt qılıb oladikən. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüb çıxarmaydikən. Bunundan qarğanda tavuzni muvabıq yesə, oruqlaşqı paydası boladikən. Ondaqda qandaq yesi muvabıq boladı? Tamaqdan burun, ya ki tamaq qoşub, Hər qitimda 200 gram ətrafı da yesi boludu. Yoxur qəndlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qənd miqdarı 10%-ki yıqılışıdı, ya ki, onun da mı yoxur boludu? Bəzi tavuz sortlarını yeyəndə miqdarını kontrol qılışqa teximi diqqat qılış gerek. 9. Qarı şokolad. Şokolad daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının

0: Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzü köp qısqartıb etdi. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verdi.
1: Dövlətimizdə hər ilə yürək mənbəli kəsəllik bilən tuyuqsuz ölüb gedidiganlar 550 mandan aşıdı. Bunundakı mühim səbəblərinin biri uzaq müddət keçisi uxlamaslıq. Birinci, keç uxlaş bilən az uxlaşının ikilisi ziyanlıq. Adam bədənini zərətləb işlətkili buluduğan batariya desək, keç uxlaş, xuddu bu batariyadaki tok sərb qılınıb bir baldaq qalğanda, andın uzaq vaqt zərətləyəngə. Az uxlaş bolsa, az-azdın zərətləb turğanğa oxşuşudu. Bu usulların işkelisi bədən ziyanlıq. Ən yaxşısı bir məzgil tok sərb qılışı altını saxlab, bəlgiləngə vaqtda, yəni 20% ətrapıda tok qalğanda, andın 6 saatin 8 saat keçə tok qaçılabla boldu qılış gerek. İkinci, az uxlaş. Künüge 6 saatin az uxlaş. Qısqı məzgil içində əs tutuş qabiliyyəti tövənləş, diqqətini yığalmaslıq, tit-tit buluş, immunitet küçü tövənləş əhvallar görüldü. Uzaq məzgil cəriyanında miyə hüceyrələrinin çəkinişi tezləşib, semizlik, yuqur qan besimi, yürək kesilinin xətiri işib gedidu. Üçüncü, keş uxlaş, yəni tan etişqi az qalğan uxlaş. Qısqı məzgil içində biologiyalik saat qalayım qanlışış, biyaram buluş, Çüşkünlüşeş, aşqazan üçə iqtidari qalayımı qanlışeş əhvallar görüldü. Uzaq məzgil cəriyanda rak, diabet qatarlıq kesəliklərgi qırptar buluş xaupi eşib getidu. Xamışlıq, təşvişliniş kesiligi qırptar buluş nisbiti örləydu. Dördüncü, keçisi uxulmaslıq qayıs dərəcə qıbarğanda tuyuqsuz ölüb getiş yüz berdu. Mütəxəssislərinin görsətişcə, keçisi uxulmaslıqının tuyuqsuz ölümünü bivasitə kəltürüb çıxırışı natayın bolsumu, Amma onun tuyuqsuz ölüb getiş xətirini aşırı etidiganlıqı ispatlanğan. Şuna tüvəndiki totxil əhval görülsə, dərhal aram iliş gerek. Birinci, uda 3 gün 4 saatin az uxulsa. Bu, yürək soğuşunu uda 72 saat tez sürətli davamlaşdırğanı barabar bulub, yürək hər qıtım soğqanda, yürək muskuli hüceyirləri bir qıtımla qısqıraş və kiniş səbəbidin ıpıraydı. Uyqu normal bulğanda, Yürək muskuli hüceyrələri 40% əslik gəlidu. Lakin adam bədəninin sezimçanlığı tövənləb kəsə, onun əslik gəlişi əsasən mümkün bolmaydı. Tədqiqatlarda görsürüşçə bu xil əhvalda yürək muskulunun oksigen sərfiyyatı 3 əssə, qan tomurlarının tartışıb qəliş nisbiti adətikidən 5 əssə örləb getirdikən. İkincidən, o da 24 saat uxulmasa uyqunu toluqluğu bolmaydı. İlgirki təcrübələrdə xatırlanışçə, quramıq yetkən sağlam kişilər keçiç uxulmasa, qan besimi örləb, qanın yepişqaqlıqı 20% eşib getkən. Bu vaxtda binanın ikinci qəvətiyi çıxsımı, yürəknin bərdaşıq veriş ixtidari ən yuqarı çəkdən eşib getişi mümkün. Üçüncüdən, künügə 6 saatin az uxlaş, uzaq məzgil davamlaşsa. Uzaq məzgil geçə hər günlük uxlaş vaxtı 6 saat yetmisə, Yuqur qan besimi, diabet qatarlıq sozulma kesəliklərini payda qılıdı. Bu kesəliklər qan tomurlarını içidən zəxmləndirib, dağ payda buluşunu tezil tevdidu. Texim xətəlik bolğını semizlik, tamak çəkiş, həm də yemək işmək tuzluq və açıq buluş qatarlıq amillər səbəbdən bu dağlar texim çürükləşib, hər vaqt yerilib qan tomurlarını tosulışı mümkün. Dördüncüdən, keçi suxulmaslıq, gündüzdəki yuqur besimli xizmət və hərəkət. Keçi iç kirpik qalxmasa, simpatik nerva ayacalınış altıdır turdu. Bundaq vaxtda qatlıq çarçısa, küçəb hərəkət qılsa, noradralin tez örləb getidu. Bəşincidən, keçi suxulmaslıq qalqansıman bəzinin ömrünü qısqartı edəndu. Qalqansıman bəz örmünü və onu tənşəb durduğan qalqansıman bəz xizmətini ilgir sürgücü örmünün səviyyəsi keç gündüz muqum rətim bu içə təbii özgürüb durdu. Adətdə səhər saat 2-dən 4-lər geç bolğan vaxtda ən yuqarı səviyyə getidu. Arqıdan tədirci tövənləb, gündüzü bir qədər tövən səviyyən saxlaydı. Uyqu sübti yaxşı bolsa qalqansıman bəz örmünü normal səviyyədə buludu. Daim keçisi uxulmaslıq ya ki uyku yetərlik bolmaslıq, biologiyalik saatini qalayımı qınaşdırıb, qalqansıman bəz hormonunun acırılıb çıxışı və metabolizm tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Hətta hüceyrlərinin köpeşi təsir etküzüb, DNA-nın zəxinin işini tezil deyidudu. Bunun bilən qalqansıman bəz ıqtidarı qalayımı qınaşış və tügün şəkilin işini payda qılıdı. 6. Uxulaşdın burun hərəkət qılmaslıq gerekmi? Şundaq. Uxlash tumurun köp hərəkət qılsa, çoğ miyə ruhlanıb ketidu. Bu uyqu sübtini yaxşılaşqa paydasız. Lekin muvafiq hərəkət çoğ miyənin qıdıqlışını tizginlaydigan moddalarni ajırtıp çıxırıb, qaynıp quxultub, uyqu sübtinin yaxşılanışını kapalat ege qılıdu. Ətigəndin keşkiçi oltırıp xizmət qıldıgan əhli əmgəkçilər öy qaytqandan kin uzaq oltır olmasaq kerek. Onda qılmaydıkən bir məzgildən kin yassımı uyqus kelmaydigan naçar adət şəkilinib qalıdu. 7. Amevi avtobusda mügdeviliş arqılıq mı uyqunu toluqluğul bulamdu? Adamın uyqu altı umumən köz tez hərəkətlənməyidigan uyqu altı və köz tez hərəkətlənməyidigan uyqu altıdan ibarət iki basqışqı bölündü. Aldınqı basqış yenə çala uyqu altı və qatıq uyqu altıdan ibarət iki cəriyanı bölündü. Adam uxluğunda bu iki cəriyan köp qıtım almışıdı. Bir qanç qıtımlı qatıq uyqu altını başdan keçirgəndən kinlə, andın toluq artıq çıxıdı. Amma avtomobildə mügdəş arqılıq uyqunu toluqluğul bulmaydı. Çünki avtomobildəki hər xil amillərinin kəşilisi adamın qatıq uyqu altıya kirgizəlməydi. Çalı uyqumu toluq artıqını çıxıralmaydı. Əksicə, bəl və put tilib ağrış, mağdur sızılınış, iğir bolğanda boyunğa yel turub qiliş və zukan bulub qilişni kəltürüb çıxırışı mümkün.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki çünqüq nazar proqramımız müsiyədə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxtik, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyiqtənlə, stansiyamızın anıltılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.
2: Sağlamlıq dastıqınımızda.
3: Qalındiki işkili kodunu sahili səklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılığan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görə aləyimiz, xatır cəmsi dual aləyimiz.
4: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı, obdan talısaq, sağlam ozuqlu aləyimiz.
2: Sağlamlıq ayıqımızda.
5: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
3: Velisbit bilən işqi verib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayımız?
2: Sağlamlıq qolumuzda.
3: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
4: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikrobla yoxaydı.
2: Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
3: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik qıpürkəngən məhəlimizdən moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
2: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaş.

Jayla, tarmaqla və hər qaysi tərəflə umumüzlük mündaq qarğan. Qarar orginali yeni dəvirdiki Jongo kommunistlərinin əsl məqsidi və burçını əst çıng saxlap, Jongoçə sosializmdi çıng turuş və onu ravajlandırışdiki siyasi xitabnamisi. Tarixini əynək qilib, kəlgüsünü yartıb, Jonghua millətinin uluq gölünüşünü əməlgə aşırışdiki hərkət körsətmisi. O, partiyanın aldınki işki tarixi qararı bilən tomurdaş bolğan. Həm də dəvir bilən tən ilgirligən qarar boluş süpüti bilən bütün partiyani yeni dəvir, yeni səpərdə teximiz zor şan şərəb kuçuşqırıq bətləndirudu. Pikir iliş cəriyanı da cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə nuruğun yaxşı pikir təklifləni beribdi. Öcət təyarlaş qrupsi bu pikir təklifləni bir-mü-bir təhlil qilib, qobul qilishqi boludigallarni imkan qadar qobul qildi. Qayt-qayt tadqiq qilish va pishiq o'ylish orqali qaror originalining 547 joyiga tuzish kirgizib, joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflarning fikr takliflarini to'liq aks etguzdi. Qaror loyihasini tayyorlash jarayonida Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti 3 qitim. Markaziy komitet siyosiy byurosi İki qitim yığın içib qarab çıxıb, bu qitimki umumi yığının qarab çıxışıqı sunulğan qarar orginalini şəkilləndirdi.

Üçüncü, qərar orijinalının əsasi ramqısı və əsaslıq məzmunu. Qərar orijinali kiriş söz və axırqı sözdən başqa cəmi 7 qismdən tərkib tapdı. Birinci qism, yeni demokratik inqilabın ulu qəlbisini qoluğa keltiriş. Bu qismda, bu məzgildeki partiyanın aldığı qoyulğan əsaslıq vəzifinin cahangirlik, feodalizm, bürokrat kapitalizmga qarşı turib, millatning mustaqilligi va xalqning ozodligini qo'lga keltirib, Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirish uchun tub ijtimoiy sharoit yaratish ikkaligi sharhlandi. Partiyaning dunyoga kelishining tarixiy orqa ko'rinishi tahlil qilinib, partiyaning xalqqa rahbarlik qilib, partiya qurilgan dastlabki mazgil va buyuk inqilob mazgili Yer inqilobi urushi mazgili, Yapon tajovuzchilarga qarshi urush mazgili, Ozodlik urush mazgilida elib borgan inqilobi kurashlarining tarixiy musobisi va yaratgan ulug' muvaffaqiyatlari hamda mavzudong ideyasini yaratish, partiya qurilishidan iborat ulug' qurilishni yo'lga qo'yish va olg'i siljitish jihatidagi zo'r muvaffaqiyatlari xulosalandi. Jonghua xalq jumhuriyati qurilib Millet müstakillikke, halk azatlıkı erişip, Jongoda neçe min yıl davam kılgan feodal müstabit siyasidin halk demokratiyasiga ötüştek uluq halkış işkaşır oldu. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı kayserlik bilen ilip bargan baturane küreşleri arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki, Jongo halkı şunundun itibaren orundun desturdi. Başqılar Jonghua millətini xalığanç talan-taraj qıldıqan, bozaq qıldıqan dəvir kəlməzki kətdi. Jongonun tərəqiyyatı şunundun itibarən yeni eyrağı qədəm qoydu edəb təkidləndi. İkinci qısım, sosialistik inqilab

Dostum, bərkəm yadınızı bəlsə gərək, biz bu bir qanç günlük proqramlarımızda Məryəmgül Obulqasımın Halrang Şəpəq namlıq povestinin aldın qısımdan anlap qantıq. Nəndən arq-arqıdın yol dişi və teği dünyağı köz etişi ölgürməyən qızdan ayrılıp qaldı. Bu zərbə onun qotolumu iğir kəygən idi. O, bıraqlı özünü taşlı vətdi. Bunu köygən Rufina hər gün onun qı təsəlli berib, həmirəx bulub, qayğılarını az dolu bulsumu unutulduruşqı tırışı vatatdi. Ahır bir günü onun kalısından ötüp, ömüt var yaşaş, sahavetik işlerini köprak kılışı yoluna talladı. Bunalıq bilen onun keyfiyatı da yaxşını iş görülüp, qaytadan hayatlıq nişanı tipi vağan idi. Ondaq da nənnən bilen Rufina'nın kiyinki küllür qandaq bula. Ola yana qandaq işlağı yolu qıdıqandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaştırılgan Məryəmgül Obulqasım'nın Halrang Şəpəq namlıq postunun davamı da bulsun.

Şunundan kiyin Ay Zühre kündü tügüdek üyümüzge kirip kızım bilen oynaydıgan boldı. Ardın netçepti ötüp Ay Zühre mu kızım bilen bir yesli yıkırdı. Şunun bilen işkeylenin birge bulduğun vaxtı teğimi köpeydi. İşkisi bir yekese dünyanı on deyildi. Ay Zühre bəz keçler oynayıp gerip getkende kızının hocası da kızım bilen birli uxlap kalardı. Mən kızımğa muşundaq yaxşı bir həmrahın tepilgalıqıdan xoşal bulup mu? Ya ki, anı mihrik kanmağan məsum kızgı içim ağırıp mu? İşkılıp Ay Zühre'ge bəkli amıraq bulup qalgan idim. Bir günü adıl toyuqsız Ay Zühre'ni ip getkili kirip, gəp başlı. Rastım neysam, sileg neyimdə bir rahmat etişini bilənmidim. Mən Beycan'dak bu çoğun şəhərdə siledek yaxşı bir aile kişilerini uçur düşümünü düşündüm oyla baxmağan idim. Silege capasak koyduğum bulduk. Hərgiz ondaq deymən. Rəbqat işkimiz Ay Zühre'ni öz kızımızdak yaxşı görmüz. Ballamı bək yaxşı çıxışıp qaldı. Mən bu kızımğa Ay Zühre'dek yaxşı bir həmrah tepilğalıqıdın polumu xoşal. Biz çoğunla hər qan çıxsaq mı ballarımızğa tən düşürüb əgən xoşallıqını beyrənməyirikəmiz. Şoğun siz Ay Zühre'nin qəddi ənsirmək xizmətinizini yaxşı işlə verin. Bir günü mən Ay Zühre'nin əhvalını nəndən gidəb mən. Biçarı kız, anı mehri qanmabdı da, biz onunla köpürək könül bilsək boğudək. Nəndən Moşi gəbdində bulubla bir hazat cimib getdi. Onun neymi cimib getgərlik ki, mağı ayan. Bəlkim, o kızın bu aləmgi salamət göz aşqan bolsa, şu tapda Ay Zühre'dən tən boğan boladı dəb oylamatqan buluşu mümkün. Bolub mu sən? Bolsa dadısığım könül bulub qoysan, teğim yaxşı boladı. Nəndən çaq-çaq qılıb deyən kepimini ağlab, qaq-qaqlab külüb getdi. O hər qetim külsə, başqıcı omaqlaşıb getirdi. Qara əskili gəni, mağa ərt onuşdur vatam sən? Dedi o, birazdan ki külük istən toxtab. Mən əst aydılaqdan onunla edivi xizmət işləşke başladım. Bundaq ödəyəsən mu yaxşəməz. Sən texi yaş. Turmuş işini qaydı oylu işbaqsan boladdi. Yəqindən buyan, adılın sana başqıcı mihrindən qaravat qalıqını səzməy vatam sən. Anamı oxşaşlı gəp qıldın, ə? Yəqindən buyan, moş işində bişimini ağırdıdıqalla köpüyüb gətdi.

Takasalıqdan kütken minutla axır yetib gəldi. Yolucular çox kiçik çamadanlarını sürgünəcə bir-birləb çıxışqa başladı. Gözlərim təlmüş ilkidə adamlar topu içindən nənnəni izləyirdi. Tuyuqsız yanfonum sayırab getdi. Mən texi nənnən ordum ekindəb tezli somkidən yanfonu aldım. Telefon yoldışımdan kəgən idi. Telefonda yoldışımdan sözləşibatqan bulsam, gözlərim yanlı çıxıbatqan yolucular idi. Nana, mən yoldışımı xoşmı deyməsdən telefonu qoyub edib, adamla arası qarab şunqudum. Nənnəm mu çamdanlarını taşlapla, xolucunu kerginicə man qarab şübürüb gəldi. Biz bir-birimizdən qucaqlaşıb, nəğzirimizni qayt-qaytlap süyüb gəttik. Yenimizdən ötüvatqalların közləri hayranlıq ilkidə biz getikilgən idi. Bəlkim ula biz ikimizni başqıca oyrab qilişqan buluşu mümkün idi. Bir hazadın kirli biz bir-birimizdən acırdıq. Mən nənnənin gözlərdən sırğıb düşüvatqan yaş tamçılarını görüb qaldım. Nemi yıcaqlaysan, qarğına, aran qalan qırımdırın aqqılı durubdu. Mən qo yıcaqlamaydım, muş gözlərim rayımğa baxmayı batıdı. Meni yıcaqlama deysən, qarğına sinin gözlərinə, taş ayıldab qapdı. Dedi nənnən qoladaki qağazın yerimini mağa uzatqaş. Mən mi oxşaş, gözlərim rayımğa baxmayı batıdı. Bu deyən xoşallıq yeşi. Kimsini bundaq uzaq vaqt yoqab kəsin dəbdi. Bay bildim, ta o nazıqım, bana qaytib gəldim qo. Sənə deyməyən bolsam, Allah qacan şu yədə qağın bulatdım. Boldu, boldu. Sən qo gəp deyib bəgili bulmaydı. Bir yıl turub mu, gəptən xoyun azraqmı özgərmətdə? Tağını küçüdə o desə, işəngin ki, adəmi özgürdü o desə şəmmə. Mən özgürüb kəsəm, qandaqmısının dostum məndən bulalayma. Rastım desəm, Özgürdüğün qoğu xeyli fırsatlarımı kəyən. Dəkin şu, sını ton yamay qalan dikindəb ənsirib, öz bit qaytib gəldim mana. Oy, rəhmət, qeymim yapla. Elimi tas qaldım özlərini izdəb, kəyinlərdən bağlı. Oy, isi, bundaqlığın bilgən bolsam, qaytib kəmək turakən mən. Rastın desəm, yanlı vətən gedidiğin yə yox gəncəmi. Közüm töt bob kətdə qaçan qaytib giləməndə. Əllət şundaq boludu da, Öz vətmingə nəmi yedir deysən? Onun üstüge mən tex yenindir yox, teximi günəməysən də. Vay-vay, atəp oranı. Bu mücəzin mu, heyliqi çıxamabdı cümü? Atdın çüsən mu, üzəngidin çüşməydiğən? Biz, hoşundaq bir-birimizdən çax-çaxlaşqaş, bilib-bilmək maşinin qışıq girib qaldıq. Mən çamdallanı maşinin silivət gəndinkin, nənnənini sordum. Aval qayaq barımız, qonu cayğı mu, ya ki öygü mu? Aval, öyə qayt əyli. Oy, bu sualını artıq sorab qapdı mənə. Adlını seyğınıb aran qalğan sənə qıçan. Omu yolunqı təlmürüb, közlər teşləy, dedi. Bugün aldınqı çıxılığan fırsatını talışıb yürüb, mən təsli qolğa kəldirdim. O, səni başqı çayran qaldırməndəydi o. Bilmədim, sən nəymiş qıb yerdikin? Nənnən qaqaqlab küldü. Onun bu çaranlıq avazı 20 yıldın beri qalçılık özgərməyən idi. Toxtumayı sırqı qara etdi. Nim boldun, əcəb xiyalıq betib kətdən qo. Erimni aldımıqı çıxılı qoymabdı dəb, içən püşüb qaldım o nimə?

خانم ایدو با، اول دیشکتین کرن، خدمتکارلار سیزی اشکنی ایچ بیرو دو، دیده باغوان جوابن، یاک، باغدن کری ورای، ورونس که آنانن ایدو یالغوز شکلکنی جزم قلب، اونو حیران قلدرمخچی ایدی، چونکی او اونونگا بگن کلدگالکنی ایتمگان بولغاشقا، Anna onu bəygidin ilgiri kəlməydi o, dəb oylaydı. Vironis ki, qılıçının dəstisini məkkəm tutqan alda, işki tərpidə güllə içilib, ot çöplə üsüb getkən kötürmü yol bilən, avaylab, meyənib, bağ tərəp ki qaraydıqan pələmpəynin aldığı yitib gəldi. Şu turquda o yoldi kəlgücə, özünün hazırq əhvalının azablıq, və müşkül işkəlliki toğırsıda oylab gəlgən oylarını unutub qalğan idi. Oy xiyali onun bilən hazırlı körüşüdüğən aşı minutladı idi. Onu, onun bütün turqını təsəvvürüdü əməz, əmiliyyətdi görətdi. O, pələmpəyini avaylab dəssəb üstüge çıxıb getibitib, bir dilla özü daim esidin çıxırıb qoyduğan, Ulanın münasibəti də ən azablıq bilinidigan bir nərsini esigə elib qaldı. O, başqa nərsi əməz. Annanın özügə guman bilən yərinin tegidin qaraydıgan, onun közügə yaman körünidigan oğlu idi. O, bala ikisinin münasibətigə başqılağı qarğanda köpürək qaşılı qıladdı. Balı bar çağda Vronuski yaki anna bolsun, başqılanın aldıda deyişki bolmaydıgan birer gəpni qılış boyaqtı tursun, balı çüşenmeydıgan yoşurun gəplənimi qılalmaydı. İkisi şunda qılaylı dəp məsləhətlişi valmısı mı, təbi haldıla şunda qılışqı məcbur idi. Balını aldaşını hər ikisi numusluq iştəb bilətdi. Şuna balının aldıda Xuddu dostladək paranlaşatdı. Lekin şünçilik ehtiyat qılısı mı, Vroniski balının közlərinin özüge təəccüb bilən tikilib turğallıqını. Özüge bolğan muamilisi də qəlitə, cürətsiz və çüşünüb olmaydıqan ifadiləni. Bir də qızğın, bir də soğuk, bir də cürətsiz muamilini bayqab duratdı. Bəzi qaraşlarda, Apısı bilən bu adəmnin otursu da mühim bir münasibət məvcuddək. Onun zadı qandaq münasibət işgəllikini biləl məyvatqandək ifadilə körünüb qalatdı. Ras, o bala bu xil münasibətini çüşənməkdi. Çünüşkə, bu adəmgə qandaq muamili qılış gərəklikini bilişki tırışatdı. Lekin hər qandaq qılıbmı bilənməkdi. Balılıq səzgürlükü bilən dadısının, ailə oqutqutusunun, tərbiyyətçisinin Vroniskini yaxşı köyməklə qalmay, gərçi onun toğırlıq bir iğiz gəp qılışmısı mı, onunqa nəpərət və qorqunuş işçi də turub qarşıdı qallıqını iniq görüb duratdı. Ulanın işçi də pəqət opsıla onu ən yıqın dostu qatardı görətdi. Bu zadı qandaq işdi. O zadı kim? Onu qandaq yaxşı görüş gərək. Bunu pəqətli bilələmədim qo. Mən xata oylavatı mənmə, ya ki dötlükümdün bilələməyvatı mənmə? Və ya ki mən əski balımı? Bala daim aşında xiyalladı bolatdı. Şu səbəbdən balının çıraydın bilişki qızıqış, sual, Bəzi də düşməllik kibadıları kətməkdi. Vroniski isqılğandək, əyminiş, qorunuş və yəni bilib olmaydıqan qandaqdır bir qıl alamətlə körünüb duratdı. Şuna, o balı yenidə bolsıla, Vroniski qəliti bir qıl səskiniş işçidə qalatdı. Özüdəki bu qıl halətini o yıqındın beri pat-pat isqılıb turvatatdı. Balı yallırdılı bolsıla Vroniski bilən anna oldudiki kompastin tez sürət kete vatqan paraxotnın neşandın

0: ünümlük pasaytkili boludu. Lekin doğruni belgilengen miqdar boyunca işletişke dikkat kılış gerek. Öz aldığı miqdarını köpeytişke, kanç ağırgan seri üçüncü köpeyişke bolmaydı. Doğru bilen davalaş ağırıqını pasaytiştiki muhim vasitelerinin biri. Daim uçuraydıgan ağırıq pasaytkücü doğrula işki çoğun türgü bölünüdü. Biri, asaslıqı eğir ağırıqlarını, bulup mu rak ağırıqlarını davalaş kışıltılıdı. Bu kıl doğrula ritsiplik doğrulağı təvə bulup, muapıq istimal kılınmısa xumar bulup kalıdı. Şuna, çoğum doktorunun körsatmısı bu işiltiş gerek. Yani bir kılı, kızıtma kaytırıp ağırıq pasaytkücü doğrula bulup, asaslıqı acetaminofenol, steroidsiz yallıqı karşı doğrula, məsələn, aspirin, profin, dihlorofin, kislatası, indomitsin qatarlıqların öz çıqalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı onu asasi ağırıq pəsətkücü doğru qılışını təvsiyə qılgan bulub, yenik və otur dərəcədiki ağırıqını pəsətkücü maskilidir. Acetaminofenol, ya ki brofin, dövlət işçi və sırtıdiki körsətmələrdə adətdiki zukam, tarqılışcan zukam qatarlıqlar gəltürüb çıxarğan baş ağırış, muskullar telib ağırış, boğumla ağırış, qızış alamətlərini pəsətkücü şiltilidir, dəb təvsiyə qılangan. Bu xildorlarının adətki bixətərliki yaxşı, nəcər təsirlərinin yüzberiş nisbiti bir qədər tövən bulub, kilinkidə naid ikən qolunuldu. Lofamonullar nəskərtdi. Sözülmü xarakterlik kisəlgi qırıplar boğalarının sani tədirici köp yuvadudu. Köp qıl kisəl billi məvcud bulub durduğan bimarlarının doğru işiltiştürü köp bulub, asalla doğrula arasıdaki özra təsir və kaşılı yüzberidu. Bulub mu, yaşanğan ağırıqlağı nisbətən etkanda, əgər başqa asasi kisəliklə, məsələn, yuqur qan besimi, qandınmay köpüyüb keçiş kesili, diabet kesili, börək kesili qatarlıqlarını birli vaxtı davalab doğru işçik doğru gəlsə, doktor, birləmçi kisəllik, əgəşmi kisəllik, doğru işiltiş tarixi qatarlıq yək kəhvallarqa asasən bağlab boğan dinkin, doğru işiltiş kitəkçilik qılışı, asallıqca özara təsir görsətməydiğən doğrularını talab, doğru işiltiş xatırını azaytışı kerek. Sicil ağırıq asalla psikikliq məsəlini kəltürüb çıxırdı. Barğansir köpləgən tədqiqatlardan məlum buluşcə, davamlıq ağırıqının qıdıqlışı, uyqunun yaxşı bolmasıqını kəltürüb çıxırıb, təşvişliniş, xamışlıq, aqvətini eyn dayan eğir oylu iliş qatarlıq səlbi kəyfiyyatlarını payda qıldıkən. Səlbi kəyfiyyatqa başqa kəyfiyyat dosalğısı əgiş kilişi, hətta çəkidin aşqa nərkət qolunuşu mümkün. Şuna bədəndik ağırıqını davalaş bilən bir vaqtda, onunla əgişib kildiğən psikikliq məsələlərini mu əlqilişi tuğur kilidu. Profesor Li Shuqin ammığa aldın iliş, doğru bilən davalaş və doğrusuz davalaş vasitələrini universal qolunub, ağırıqını pəsəytiş və kontrol qilişini əskərtdi. Ən yeni davalaş edisi də fizikliq davalaş, psikikliq davalaş və hərəkət arqılıq davalaş qatarlıq doğrusuz davalaş və aldın iliş vasitələrini birləşdirib qolunub, ağırıqını ən zor dərəcədə yoxdış təşəbbüs qılındı. Bunun içində fiziklik davalaş, ısıq ötküzüb davalaş, suğuk ötküzüb davalaş, ultra qısqı dolqun, zərbi dolqunu qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Bu, cərahəsiz vasitlarının bixətərliki yuquri, işiltiş kolaylıq, asan qobul qılgılı buludu. Sözülmü xarakterlik ağırıq bimarları zörür tipilğanda biliş arqılıq davalaş və psikikliq yetəkləş elib verib, ağırıqının yaman süpətlik aynlıştın saxlanışı kerek. Doktor şunu alay dəskərtidu ki, ciddi xarakterlik ağırıqının kesəllik payda qılgıcı amıllar yoxdulğandın ki, köpüncisi pütülləy pəsiydu. Lekin, sözülmü xarakterlik ağırıqının kesəllik səbəbi mürəkkəb boğaşqa, bir qitim yəki bir nəç qitim davalaş arqılıq yıldızın saqaytış, ağırıqın üzül kesil yoxdışqı urunuş əmliyyət qoyğun əməz. Şuna ağırıq eğini östürüş, ağırıqını aktiv davalaş bilən bir vaqtda, ağırıq bimarlarının ağırıqını davalaş nişanıqı toğra, ilmi muamalı qılıb, uzaq müddət davalaşını davamlaşdırıb, ağırıq alamətlərini ünümlük, bixətlər pəsəytib, orqanizmin ixtidari və keyfiyyatını yaxşılab, turmuş sübdini umumüzlük östürüşüqü toğır gelidu.
1: Adaş, əti bağçıqı verib 10 kilometr jügürüb geləmdik.
2: Ой, бұлуду әжәп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, әді шазыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Әй! Ah, çok kısır yanı bir ağız gayret kılsam da çıkıdıkken mi? İlgiri bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Emmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Qadirlik dostlar, hayvanatlarının tükünün rəngi bilən terisinin rəngi bir dək bulmaydı. Çünki tüklər köp sandik hayvanlarına nisbətən bir xil qoğdaş rəngi ya ki nıqqaplınış rəngi bulub, terisi adətdə quyuq tükünün astığı yoşurunğan buludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yıqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanlaşıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun diniyəsi proqramımızını anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qoyub etilib biqilgan öy müşki quşqaşlarını tutub öldürüb qoysa, igisi cavabqarlıqını üstəgə alamdı. Məsələ bar toqluğuş arqarqıdın yan telefonunu ziyan uçuratqandın kiyin, köp mənbəlik mürəsə qılış arqılıq hukuk məsuliyyət bekitildi. Varız bir qədər köp olsa, qərizini kim qaytırıdı? Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirikigi çıxırıb tıllısa, qarşı tərəbnən nam şükrət hukukuğa çıxılqallıq bulamdı. Tövənədə qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Varız bir qədər köp olsa, qərzini kim qaytırdı? Wang Xiaoqiang bilən Ping Wei'nin tonuşqınıqa uzun bolğan sırdaş dostlardın idi. Nəci ilinin aldıda Ping Wei iqtisadi cəhətdə qiyinçilik uçurğanda Wang Xiaoqiang'nın sexili qılğalıqıdın Ping Wei izcil minnettar idi. Ping Wei eğir kisal bolıb qalğanda başqalarga vəsiyyət və vəsiyyətlik hədiyə kilişimi yazdırdı. Başqalarga yazdırğan vəsiyyətdə öz namıdiki avtomobilga inisi Ping Jun'nın varislik qılıdıqalıqı, başqa mal-mülüklər qanuni varislik boyca bir tərəf qılındıqalıqı iniq yazılğan idi. Vəsiyyətlik hədiyə kilişimiga dosti Wang Xiaoqiang'nın mirasidin 50 min yuanga erişidiqalıqı iniq yazılğan idi. Ping Wei kisal səbəbidin vapat bolğandan keyin 200 min banka amaneti, 4 yığız öy, 1 avtomobil miras qaldı. Onun xotini Zhao Huan bilan oğli Xiao Han qonunda belgilangan varislik bo'yicha Ping Wei'nin mirasini bo'lishdi. Buning ichida Ping Wei'nin vasiyati va vasiyatlik hadiya kelishimiga asosan inisi Ping Jun, dosti Wang Xiaoqiang ayrim-ayrim holda avtomobilga va 50 ming yuanga varislik qildi. Miras bo'linib bo'lgandan keyin Ping Wei'nin axtori Sheji tuyuqsiz Zhao Huanni izlab kelib, Ping Wei hayat vaqtida nisi qilgan 550 million yuan qarzini qaytarishni talab qildi. Zhao Huan erining bundaq jiq qarzi borligini bilmagashga Ping Jun bilan Wang Xiaoqiang'ni izladi. Undaqda bu xil ahvolda qarzni kim qaytarishi kerak? Bu dilo misoli varis bir qadar ko'p bo'lganda qarzni to'lash masalasiga chetiladi. Varislik boshlangandan keyin varis bir qadar ko'p bo'lsa, miras qarzini to'lashda odatda ikki xil usul qo'llaniladi. Birinci, qarzni to'lab bo'lgandan keyin miras bo'lish. Qarzni to'lab bo'lgandan keyin miras bo'lish bir xil umumiy qarz to'lash usuli. Bu xil qarz to'lash usuliga asosan varisning hammasi avval miras orqali varislik qilinguvchining qarzlarining hammasini to'lab tugatadi. Qarzni qaytarib bo'lgandan keyin agar mirasning qoldiqi bo'lsa, varislar varislik qiladigan miras ulushining oz ko'pligiga asosan oshqan mirasni nisbatlashtirib bo'lishib o'zi varislik qiladigan mirasga erishadi. Ikkinchi, mirasni bo'lib bo'lgandan keyin qarz to'lash. Mirasni bo'lib bo'lgandan keyin qarz to'lash bir xil ayrim to'lash usuli. Bu xil qarz to'lash usuliga asosan varisning hammasi nisbat bo'yicha varislik qilishga tegishli mirasga erishgandan keyin o'xshash nisbat bo'yicha varislik qilinguvchining qarz ulushini to'laydi hamda varislik qilgan mirasning amaliy qiymati doirasida varislik qilinguvchining qarzini to'lashga mas'ul bo'ladi. Bu dilo misolida qonunda belgilangan varismi, vasiyatlik varis va hadiya qabul qilguvchimi bo'lganligi. Uning ustiga o'rtoq varislardan Zhao Huan, Xiao Han vasiyatlik hadiya ijro qilingan va miras bo'lingandan keyin Ping Wei'ning hayot vaqtida qarzi borligini bilganligi uchun yuqorida tilga olingan mirasga erishguchilardan aloqador qonun nizomlariga asosan miras qarzini tengchichish talab qilinadi. Haqtalab qonun dasturining belgilanmasiga asoslanganda qonunda belgilangan varislikmi, vasiyatlik varislik, vasiyatlik hadiyami bor bo'lsa varislik qilinguvchining qonun bo'yicha topshirishga tegishli bejey va qarzini qonunda belgilangan varis to'laydi. Qonunda belgilangan varislik qilingan mirasning amaliy qiymatidan eshib ketgan qismini vasiyatlik varis bilan

Qanunda belgilengen varislik mu, vəsiyyətlik varislik, vəsiyyətlik hədiyə mu bar bolsa, varislik qılınğıcının qanun boyca tapşırışqı tegişlik beci və qərzini qanunda belgilengen varis töləydu. Qanunda belgilengen varislik qılındıqan mirasının əmili qimitidin işib getgen qismini vəsiyyətlik varis bilən vəsiyyətlik hədiyə qobul qılğıcı nisbət boyca erişken mirasının töləydu.

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, qarşı tərəbdən namşöhrət hüquqıqa çıxılqalıq bulamdı. Həq tələb subyektləri namşöhrət hüquqıqa iyə. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qiliş qatarlı qüsullar bilən başqalarının namşöhrət hüquqıqa çıxılışıqa yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, namşöhrət hüquqıqa çıxılqalıq buludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқаларының нам шөһрәт хукугыга чыкылганлык болуду. Хәрәкәт игесе умумның мәнфәте өчен ақпарат, аммави фикер назаратчылыгы катарлык хәрәкәтләрне кылганда башкаларның нам шөһрәтегә тәсир яткызган булса, хак таләп җавапкарлыгын үстиге алмайды. Ләкин төвәндәге ахвалларның бире булганлары буның сыртыда. Беренче, пакет уйдырып чыгарган, пакетне бурмылган булса, İkinci, başqalar təminləyən paketqa uyğun kəlməyidiğən məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılmıqan bolsa. Üçüncü, haqarətlik söz ibarə qatarlıqlarını işlətib başqalarının nam şöhrətini çüşürgən bolsa. Xəbər bərgücünün məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılğan qılmıqanlıqın bekitişdə qaysı amıllarını oylaşış kərək. Birinci, məzmun mənbəsindən işəncilikliki. İkinci, roşən talaş tartış payda qılış ehtimalı bolğan məzmunni tegişlik təşürgən təşürməyəli ki. Üçüncü, məzmunnun vaqtçı ki. Tötüncü, məzmun bilən amıvi tərtib və yaxşı örüb adatının bağlanış canlıqı. Bəşinci, ziyanlanğıcının nam şöhrətinin ziyanğı uçuraş ehtimallıqı. Altıncı, inıqlaş ixtidari və inıqlaş tənərxi. Roman yazışda həqiqi adam, həqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda nam şöhrət hüququqa çıxılış cavabkarlıqını üstüqə alıdı. Birinci, ərkət digisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələr, ya ki müayyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqarətləş, töhmət qılış məzmunlar bilən başqalarının nam şöhrət hüququqa ziyan yetküzgən bolsa, ziyanlanğıcı şu qılmışçıdın həq tələb cavabkarlıqını üstüqə elişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. İkinci, hərəkət igisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmıqan. Fəqat onundakı vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvalıqa oxşub qalğan bolsa, həq tələb cavabkarlıqını üstüqə almaydı. Altıncı, tordaki ahbarat xəbərlərinin özünün nam şöhrət hüququqa ziyan salğanlıqını bayqığanda qandaq qılış kərək. Həq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqılarda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmaqalıqdın özünün nam şöhrət hüququqa ziyan salğanlıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqıdın tüzütüş ya ki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. İnavitdiyə xata baxa berilgəlikini bayqağanda qandaq qılış kərək. Həq tələb subyekti özünün inavət bahasını qanun boyca sürüşdürsü boludu. İnavət bahası da namuvaqlıq barlıqını bayqısa, başqıca pikrini oturğu qoyuşqa, həm də tüzütüş, öcürüş qatarlıq zörür, tədbir, qollanışını tələb qılışqı hüquqluq. İnavət bahalıqıcı vaxtıda təşürüşü, təşürüş arqılıq rastlıq iniqlansa, vaxtıda zörür tədbir qollanışı kərək. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa qandaq qılış kərək. Erişkən pəxrinam xatırləşki tigişlik bolsumu xatırlənməgən bolsa, həq tələb subyekti xatırləşni tələb qılsı boludu. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa, həq tələb subyekti tüzütüşni tələb qılsı boludu. Dostlar çəmbirkigi çıxırıb haqarətlisə, nam şöhrət hüququqa çıxılqallıq bolamdı. Lüfamilik bilən, P-familik, ündüdardaki yaxşı dostlar bulub, kiyin iki tərəbnin münasibəti yamanlaşıb getdi. Şunun bilən P-familik ündüdar detalı da ündüdar numarı

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri, riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıtlara ya.
2: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılıp oldu. Əsirəb qanmısın dəb, sizi deyimi gəydim.
4: Ata anam bilən bir şəhərdə turmuz, əmma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdir.
2: Ata anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sınıq oynadan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızdı seyğinişqa, vaxtımız odul gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldok.
6: Buva, mumay.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsqilindu. Üç minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

Her sevimlik anlıkçıla programımızın davranıştırı atınız. Məlum ki, hayat məngü süyüşkə pərvişki muhtaş. Siz onu süyüş yolu da bir gün cəpa atasınız, o sizgə töyləgən bədiləniz hesabıqa 10 gün, hətta nət 100 gün sizgə xuşallıq ata qılıdı, royunuzu götürdü. Navada hayatını süyüşünü və qədirləşini bilmirsiniz, məngü püşayman yaşlarını töküşkə məcbur bulsunuz. Şunlaşqa, hər bir gününüzü, hər bir minut vaxtınızı qədirləb, yaşışınızı ümit qiləmək. Onda qosa, bugün nemiş qiliş toğırsıdı plan tüzvatsız. Hayatın hər bir günü biz üçün tolumu ətva və şir. Qaraydıqan bosaq, hər bir eylənin hayatını ətvarlışı və yaşaş usulu oxşumaydı. Hayatının mənisini tapalıqan, körnərlik nəticələrini qoluqı kəltirib, hayatını putuq bilən nəqişləvatqan kişilərinin şöhrəti, dəl ulanın, demə, bugünün üçün tutalıqalıqıdır. Qədirliyə əliyəndik edə. Əlbəttə, muşu bugün bizgi berilgən ən çox pürsət. Onun üçün tutuşumuz, iğzimizdiki quruq şuvar qınmastan, əməliyyətimiz arqılıq bunu ispatlaşımız sürür. Şuna pürsətini çin tutuşunu bilgən adam üçün hayatının hər bir minuti şünçilik qınmətdik. Hayatının hər bir dəmləri şünçilik güzəllik dolu. Hər bir minut vaqtını mu əhmiyyətlik ötküzüş gərək. Hər bir minut vaqtını şu kişi üçün aləmçi bəxtlik dolğan buludu. Çünki o adam hayat qı boğan qızğınlıqı, arzu ümitlərgi boğan təqəzzalıqı, kəlgüsügi boğan işəncə bilən hər bir minut vaqtını intayın əhmiyyətlik işləğı sərb qıludu. Əgər hayat qı nisbətən hər birimiz muşundaq pozisiyadı bulalısaq, Əlbəttə, bizim hayatımız mı? Əstiqağı dək, dılladı yadlanğı dək qınmətkiyi bulalaydı. Şuna, hər birimizgə şundaq bir güzəl hayat həmrab olsun. Güzəl dəmlədə, güzəl naşıladın, davamlı qozu.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Xalqara pul fondu təşkilatı yaxında dokladı elan qılıb, bu illik Jongo iqtisadının eşiş gözləmisini 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş gözləmisi umumijlik tövəlləyətqan arx görünüşdə, Jongo eşiş gözləmisi aşırılğan az sandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinin bir bop qaldı. Energiya bağısı da yuqır davalğış bolovatıdı. Yerşari təminat zəncirinin uşaqlışı küçəyibatıdı. Asaslıq iqtisadi gəvdilərinin iqtisadını aşırışı toxtab qılış xeym xətiri eşibatıdı. Boylu kirgendim bu yan rayon siyasi zərbisi dünya iqtisadıda qiyinçilik peyda qıldı. Şunun bilen bir vaxtda dünyaga Jongo iqtisadi tərəqiyatının süpti yanımı namayan qılındı. Bağın siri köp çətəllik ərbablar Jongo'nun energiya tipini özgərtiş orınlaşdırması da yaraq kəlgüsünü közləb, işləb çıxırış təminat zənciri sistemisini mükəmməl, yoxur ünümlü qılıb, bazar baylıqının əvzəllikini sicil gəvdiləndürüb, Jongo iqtisadının puxta alıqı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemilik taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərbaqılğallıqını körüb yətdi. Birinci qədəmini uğurlaşdırışda energiya qurulmasını sərxillaşdırış özgəçə müdafiə liniyasını bərpa qıldı. Energiya sənayətinin açlıqı, xalq igiliginin can tumiri, Otur-Şərq uruşu xalqırada energiya qıslığını ciddiləşdirib, xalqıra energiya bağısını östürüb, nurğun dövlətlərini energiya əndisisigi düşürüb qoydu. Ənənəvi qatma energiya importiga ziyadə tayini bilişinin xətiri yuqri. Energiya bexətərligidiki birinci qədəmini yaxşı eləş alalmaslıq, hər qaysi dövlətlərinin taşqi zərbigi taqabıl duruşda strategilik təşəbbüskarlıqını saxlaş, saxlayalmaslıqını bəlgüləydü. Çətəllik ərbablar mundaq təpqarıdı. Jongo iqtisadının taşqi zərbigi uçurğandiki ifadisi salmaq boldu. Bu, uzaqdan buyan yeni energiya kəsbini aldını görərlik bilən uğurlaşdırıb tərəqi qıldırış, köp mənbəlik energiya təminat sistemisi bərpa qılışının strategilik coğlanmasının paydistin boldu. Otur-Şərq uruşu

Jungo energiya strategiyasining oldin ko'rarliki ham Jungoning 5 yillik plan sistemasi qatorliq uzun muddatlik strategik o'rinlashtirmasining tuzum afzalligini gavdalandirdi. Dunyo iqtisod munbiri energiya tashabbusining mas'uli Nikolas Wagner qatorliq kishilar maqola yozib mundoq deb ko'rsatdi. Tirilme energiyani qancha boldir o'rinlashtirgan davlat energiya krizisida avrishimligini shuncha namoyon qila oladi. Jungo mol energiya zapsi, köp mənbəlik energiya təminatı və tez tərəqi qılıvatqan tərilmi energiya kəsbəgi tayinib, otır şərq uruşu kəltürüb çıxarğan boha zərbisigə bəlgülük dərəcdə taqabıl turdi. Bu təcrübə mühim örnəklik əhmiyyəti igə. Malaysiya Xəlqara İslam Daşösi Xəlqaralaşdırış və Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqi Tədqiqat Xanasının başlığı Pənjin Ming mundaq dedi. Jungo energiya tipini özgertiş orunlaştırması da strategilik jirakni körerlikni namayan kılıp, energiya terakiyatı bilen xayupsizlikni bir tutaş bilallab, ananevi energiya bilen yeni energiyanın maz terakiyatını ilgir sürüp, onu taşkı zərbige texim yakşı taqabıl turuş imkaniyetigi yıkıldı. Energiya bağısı və yakılğu may tənərxinin örülüşü aldı da, yeni energiya məsulatları bağın sırı hər qaysi dövlətlərinin energiya krizisiga taqabıl turuşdiki mühim vasisiga aylandı. Ölçəmlik por, yer şari, qatnaş, səpərgi çıxış şirkətinin ən yeni dokladıdı görüstülüşçə, bu il 3-cü aydın 4-cü ayıqçə yer şaridiki cəmi 37 dövlət və rayonda tokluq avtomobilinin 2 aylıq setiliş miqdarı da tarixdiki yeni səviyyə yaratılğan. 91% dövlət və rayonda tokluq avtomobilinin setiliş miqdarı oxşuş məzgildikidin aşqan. Xalqara pul fondu təşkilatının ən yeni dokladı da, Jungo'nun birinci pəsillik iqtisadının ifadisi közlümüdün xili yaxşı boldu. Bunundaki asaslıq səbəb, Jungo'nun yuqarı texniki yasımıçılığının ifadisi körünərlik boldu. Şunun bilən bir vaxtda alaqdar eksport iqtisadını küşlik canlandırdı, dəb görüstüldü. Mükemmel kəsb zənciri əvzəlliki və işilişki tez tapşırış ixtidarıqa tayiniş arqılıq, Jungo'nun tokluq avtomobili yərişari təminat zəncirini mukumlaşdırılığan halqılıq küşkə aylandı. Jungo'nun yeşil tərəqiyyat ideyesinin aldın körərliki və əmili əhmiyyəti mü bağın sirək köp dövlətlərinin etiraf qılışıqı erişdi. Avropada 5-ci ayda Jungo avtomobili bazarının ölüşü tuncu qıtım Yaponiyadını eşib gətdi. Avustraliyada Jungo'nun tokluq avtomobili setiş dükkanları zakaz kılgan xeridarlar bilen lıxtı oldu. İndoneziya, Vietnam qatarlıq şərqi Cənubi Asiya dövlətləri de Jungo'nun tokluq avtomobili və toksikilti koçularını qapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha verdi. Növətki krizis pakiz energiyanın texmi bixətər işənçilik ikəlligini körsətdi. Nefit qısbuluş nurğun dövlətlərinin energiya tipini özgərtişigə türtki buludu. Jungo'nun tokluq avtomobili, qoyaş energilik batariya taxtisi və şamal küçü turbinisi ərqəsi dövlətlərinin otur şərixinin nefit, təbii qazıqı tayinişdən qutuluşunu ünümlük yolu iqildi. Pəsəyt küşkə küş çıxırış kəsb sistemisinin mükəmməllikini küşlik tərəki iqildi. Bu ilə kirgəndən bu yan dünya iqtisadi təminat tosalığı uçuraş, pul paxallığı örləş, eşiş, astılaş qatırlıq xırıslağa yanımı düş gəldi. Yərişarının tərəqiyyatıdaki inəqsizlik açdı. Birləşkən dövlətdə təşkilatının ən yeni dokulatıda bu illik dünya iqtisadının eşiş gözləmisi 2.10-5% tövəllətildi. Bu il yərişarıdaki pul paxallığı nisbiti 3.10-9% yetişi mümkün. Polpaxallıqı zərbisigə ünümlik taqabıl turuş duralmaslıq, ərqəsi dövlətlər tərəqiyyatının əvrişimliki və imkaniyyətlik sicilliqıqa təsir görüstüdü. Bu ilinin aldınqı 5 iyida Jungo'nun sanat işləb çıxırışı umumi cəhətin muqim boldu. Tip özgərtib dərizini östürüş vəziyyəti davamlaşdı. Yanılıq yaratış tərəqiyyat hayatı küçü urğutuldu. Çətəllik ərbablar mundaq təb qarıdı. Jungo yarışarda kəsb türleri ən toluq, kəsb sistemisi ən mükemmel bolğan yasımçılıq sistemisi igə. Mükemmel, yuqur ünümlik kəsb sistemisi və küşlük yürüşləşdürüş iqtidarı
bütün kesb zinciri evzellikini berpa kılıp, Cungo'nun nispeten mötüdül

pul pakallığı seviyesine saklaş imkaniyetine iyi kılıplı kalmasın. Belki yine güllenme bazarının yokturma pul pakallığı besimine yenekletişige küş koşup, dünya iktisadığı mukimlik ve inaklık ata kıldı. Şevisariye Xalqara Başkuruş Tereqiyat Şöyüenliğinin profesori Marek Griffin yakında Nanhua Etigellik gezitide makal ilan kılıp mundaq tep görsetti. Neçi 10 yıl içide Cungu Zeş Kesp Ekologiyesi ve Puhta Sanat Asasını berpa kıldı. Bu Cungu iktisadının türlü xayıp-xeter ve xırıslağı takabül turuşidiki küşlik terekke aylandı. Cungu'nun iktisadi tereqiyat evrişimlikidin ilgirki nurgun orullaştırmalarının cari kıldırgan rolünü körbiliş tesemez. Bu köp yıl davamlaşkan ceryanını kayıtı berpa kılış ve optimatlaştırıp derecesini östürüşünü öz işgalıdı. Bu kölem ünümü ilip kilipli kalmasın, belki yine teminat zencirge sığındırılgen kesbi iktidarını yitildirdi. Brazilya Vargas Fondi Cemiyeti'nin pul muamele mutakassisi Şahvaşın ondak tepkarıdı. Bu yılın aldınkı 5 ayda Cungu ahallarının istimal bağı körsetkücü okşaş mezgildikidin 1% eşip, köpsandiki asaslık iktisadi gevdilerinikidin körnerlik tövən boldi. Cungu'nun bir kadar tövən pul pakallığını saklap kalalışı, onun mükemmel yasımçılık sistemisi, üzlüksüz sərxilleşi vatkan bazar rıqabet muhiti qatarlıq amıllar bilen münasibetlik. Ham materyal zapçaslardan terminal məsulatları gəçe, Cungu'nun yasımıçılığı bir qədər küşlük bolğanı kəsiblər maslaşış iqtidarını şəkilləndirdi. Bu, tənərx işinin istimal uçuğa yetib beriş besimini yenikletişki paydalıq. Şahvaşın mundaq dedi. Təyyar məsulat, maşinsazlıq üskünləri və elektron məsulatları bağısının nesbi muqumluğunu saxlaş arqılıq, Cungu xəlqıra bazar bağısıdaki pəsət küşlük rolunu cari qıldırdı. Qismen köp miqdarlıq tovarlar bağısının örülüşü yerşardaki pul pahallığını örültüv etişinin əksicə, Cungu'nun muqum sanat boyumları bağısı yerşari pul pahallığı besimini belgülük dərəcdə yenikletti. Brazilya'nı misal qalsaq, Cungu'nun sanat boyumları bağısının muqim buluşu, Brazilya'nın maşina, ximivi uğud, yezgilik üskünleri və sanat selinme boyumlarını import qılış tənərxini tövəllətişigə. Brazilya'nın pul pahallığı besimini yenekletişigə, həm yerlikdiki ailələrinin setibiliş iqtidarını saxlaşıqı paydalıq boldu. Panahqah bərpa qılış, bazar baylıqının əvzəlliki tərəqiyyat işəncini çıngatdı. Bazar ən kəmçil baylıq, energiyada importqı yüksək dərəcdə tayındıqan yerlik bazar kiçik, kəsb qurulması birlik xil bolğan, taşqi ehtiyacını yönülüş qılğan iqtisadi gəvdilər rayon siyasi davalğuşunun zərbisigə teximi asan uçuraydı. Bir qısım otdura kiçik iqtisadi gəvdilər çətəllərinin zakızıqa bək tayını valğaşqa, Rayon siyasi qiyinçiliği işi de asalla iqtisadın işi sürətini yoxdışda qiyin əhvalı düşüb qaldı. Çətəllik ərbapla mundaq tep görsətdi. Dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar Cungu'nun əvzəlliki, yərişardiki ikinci çoğun istimal bazarı, birinci çoğun torda partisetiş bazarı, ikinci çoğun import bazarı buluşubdu bilən, Cungu bazarı özge mücəssəmligən qayət sor ehtiyac, taşqı ehtiyacdiki davalğışını Cungu iqtisadının asasığa başçılıq qılalmaydıqan halgı çürüb, Cungu'ni boran çapqulluq taşqı muhitta puttirəb turuş imkaniyeti iqildi. Cungu işki çoğun aylinişini yanımı küçəytiş, işki taşqı qoş aylinişini sərxillaşdırış arqılıq xəyib xətər və xırısqa ünümlik taqabıl turdi. Muqim həm közlümelik muhitqa tayiniş arqılıq, Cungu'nun dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazarı küşlük tartış küçü meydanını şəkilləndürüb, yerşari mülkünün muhim panahqayığı aylandı. Morgan Chas 5-ci ayda elan qılğan bir türlük təşürüş nəticisi də körüstülüşçə, yerşardiki məbləq salğıçılarının Cungu'nun payçiki, karxanıları və mülkügi bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Tədqiq qılıb, yaratış iqtidarı və işləpçıqırış tənərxi əvzəllikinin paydısıdın, sünni əqil, maşını adəm, tərilmə energiyə, tokluq avtomobil qatarlıq sahələrdə aldınq orunda turduğun Cungu karxalları yer şəhərdiki məbləq salğıçılarının yaxdırışıqı erişməkdə. Aliyaniz selinmə şirkətinin payçəki selinmə bayraqı,

işletmesi imzalığındakin vəziyyət bir məhəl pəsəydi. Əngliyə pulu muamilə vaxt gezdi, suğurta vasitçilik şirkətinin xəbirini nəql gəltürüb, oruç suğurtçısının həq nisbiti bir məhəl 2% ətrafıqı tövəlligən dedi. Amma Əngliyə Lloyd Bazar Cəmiyyətinin deniz işləri və aviasiya kəsbi başqurğuçısı Neil Robertis muxbirğı mındaq dedi. Yaqında yüz bergen 3 qatımlıq suadı paraxotunun hücum uçuraş vəqəsi Amerika bilən İranın bir-birgi zərbi verişini kəltürüb çıxırıb, suğurtı həqqi nisbitini yəni bir qatım östürüb ətdi. Nurğun xəlqıra suğurtı vasitçilik aparatlarının uçurunu umumlaşdırğanda, növətdə paraxot gəvdisi uruş suğurtısının həqqi nisbiti paraxot qımetinin təxminən 5% yetkən. Suğurta haqqının tövəlli məsləgi toşuş tənərxini aşırı ütiplik almasdın, bəlki yenə paraxot iqilərinin ticaret tədbirgi bivastə təsir görüstüdü. Toxunuş məzgilidə nurğun paraxot iqiləri yoxur suğurta haqqı və biqətərlik xeyim xətərini üstüge eləşdən saxınış üçün deniz səpirini keçikdürüşünə talladı. Örmətlik radioanlıq uçula, bu qədimki dünyaq nəzər proqramımız müşəd axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Emincan İsmail, nazarətçisi Qurban İsa Cəbbar.

Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınıda Partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetlə və tarixi təcrübələrinin umumüzlük xulasiləş məsələsini noxtuluq müzakirə qilishini qarar qılıb, hüccət təyarlaş qrupusu qurdu. Mən qrupu başlıqı boldum. Yoldaş Van Hunin Cavlaci Mavin qrupu başlıqı boldu. Partiya və dövlətinin alaqıda rəhbərləri, şundaqla, Mərkəzi Komitetinin alaqıdar tarmaqları və alaqıdar caylarının məhsulları qatnaşdı. Bu qrupa Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin rəhbərliki də hüccət təyarlaş xizmətini üstü qaldı. 4-cü ayının 1-ci günü Partiya Mərkəzi Komiteti, Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınıda Partiyanın zor muvaffaqiyyətləri və tarixi təcrübələrini umumüzlük xulasiləş məsələsini noxtuluq muhakimi qiliş toğrusuda pikir eliş haqqıdaki uxturuşunu tarqıtıb, partiya iş sırtıda muayyen dairdə pikir aldı. İnkas pikirlərdən qarğanda, cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə bir dək munda qarğan. Partiya Mərkəzi Komitetinin Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınını içib, Partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasileşinin karar kılgalıkı tentenlik tarihi stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti için saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi ve katti işençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanuniyetinin çonkur ilgili geliki. Partiya və dövlət işləri tərəqiyyatıdaki tarixi təşəbbüskarlıqı və məsuliyyətçalıqını başdan axır igiliyəlikini toluq namayan qıbdı. Partiyanın məvqəni hazırqı qoyub, kəlgüsüqü nəzər silib, tarixi təcrübələn yəkülləş və tədbiqlaşqı əhmiyyət berdiğən yıraqını körərliki və çonqur təpəkkürünü toluq namayan qıbdı. Köpçülük bu qitimki umumi yığında, Partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffaqiyyətlə və tarixi təcrübələrini noxtuluq xulasiləşkə bir dək qoşuldu. Həm də qararda muhakimi qılıb, həl qılışqı tigişlik zor məsələlər toğrusuda nurğun yaxşı pikir təkliflərini bədi. Cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə umumüzlük munda qarğan. 100 yıldın buyan partiya xəliqini iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, inqilab, quruluş, Islahatdan ibarət hər qaysi tarixi məzgillərdə üzlüksüz kürəş qılıb, Cunxua millətinin tərəqiyyat tarixi, dünya sosializminin tərəqiyyat tarixi, insaniyyət cəmiyyətinin tərəqiyyat tarixi da çaxnab durduğan möcüzləni yaratıb, Cunxua millətinin yıqınqı zamandan boyanqı tarixi musabısını təltüks özgərtib, dünya sosializminin tarixi tərəqiyyatının şallıq səyibisini callıq pütüb çıxıb, Markizmin yeni mənzilini muvaffaqiyyətli keçib, Cunxua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırış üçün öşməz tökb qoşdu. İnsaniyyətinin tərəqiyyatını ligri sürüş üçün zor tökb qoşdu. Bu uluq səpərdə partiya və xəliq intayin mol qimmətlik tarixi təcrübələrini topladı. Bunların həmmisini sistemli xulasiləşkə ərziydi. Cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəplə Bu qitimki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffaqiyyətlə və tarixi təcrübələrini umumüzlük xulasiləş asasıda yeni dəvirdeki partiya və dövlət işlərini qolğa kəlgən tarixi muvaffaqiyyətlə, yüz bərgən tarixi özgürüşlə, şundaqla yeni təcrübələrini noxtuluq xulasiləş təklifi bərdi. Partiya Mərkəzi Komitetinin oğrulaşdırması boyunca hüccət təyarlaş qrupsi Partiyanın mühim tarixi hüccət materiallarını əstaydılı ügünüb, cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəflərinin pikir təkliflərini toluq qobul qılıb, zor məsələlərini çonqur tətqiq qılıb, qarar orginalını təyərləş xizmətini əstaydılı qanat yaydırdı. 9-cu ayının 6-cı günü Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu yığınının qararıqa asasən, qararının pikir iliş nusxusunu partiya içində bəlgilik dairdə tarqıtı pikir aldıq. Cümlədən partiya içindəki qismən peşqədəm yoldaşlardan fikir aldıq. Yəni, hər qaysi demokratik partiya qoruqla mərkəzi komitetlərinin, məmləkətlik soğdu sanayiçilə birləşməsinin məhsullarıdır.

Takasalıqdan kütken minutla axır yetib geldi. Yolucular çoğun küçük çamadalarını sörgünecə bir-birləb çıxışqa başladı. Gözlerim təlmüş ilgidə Adəmlər topu içindən nənnəni izləyirdi. Duyuqsız yanfonum sayırab getdi. Mən texi nənnən ordum ekin dəb tezli somkidin yanfonu aldım. Telefon yoldışımdan kəgən idi. Telefonda yoldışımdan sözləşivatqan bolsam mı, gözlerim yanlı çıxıvatqan yolucular deyildi. Nana, mən yoldışımı xoşmı deyməsdən telefonunu qoyub itib, Adəmlə arası qarab şongudum. Nənnəm mu çamdanlarını taşlapla xolucini keringinicə man qarab şübürüb gəldi. Biz bir-birimizdən qucaqlaşıb, məngzirimizni qayt-qaytlap süyüb gəttik. Yenimizdən ötüvatqalların közləri hayranlıq ilkidə bizgə tikilgən idi. Bəlkim ola biz ikimizni başqıca oylab kilişqan buluşu mümkün idi. Bir hazadın kirli biz bir-birimizdən acırdıq. Mən nənnənin gözlərdən sırğıb düşüvatqan yaş tamçılarını görüb qaldı. Nemi yıcaqlaysan, qarğına, aran qalan qırımdırın aqqılı durubdu. Mən qo yıcaqlama etdim. Muş közürüm rayımğa baxmayı batıdı. Mini yıcaqlama deysən, qarğına sinin közürünge, taş ayıldab qapdı. Dedi mənlən qoludaki qağazın yerimini mağa uzatqaş. Mən mə oxşaş, közürüm rayımğa baxmayı batıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə boldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun diniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qoyu vetilib biqilğan öy müşki quşqaşlarını tutub öldürüb qoysa, iqisi cavabqarlıqını üstəgə alamdı. Məsələ bar toqluğuş arqarqıdın yan telefonunu ziyan quşıratqandın kiyin, köp mənbəlik mürəsə qılış arqılıq hüquq məsuliyyət bekitildi. Varız bir qədər köp olsa, qərizini kim qaytırıdı? Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirikigi çıxırıb tıllısa, qarşı tərəbnin nam şöhrət hüququqa çıxılqallıq bulamdı. Tövənədə qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Мәсілі бар тоқлығыш арқарқыдың ян телефонның зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасы әқіліш арқылық оқуқ мәсуліет бекітілді. Үш жоқ, ян телефон тоқлығыш істималчының ян телефонының көйдір бетіплі қалмай, яна әрігімотқаныдегі дүкан қызметсінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Yaqında Lopnur Nailik Cəmiyyət Amallıqını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi naçar toqluğu səbəbidən kilib çıxan bu zəncirsiman mal-mülük ziyini tölən macerasını müvafiqiyyətlik mürəsəq qılıb bir tərəf qıldı. Xizmətçi xadımlar, satqıcı tərəf, remot qılğıcı tərəf, istimalçıdan ibarət üç tərəfnin xatalıq, hüquq məsuliyyətini eniq ayırıb, qanun bilən qaydını yuğuruş. Adamgarchilik bilan qoidaga teng e'tibor berishdek murassa fikr yo'li orqali deyloni oyoqlashtirib, ishni tugitib, kishilarning yorishib qilishini ishqa oshirdi. Lopnur naiyasi Lopnur bozoridagi savdogar Liang Fominlik bir kundalik turmush buyumlari tanlab bozorini ochdi. 6 ayning 12 kuni aholi Rifamilik bu tanlab bozordan bir yurish yon telefon to'qlig'ichi ham to'qlig'ich simi sotib oldi. Keyin Rifamilik bu toqqaçılaş üskünlüsünü işiltiş jarayonida toqluguşdan tuyuqsiz kaşılı çıxıb, onun yan telefonunun buzulışını keltirib çıxardı. Rifamilik dərhal kaşılı çıxan toqluguş həm ziyanğa uçurğan yan telefonunu Təvəlik rayonundakı bir remotxanağa aparıb remot qıldırdı. Remotxana xizmətçisi kaşılını birmə-bir təşürgəndə bu toqluguşda süpət məsələsi barlığını, elektronluq üskünlərini köydürüb ötüş xəvfi barlığını eniq bilib durub, Yanıla onu şəxsi yan telefonqa çetib, tok ötküzüb sınaq qıldı. Digəndək, yan telefon köyüb kətdi. Dükan xizmətisi monda qarıdı. Mən normal remote qılıb ziyanğı uçurdum. Cavabkarlıq ne Rifamilik bilən Lianfamilik üstlük elişi kərək. Lianfamilik monda qarıdı. Mən dükan xizmətisi gə tokluğu setib bərmədim. Onun yan telefonunun köyüb kətişi mən bilən münasiyyətsiz. Rifamilik texmi uvalçılıq his qılıb, Yan telefonu küyüp getip, remot kılışqa aparğalıqı. Remot kılınmay əksice başqalarının zeynini töləşke toğır kəlgəliki. Bunun muapıq əməsikini eytdi. Üç tərəb öz kipədə çıntırıb, talaş tartış bisxmay, birlikdə Lopnur Nailik hər tərəblimi tüzəş mərkəzigə mürəsə kılışını iltimas qıldı. Mürəsə iltimasını tapşır olğan dinkiyin Lopnur Nailik hər tərəblimi tüzəş mərkəzi Lopnur bazırının kadri, Nailik Ədiliyə İdarısının mürəsəətisi və Nailik Xəliqsot Məkkimisinin Suudiyyəsindən təşkilləngən mürəsə qrupsi qurdi. Mürəsə qrupsinin əzaları üç tərəb alaqadarlar bilən bir-birləb söhbətlişki kilişib, tavar setibiliş xatırsi, üskinədə qaşılı körülüş cəryani, yan telefon buzulğallıq əmili sürət ispatı, üç tərəbnin alaqılışış xatırsi qatarlıq, aşquşluq dəlil ispatlarını inçiki təşürüb dəlilləb, Vəqənin umumi görünüşünü mükəmməl namayan qıldı. Asasi paketini muqumlaşdırdı. Dilo əhvali əməliyyətini birləşdirib, mürəsə xadımları Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin məhsulat sübti qanunudaki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, üç tərəbkə qanun cavabqarlıqını dəlcayidə ayırıb bərdi. Lianfamilik tavar setiş asasi gəvdisi bolu sübti bilən, mal kırgızışdə təşürüb dəlilləş məcburiyyətini qatdıq ada qılmıqan. Toqqaçılaş üskünüsünə məhsulat sala idi. Sübət layiqətlik ispatini təşürməgən. Sübət cəhətdə nüqsan bar, üç yox məhsulatını bəlgilimiyə xilap aldı satqan. Bu qıtımqı hadisinin yüzbərişidik ki mənbəb olub, Rifamilikdən yan telefonunun buzuluşuda asaslı xatalıqı bar. Qanun boyunca töləm cavabqarlıqını üstəki elişi kərək. Dükan xizmətçisi elektronluq üskünlərini remot qılış kəsbi bilimi və kəsbilən şoğulunuş təcrübəsi iqib olub, qaydigi xilapalda tok ötküzüb sınaq qılgan. Subiktib cəhətdə zor səvəllik ötküzgən. Bu, özünün yan telefonunun buzulub keçidiki asaslıq səbəb olub, asaslıq cavabqarlıqını özü üstəgə ilişi kərək. Onun sodigərdən toluq somuluq tölən birşini təşəbbüs qılış dəva təlbinin qanun asası yox. Rifamilik tavarını normal setib alğan, işlətkən, remotqa beriş jarayonida qaydigi xilap məşğulat qılmıqan, xatalı qılmış yox, cavabqarlıqını üstüge elişi hacəsiz. Cavabqarlıq eni qayrıldı, əmma üç tərəbini Çin köğnudun qayıl qılış üçün yenə küs sərib qılışqa toğır kilətdi. Mürəsə jarayonida mürəsə xadımları bir tərəbdən Lianfamilikə məhsulat setişqə alaqadar qanun, qaydı nizamlarını umumlaşdırıb, Nayaqətsiz məhsulatlarını setişinin qanun aqibətini aydınlaşdırıb, onun özüdən ötkən ticarət xatalıqıqa toğır qarab,
istimolchining ziyinini tashabbuskorlik bilan ustiga elishiga haydashchilik qilsa, ya'ni bir tarafdan do'kon xizmatchisiga qonunni umumlashtirish tarbiyasi va ideya jihatdan yetaklashni sabrchanlik bilan qanot yoydirib, uni o'zining qoidaga xilof mashg'ulot qilish, xeym xatri va javobgarlikni aniq tunib, ziyonni butunlay sodiger ustiga oludi deydigan bir taraflama tonishni ko'rib tashlashga yetakladi. Murassa xodimlarining ko'p qatim nasihat qilishi, qonunni inchiki tushundirishi natijasida uch taraf aloqadorlar qarshilashish kayfiyatini tadrijiy pasaytib, javobgarlikni ayirish natijasini e'tirof qilib, birdek murassa kelishimi hosil qildi. Liang familik, Ru familikning yon telefonini remont qilish haqqini to'liq to'lab berdi, ham to'qlug'i sotib olgan pulni qaytirib berdi. Do'kon xizmatchisining ziyonga uchirgan yon telefonining bir qism to'lam xarajatini Liang familik ustiga oladi. Qolgan ziyonni do'kon xizmatchisi o'zi ustiga oladi. Kelishim hosil qilingandan keyin har qaysi taraflar to'lam berish majburiyatini naq maydonda ado qilib, bu ko'p taraflik zanjirsimal mol-mulk ziyini mojrosi muvaffaqiyatli tugatildi.

Varız bir qədər köp olsa, qərzini kim qaytırdı? Wang Xiaoqiang bilən Ping Wei-nin tonuşqınıqa uzun bolğan sırdaş dostlardın idi. Nəcə yılının aldıda Ping Wei iqtisadi cəhətdə qiyinçilik uçurğanda Wang Xiaoqiang'nın sexili qılğalıqıdın Ping Wei izcil minnettar idi. Ping Wei eğir kisal bolıb qalğanda başqalarga vəsiyyət və vəsiyyətlik hədiyə kilişimi yazdırdı. Başqalarga yazdırğan vəsiyyətdə öz namıdiki avtomobilğa inisi Ping Jun'nın varislik qılıdıqalıqı, başqa mal-mülüklər qanuni varislik boyca bir tərəf qılındıqalıqı iniq yazılğan idi. Vəsiyyətlik hədiyə kilişimigə dosti Wang Xiaoqiang'nın mirasidin 50 min yuengə erişidiqalıqı iniq yazılğan idi. Ping Wei kisal səbəbidin vapat bolğandan keyin 200 min banka amaneti, 4 yığız öy, 1 avtomobil miras qaldı. Onun xotini Zhao Huan bilən oğlu Xiao Han qanunda belgilengen varislik boyca Ping Wei'nin mirasını bölüşdü. Bunun içində Ping Wei'nin vəsiyyəti və vəsiyyətlik hədiyə kilişimi əsasən inisi

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, qarşı tərəfdən nam şöhrət hüququğa çıxılğanlıq bolamdu. Haq tələb subyektləri nam şöhrət hüququğa igə. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qılış qatarlıq usullar bilən başqalarının nam şöhrət hüququğa çıxılışıqa yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, nam şöhrət hüququğa çıxılğanlıq boludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқаларның нам шөһрәт хукугыга чыкылганлык болды. Хәрәкәт игесе умумның мәнфәте өчен ахпарат, аммави фикер назаратчылыгы катарлык хәрәкәтләрне кылганда башкаларның нам шөһрәтегә тәсир яткызган булса, хак таләп җавапкарлыгын үстигә алмайды. Ләкин төвәндәге ахвалларның бире булганлары буның сыртыда. Беренче, пакет ойдырып чыгарган, пакетне бурмылган булса,

vaqt çeki. 4-nji məzmun bilan ümumi tərtib və yaxşı örf-adətnin bağlanışçılığı. 5-nji ziyanlanğıcının nam-şöhrətinin ziyanğa uçuraş ehtimallığı. 6-nji iniqlaş iqtidari və iniqlaş tənərxi. Roman yazışdə həqiqi adam, həqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda nam-şöhrət hüququğa çəkiliş cavabkarlığını üstig alıdı. 1-nji hərəkət digisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələr yoki müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqaretləş, töhmət qılış məzmunları bilən başqalarının nam-şöhrət hüququğa ziyan yetkizgən bolsa, ziyanlanğıcı şu qılmışçıdan haq tələb cavabkarlığını üstigə elişni qanun boyunca tələb qılışqa hüquqlu. 2-nji hərəkət digisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmığan, fəqat onundakı vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvalığa oxşub qalğan bolsa, haq tələb cavabkarlığını üstigə almaydı. 6-nji tordakı axbarat xəbərlərinin özünün nam-şöhrət hüququğa ziyan salğanlığını bayqığanda qandaq qılış kerek. Haq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqularda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmağanlıqdan özünün nam-şöhrət hüququğa ziyan salğanlığını isbatlaydığan dəlil isbatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqudan tüzütüş yoki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqlu. İnavitigə xata baha berilgənligini bayqığanda qandaq qılış kerek. Haq tələb subyekti özünün inavət bahasını qanun boyunca sürüşdürsü boludu. İnavət bahası da namuvafiqlik barlıqını bayqısa, başqıca pikrini oturğu qoyuşqa, həm də tüzütüş, öçürüş qatarlıq zörür, tədbir, qollanışını tələb qılışqı hüquqluq. İnavət bahalıqıcı vaxtıda təşürüşü, təşürüş arqılıq rastlıq iniqlansa, vaxtıda zörür tədbir qollanışı kerek. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa qandaq qılış kerek. Erişkən pəxrinam xatırləşki tigişlik bolsumu xatırlənməgən bolsa, haq tələb subyekti xatırləşni tələb qılsı boludu. Erişkən pəxrinam xata xatırlanıb qalğan bolsa, haq tələb subyekti tüzütüşni tələb qılsı boludu. Dostlar çəmbirkigi çıxırıb haqarətlisə, nam şöhrət hüququğa çəkilğanlıq bolamdu. Lüfamilik bilən P-familik ündüdardaki yaxşı dostlar bulub, keyin iki tərəfinin münasibəti yamanlaşıb getdi. Şunun bilən P-familik ündüdar detalı da ündüdar numarı P-991 bolğan P-Pişə namıdaki ündüdarının dostlar çəmbirgidə Liu familik başqalarının ailəsigə buzğunçılıq qılğandan keyin quyruğunu qısıb adam bolışı kerek. Ali marifni qəbul qılğanlar axırda başqalarga aşını boldu. Ailəsidikilərinin həmmisi numusda qaldı deyib söz qaldırdı. Şunun bilən bir vaqtda Liu familiknin rəsmini mu çıxardı. Liu familik P-familik üstüdən sot məhkəməsigə dəva qıldı. Haq tələb subyektləri nam-şöhrət hüququğa iyə. Hər qandaq təşkilat yoki şəxsinin haqarətləş, töhmət qılış qatarlı qüsurlar bilən başqalarının nam-şöhrət hüququğa ziyan səlişiğə yol qoyulmaydı. P-familik şəxsi kəyfiyyat və subyektiv pərəz bilən hökum çıxırıb, ündüdar subsida Liu familiknin sürüdünü öz peşimçilik bilən aşkarı elan qılğan, həm də Liu familiknin şəxsiyyətini qoşub qoyğan, hətta haqarət tüsünü alğan xətlərini yazıb elan qılıb, Liu familiknin nam-şöhrət hüququğu çəkilğan. P-familiknin qılmışı nam-şöhrət hüququğa çəkilişini şəkilləndirgən bolub, hüquqlu çəkiliş cavabkarlığını qanun boyunca üstigə ilişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri, riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

0: 好房子定下来。
1: 好，定下来。
2: 下面有请瑞安农协孙主席和曹兴旺总经理共同为心灵体验馆富春山居民宿群剪彩。

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatırıq. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Zaman və məkandan halqığan Cingang Shan Ruhi Kon inqilabi rayonlarının yuxarı sifətli tərəqqiyat yeni yolunu yoritdi. Dövlətimiz işkini yenilaş törmədliği düşürüşünü tezildib, siyasət ünümünü davamlı namayan qaldı. Leylian Chan yurtdaşlarını yedəkləb, kollektiv ortaq beyidiğən yezi kəndlərini gülləndiriş yolu da mağdı. Kəlgüsü 5 yılda balınızın məktəbdə oxuş işi də mundaq özgürüşlə yüz berədi. Qısqı videoğu xumar bu qilişini qandaq tözdüş gerək? Əməliyyətdə oruqlaşqa paydılıq 10 xil yeməkini biləmsiz. Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzünü köp qısqartıb etədi. Tövəndə deyək tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Çinqangshan Jungo inqilabının böşüyü. Başçı Xi Jinping mündəq tap göstərdi. Çinqangshan dövrü bizə ən qımmətli baylıq qaldırdı. O bolsumu zaman və makandan halqığan Çinqangshan ruhi. Biz bugünkü gündə yeni dövr şəraitiga birləşdirib, qatdi iradə bilan gəyəyə intiliş, həqiqətni əməliyyatdan izləb yeni yol içiş, cəbağı çıdab kürəş qılıb, qiyin ötkəldən ötüş, amığı tayınıb, qəlbini qolğa kəltürüşdə çıngdırıb, Çinqangshan ruhidən yeni dövr nuru çaş qızış kerek. Jungo kommunistlarının mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qısmı bolğan Çinqangshan ruhiga hazırgıcı varıslı qılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını əsli məqsədini çiniqdirib, ötkəlgə ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenişgə ilhamlandırıb, milyonluğan xalqını millətinin gülünüş müsabısıda cəsarətlən olğı ilgirləşgə yetəkləməkdir. Bugünkü gündə hər günü məmləkətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını yezqınmaqdır. Şucay, quyuq qızıl asasqı tayinib, Çinqangshanga qığan səpirim namlıq çökmü qızıl tədqiqat ögünüş faaliyyidini qanat yaydırdı. 22 qeytimliq əməli mənzərə idivi siyasi dərisi qızıl genini yaşla ösmürlərinin qalbədə yıldız tart qozdı. Çinqangshan teği inqilabi taq, cəngivar taq, şundaqla qəhrəman taq, şərəflik taq. İnqilabi qurbanlar sıqini bilən hayatı bətləyə, yezla arqılıq şəhərlərini qoruşaş, hakimiyyətini qurallıq tartib ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurul deydən boyan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Çinqangshan ruhi toğırsada köp qeydim toxtaldı. Həm də Çinqangshan ruhini əvci aldırış toğırsada eniq tələblərini otdırıqı qoyub, yeni dəvr şəraitiga bərləşdirib, Çinqangshan ruhidin yeni dəvr nuru çaş qızış kerekliyini təkidlədi. Qızıl tuprakta yıldız tatqan Jiangshi, başucu Xi Jinping otdırıqı qoyğan Koni inqilabi rayonlarının yuqru sifətlik tərəqiyyatını tezildişdə aldı demeyiniz. Otur qısım rayonlarının qat götürüşü törtkü buluşda baturluq bilan aldı demeyiniz. Çanjan Daryası iqtisad bəlbağının tərəqiyyatını alğı sılcətişdə nəticə yartışqı mahir buluş nişan tələbini əstikin saqlab, ruhunu yetəkçi qılıb əməli işləş davamıda yeni sahibə bitməkdə. Həqiqətini əməliyyətdən izləb yeni yol içiş, Çinqangshan ruhinin ən roşan dəvr alahidliki. Çinqangshanın işkirsigə caylaşqan Shenshan kəndidigi dihqalla əvladna əvlad kişi beşiqi toğru keldiğan nəç pun pələmpəy etiz və nəç unmu bambuqsarlıqı tayinib turmuş kəcürüb kəyən bulub, 10 yıl ilgiri kişi beşiqi toğru keldiğan yıllıq kərimi 3000 yüngimi yetməkdi. Kənd partiya yacəkisi 2016-cı ildən başlab, məlqani tağlıq kəndidinin əməli əhvalıqı qarıdıb, dehqalanın qoludiki köləmlik önüm hasılıqlış qiyin boğan, alqancılık etizini mərkəzləşdirib, obrot qılıb, kooperatif qurub, siyriq şaptol və çay terişini bir tutaş planladı. Şunun bilan bir vaqtda Çinqangshandiki Şikçun yadroluq mənzir rayonu orasidiki özgeçi əvzəllikidən paydanıb, yezi sayahatçilikini zor küş bilan tərəqi qıldırıb, 30-dın artıq puxravi qonalğu və səhra aramqahı açdı. Hazır Shenshan kəndi yılığa 300 min adam qitim sayahatçı kütübilib, ölkülük 5 adərəcilik yezi sayahat noxtısı bulub bahalandı. Kənd ahalarının kişi beşiqi toğru keldiğan yıllıq kirimi 36 min yuan yetib, 10 yılda 10 nəticə həssi açdı. İlgiri Sovet rayonu Gancu Jiangxi'nin ən cənubidəki 4 ölkə çigirilindiğən çət çayğı caylaşqan bulub, tağ köp, yer az boğaşqa bir məzgil Bekimi Kon rayon deyən bəlgə çaplanğan idi. 10 yıl ilgiri Gancu, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuq rayonuna yaqın buluşdak rayon əvzəliki və tömür yol toru kesişkən tügün buluşdak əvzəlikigə tayinib, həqiqətni əməliyyətdən izləş ruhi, başlamcı buluşqı cürət qılış cəsarəti bilən tərəqiyyatının yeni yolunu içib, denizdən yıraq, çigrağı yıraq Cənubi Jiangshi Sovet rayonuda məmləkət boyicə Koni İnqilabi rayonla içidiki sırtqı içibitligən birdən bir işki quruqluq çigra iğizi, Gancu xalqara quruqluq portunu qurdi. Asiya Obrutori Asiya Yavrupadiki 20 nəcə dövlət və rayonu qabladı. Bu, məmləkət boyicə ən çoğun həqiqi yağışdan yasalğan öy cihazır yasaş bazısı Nankang rayonunu işki quruqluğun mərkizdən içibitişinin aldınqı sepəgə bivasıda yüzləndirib, Şucaydiki öy cihazları topunun məhsulat qımmətini 290 milyard yuandan aşırışqı törtkə boldi. Çət əl zakası hər yili 5 milyard yuandan aşdı. Cəbağı çıdab kürəş qılıb qiyin ötkəldən ötüş, Çinqangshan ruhinin yadroluq asası.
ән-әнви кәсіпләнің Жаңши өлкісі сана әдеді егеліген ниспіті тәхминен 70% болып, өзгәртіш, дәрежесіні өстіріштен ибарат бұ чоң ішіні яқшы қылыш, бүтін өлкінің әмілі иқтисадының асасыны пұқтылаш, асасыны күчейтішінің ашқычы. Чанжан дәриясы сахилігі жайлашқан Чиуджан нефт химия санаат карханасы энергия сарбияты юқры, мәсулаты бірліқыл болыштәк қиын әхвалғы түшіп қалған еді. Яқынғы йылладан бойын, бу коны нефт химия карханасы жапағы чыдап көрәш қылыш рухи білән қалдын бұғдыған техникалық қиын өткенләдін өтіп, рәқәмләштіруш, әхлиләштіруш арқылық энергия хасылы қылып қайта хаятлықы ерешті. Yıllık işlep çıkırış miqtarı 1 milyon 500 min tonna arın işlep çıkırış türü bu yılın ahırda pütüdü. Şu çağda otur kısım rayondaki oldun qatar tordığan yeşil, əqli neft ayrış ximya sana ıdı basığı ayınladı. Hazır Jiangxi ölkisi de 15 min'dan artıq ən-ənvi karxana dərəcəsini östürüp yenilaşın tamamladı. Elektronluq uçur, rənglik metal kəsbi ilgir kiyin bulup, trilyon dərəcəlik karxana qadarığı kirdi. Jiangxi 15-ci 5 yılının yeni başlanış noktası durup, güllemi kəsiplani bütün küçü bilen ilgiri sürüp, litiyelik batariya, yokru teknikilik, yorukluk, volt qatarlıq, strategiyelik güllemi kəsiplani tez ravajlandırmaqda. Şunun bilen bir vaqtta metal yeni materiali, meni üskünü ulaş eğizi qatarlıq, kəlgüsi mızabıqı yolunu orunlaştırıp, iqtisadının yeni iş noktasını özliksiz yetildirmekte. Ruh, məsəlge oxşaş, mısabını yorududu. Barlıq Junqo farzandları qızılgen qıvarıslıq qılıb, cəsarətlən ilgirləş küçünü qobıl qılıb, yeni musabıdə üzliksiz yeni yol içib, qiyin ötkəllədən büs ötüb, yeni vəziyyət yartıb, dövlətni qudrət tapdırış qurluşi, millətni gülləndiriş uluq işlərini Junqoçi zamanı vilaşdırış arqılıq umum yüzlük ilgirə sürüşünün yeni sahibisini cəsarət bilən pütüdü.

Hörmətlik radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan işkini yığılaş siyasəti qollaş dairəsi toluqlumu ölçümü yolğu quyuş mexanizmi qatarlıq cəhətlərdə çonqur əlalaşdırıldı. Hazır dövlətimiz iki türkümgə bölüb 185 milyard 100 milyon yuan üskünü yığılaş mədləği çürüb, konu ultraq rayonlığa lift ornutuş, kütünüş aparatlarının üskünlərini yığılaş qatarlıq 11 mindən artıq törünü qollab 840 milyard yuandan artıq mədləq silişqə törtkə boldi. Bunundan başqa, bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğıca dövlət bu yılın aldınqı işki türkümdəki istimal boyumlarının konusunu yığısıq almaşdırış mədləqədən 125 milyard yuan çürüb, alaqıdar tavarlarının setliş somısının 820 milyard yuandan eşsiqi törtkə boldu. Bunundan nəb erişkənlə 110 milyon adam qeytimdən aşdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Birinci iyul ordunuğa erişkücü Xınan ölkəsi Puyan nahisi Çinzu bazarı Şişinjuan kənti partiya yacəksin şujesi Li Liancheng 30 neçə ilin buyan kadr bolğan ikən ziyan tatışdın qoxmasıq kerek degen oddi etiqat bilən yurtdaşlarını yetəkləb kollektiv ortaq biyidigan yezi kəntlərini gülləndiriş yolada mağdı. Hazır Şişinjuan kentinin yezegilik kəsiblər rayonunda bu yıl yenidən kirgizilgən 75 mo yerdə östürülgən qılas şoxlu pişməzgiligə kirdi. Hər bir tüpnin məhsulat miqdarı 80 jin atrafında boldi. Şişinjuan kentidiki Wang Hongfen mundaq dedi. Fangyuan kentidikilərin hamısı bu yerdə işləydi. Bir ayda 4-5 min, 5-6 min yuan kirim qaladı. Kent ahalının etişçə olanın kentdəki qılas şoxlının bazarı iştik bulublu qamay, yəni Şərqi Cənubu Asiyağı eksport qılındıkən. 30 neçə il ilgiri Şişinjuan kentinin həmi geri şorluq bulub, kişi bir şəxı toğrı kirliğən yıllıq kirmi 600 yuan gəmi yetməkdi. 1983-ci ili Li Liancheng şorluq yerini tözəş üstüdə izdinib, köktat parniki yasab 7-8 yılda 170 min yuan kirim qaldı. O, kent ahalır tərəbidin kent partiya yacəkisinin şujiliqiga saylandı. Vəzibiga ultırgan tonca günü Li Liancheng özünün ən yaxşı işki köktat parnikini kentiki işki namrat ayının başqırışıqa əxsiz ötünüb bədi. Li Liancheng mondaq dedi. Kadri boğan ikən mən ziyan tartışım gerek. Ziyan tartış əməliyyətdə töhb qoşqallıq. Köpçilik mini kent partiya yacəkisinin şujiliqiga sayladı. Ulamı bir işini oylaydı. Şonlaşqa, mən bütün kəntikiləni yetəkləb, olanı bir itişim gerək. 1994-ci ili Şişinjuan kəntidiki köktat parniki 40 nəçik etdi. Li Liancheng kəntinin pul depiş yollarını kengaytib, məbləq toplab qəğaz zavudu qurmaqçı boldi. Lekin kent ahalları əndişə qılıb, pəqat 12 aylıqla onunqa əgəşib pay qoşını xalaydı qalıqını bildirdi. İşləb çıxırışqa kirişdürülüb 2-ci ili qəğaz zavudu 2 milyon yandan artıq payda aldı. Kent ahalları bəs-bəsdə pay qoşmaqçı boldu. Amma 12 həmrahi bununqa qoşulmadı. Li Liancheng mondaq dedi. Mən aldı bilən bu 12 ayıldaki 6 partiya əzası xizmət işləb, ulağa silə partiya əzası boğan ikən silə payda aladıqan, ziyan tadıdıqan, iş qıladıqan, amını tərəqi qıldırışqa yetəkləydiqan başlamcıların buluşunla kerək dedim. Xizmət işləyəndən kin Li Liancheng bazardaki bahası 2 milyon yandan aşıdığan qəğaz zavudunu 680 min yuanlik tövən bahada kent kollektivinin başqırışıqı tapşırıb verib, həmmi ayılını paycikqa aylandırıb, hər yili payda təqsim qıldı. Arqıdan Li Liancheng yana bütün kentikiləni başlab, məbləq toplab, toqumcılıq, tonlutuş, maşinsazlıq qatarlıq, otra, yoxur dərəcəli karxallarını tərəqi qıldırdı. O, tərəb-tərəb gebirib, türlərini təkşürüb, texniki ixtisaslıqlarını təklif qaldı. Şişinjuan kentidiki Li Dianbin mondaq dedi. 1997-ci ili mən Li Shujiblən cənubini közdən keçirgilə badim. Biz hətta birə kiçik mihman xandımı yatmay, maşindu qonduq. 6 gün turuş çəriyanda 40 yuan xəşildik. Bugünkü kündə Şişinjuan kentinin yezegilik məhsulatları yaxsı etləb qalmay, kent karxanısının işləb çıxırış saqızımı köpəydi. Li Liancheng Kent partiya yacəkisinin şujesi boğan 35 yıldan boyan Şişinjuan kentini tərəqi qıldırıb, məmləkət boyicə yezi kentlərini güllendirişdi ki, ölüyülü kentka aylandı. Kişi bişi oturucu yıllıq kirmi 42 min yuandan eşib, yurttaşlarının turmuşu bağansırı bəxtlik boldu.

0: Kelgusi 5 yılda balığınızın mektepte okuş işi de mundaq özgürüşle yüz berdi. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Yakında Maarif Terakkiyatının 15. 5 yıllık planı resmi ilan kılındı. Planda bunlar oturgu koyuldu. Ölkü derecelik bir tutaş planlaş, nayiyeni asas kılış, şehir, nayiye birleştirilişdek asasi maarifni, başkuruş tüzülmesini tedirici yol koyuş gerek. Asasi maarifnin 12 yıllık dəris sistemisini bir tutaş planlap, layiyelap, əla sifatlik dəris və baylıq bilen təminləşini küçük etiş gerek. Kelgüsü 5 yılda, otura başlangıç mektep maarifada kandaq özgürüşlə buludu, tüvəndə birlikte qarab baqaylı. Məcburiyyət maarifinin yıl çekini uzartış üstüdə izleniş gerek. Qoruqlaşıb məktəb başquruş və şəhər yezi məktəbləri ortaq gəvdisi qurulışını çoğunqırlaşdırış gərək. Bəlgilmə boyca, Naiyyə Məcburiyyət Maarifinin əla sübətlik, təkşi tərəqiyyatını müpətiş qılıb bekitişini qanat yaydırıb, şəhər Məcburiyyət Maarifinin əla sübətlik, təkşi tərəqiyyatının tərtiblik ilgiri sürülüşünü küçəydiş gərək. Yeni bir növətlik Məcburiyyət Maarifidəki aciz alqılarını yaxşılaş və iqtidarını östürüş xizmətini yolu qoyub, Məcburiyyət Maarifidəki məktəblərini ölçəmləşdiriş quruluşunun ümumiyyüzlük qaplanışını ilgiri sürüş gərək. Yataqlıq məktəb və zörür boğan yez kəndlərdəki kiçik küləmdəki məktəblərini yaxşı başqoruş gərək. Otur başlanğış məktəblərinin aşkara oquqıcı qubul qılış məxsus hərkətini çoğunqır yolu qoyuş gərək. Qoş keməkdiş və oquş, oqtuş sübtini östürüşünü bir tutaş pilallab, alğısılı cətib, məktəb sırtıdaki tərbiyyələşini daimliq uzaq ünümlük başqoruşunu küçəydib, dərsin kinki mülazimət sübtini östürüş gərək. Oqşişidiki nüfusunu mülçərləş, signal veriş mexanizmini ornutub və mükəmməlləşdürüb, oqşişidiki nüfusunun şəhər bazarlarqa sap iqib kırışı və asasi aciz rayonlarının marib baylıqı təminatını kinaytış gerek. Məcburiyyət maribi basqıçıdiki sınıf modırları, pionırla, yetəkçiləri quşuni qurulışını küçəytiş gerek. Şəraiti yar berdiğən caylanın, otura başlanğış məktəblərdə ətiyazlıq və küzlük təmilişini kinaytışı gəmədət veriş gerek. Toluq otur məktəbkə örləş imtihanı ıslatını tərtiblik ilgiri sürüb, Əla sübətlik toluq otur məktəblərgə oquqçı qubul qılış körsətkücünün məktəbkə kiriş nisbətini kinaytıb, şəraiti bar caylarının təkşi san veriş, tizimlətib oquşqa kiriş qatarlıq oquqçı qubul qılış sınıqını qanat yaydırışını qollab, toluq otur məktəb basqıçıda köp mənbəlik oquqçı qubul qılışını ilgiri sürüş gerek. Ali məktəb imtihani universal ıslatını çoğunqırlaşdırıb, oquqçılani əxlaqi, əxli, cismani, güzellik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetiliş yetəkləydiğən imtihan ya ki bahalaş məzmuni sistemisini bərpa qılıb, kəsbi marib bücə Ali Məktəb imtihanının məzmuni və şəklini əlalaşdırış gərək. Adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş baylıqını kinaydıb, adətki toluq otur məktəblərinin ilmi unvan təminatını köpəydib, məktəblərinin boşluq qurulmasını sərxillaşdırıb, oqtuş və turmuş şəraitini yaxşılaş gərək. Daimi turuşluq nopus köp rayon və nopus iqib kirgən caylani muyum nuxtı qılıb, mündün artıq əla sübətlik adətki toluq otur məktəb qurub, naiyyə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş şəraitini nuxtılıq yaxşılab, ölçəmləşdiriş quruluşunu ilgiri sürüb, bir türküm universal toluq otur məktəb, ilmi toluq otur məktəblərini quruş gerek. Naiyyə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərini gülləndiriş planını çoğunqır yolu qoyub, naiyyə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərə Oqutqıçılarını təkşi təqsimləşini ilgiri sürüb, məktəb başquruş səviyyəsini ümumiyyüzlük östürüş gərək. Universal toluq otur məktəb və ilim pən tipidiki toluq otur məktəblərini yaxşı başqurub, az, həm, saz, otur dərəcilik kəsbi məktəblərini yaxşı başqurub, kəsbi məktəblərini ümumiyyüzlük yürüşdürüşünü çoğunqırlaşdırıb, oqutqıçılarının özbitiliş, ixtisaslıqların buluş yolunu kinaytış gərək. Kəlgüsü 5 yılda dövlət balalarının tövəndiki ixtidar sapalarını östürüdü. Birincisi, sağlamlıq sapası. Sağlamlıq birinci digən marib ideyisi də çıngdırıb, oquqçılarının sağlamlıq sapasını östürüş gərək. Oquqçılarının tən sağlamlıqını küçəytiş planını çoğunqır yolu qoyub, otur başlanğış məktəb oquqçılarının hər günlük universal tən tərbiyə fəaliyyət vaxtını 2 saatdan kəm qılmaslıq. Dərs aralığıdakı 15 minutunu yolu qoyub, 3 çoğun top qatarlıq müsabıqlarını kən qanat yaydırıb, hər bir oquqçını az digəndə bir türlük tən tərbiyə maharətini igiləş imkaniyyətikə iyi qılış gərək. İkincisi, estetik tərbiyə. Məktəblərdə gözəllik tərbiyəsini sındırış hərəkətini qanat yaydırıb, pən gözəllik tərbiyəsi oxutuş islatını ilgiri sürüş gərək. Üçüncüsü, əmgək adəti. Əmgək adətini yetildiriş planını yolu qoyuş gərək. Tötüncüsü, psixik sağlamlıq tərbiyəsi. Psixik sağlamlıq tərbiyəsini umumlaşdırıb, yeni bir növətlik oquqçılarının psixik sağlamlıqını ilgiri sürüş hərəkətini yolu qoyub, məktəblərinin psixik sağlamlıq tərbiyəsi oxutucularını toluq səpləş gərək. Beşincisi, iqtidar sapası. Sapa maarifini çoğunqır yolu qoyuş gerek. ilmiy ma'rif sistemasini mukammallashtirib, yosh o'smirlarning ilm-fan sapasi, tanqidiy tafakkur va yangilik yaratish iqtidorini yetildirishni kuchaytirib, fan texnika ma'rifi bilan odamiyat ma'rifining moslashishini kuchaytirish kerak. Sun'iy aqli iqtidor sapasi. Sun'iy aqli iqtidorining butun o'qish bosqichi ma'rifini olg'a siljitib, o'quvchilarning sun'iy aqli iqtidor sapasini o'stirib, masalalarni o'tirg'i qo'yish, hal qilish iqtidorini kuchaytirish kerak. Til madaniyat sapasi. Maktab madaniyati qurilishini ilgari surib, yosh o'smir o'quvchilarning kitob o'qish harakatini cho'nqur yo'lga qo'yish kerak. Davlat o'rtaq til yozuvini umumlashtirish o'tkilga hujum qilish va sifatni o'stirish harakatini cho'nqur olg'a siljitish kerak. Jonxonning munavvar til madaniyatiga varislik qilish va uni rivojlantirish sistemasini barpo qilib, yosh o'smirlarning til madaniyat sapasini o'stirish kerak. Tumandagi o'quvchilarning ota-onalari ansirmisimi bo'ladi. Shartga uyg'un keladigan yezigilikdagi yotkalma aholisining birlik kelgan farzandlarining majburiyat ma'rifida ko'chib kelgan joydagi nopostikilar bilan o'xshash huquqdan bahramon bo'lishni ilgari surib, ularning hukumat boshqurishidagi maktablarda o'qish nisbatini puxta qadam bilan o'stirib, ko'chib kelgan joyda to'liq o'tirib maktabga o'rlash imtihoniga tizimlantirish shartini sharoitga qarab keng qo'yib etib, shartga uyg'un keladigan birlik kelgan farzandlarning uda asosiy ma'rifni qabul qilishini ilgari surish kerak. Miyib balalar, ko'chma balalar, uyda qolgan balalar qatorliq qiyinchilikda qolgan balalarga g'amxo'r

0: Hörmətli radio dinləyicilər, qısa video oxumarı bölüb qılışını qandaş düzəltmək kerak. Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqqda xəbər verir.
1: Yığınğa bir türlük təkcürüşdə göstərilmişcə 80% ziyarət qılınğıcı qısa video görüşünü yaxşı gördüyünü bildirgan. Onun üstə ziyarət qılınğıcılarının yaş basqıcı qancı tövən bolsa, qısa videoğa bolğan qızıqışı şunça yuqur boladı ekan. 70% yığın ziyarət qılınğıcı özünü qısa video görüşkə ziyada berilib ketkəndə kes qılğan. Qısa videoğa məstanı buluş yeni məsələ emas. Yığınğa yıllardan buyan yaş ösmürlərinin qısa videoğa məstanı bulub qılışı toğrusidiki temala izçil kişilərin diqqətini tartmaqda. Gerçi bazı supla məstanı bulup kılıçının aldığını iliş əmdisini yolu koyan bu sumu, lakin əmili ünümüdün qarğanda hazırgıca əqiqi yolu koyuşku boludan həl kılıç usulü barlıq kəlgini yok. Öz bitiliş baskıcıdı turvatkan yaş ösmürləgi nisbətən etkanda, qızıqarlı qısqı videonun kəynigə zadı qancılık yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüstüşcə, qısqı videonu uzaq müddət köp müxtardı görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, qısqı videodaki keypiyyat qımıti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, əmma uzun məzgirlik ziyanğı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işin qısqı video görüşünü başlaş. Kəştə karvatqı çıxqandan kin yenə oğurluq ciyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacetxanıq kirgəndə, hatta yuyunğanda həmmisi de bir tərəfdən qısqı video görmən. Qısqı video tılgı ilinsa Beijingdiki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplərdə, körünlü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa, texmi ayrılmaz qıp qoyğan. Paytaxtı Bidaşösi Şöngu Doktorxanısı İxtidarlıq Nerva Taşqı Kesəliklər Bölümünün Muavin Mudur Viraci Ni Duan Yu Mundaqtadi. Bu asaslıqı çoğun mena mexanizmi bilən münasivətlik. Qısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, əmdə dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddısı bulup, adəmdə xoşallıq tuyğusu pəyda qıludu. Çoğun meyindeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyat cəriyanıda tərəqiy qılıb barlıqı kəlgən bulub, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətlik hərkətləgə berilgən mukabat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğus ilib kəlgəndə biz təbii halda yeni bir qitim qılışını oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küşlük bolsa, mukabat şünç çoğun buludu. Bu xil əndiyizinin çoğun meyində qaldırğan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunun bilen bir vaqtda bizning bu harakatga xumar bo'lib qilish ehtimolligimizning borgan seri cho'ng bo'ladiganligidan derak berdi. Qisqa video dal nafis loya orqali xoshal olatki menga qaytish yo'lini qo'zg'atdi. Qisqa video amal qilib 1 sekundlar tomoshabinlarning diqqatini tortib, kishiga xoshallik tuyg'usi berdi. Orqadan yana o'zgarishchan ko'rinishlar orqali uzluksiz g'idiqlash paydo qilib, kishilarni maftun qildi. Guangdong ölkəlik ikinci xalq doktorxanası psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin müdir vraci Li Yihua düşəndirib mundaqdı. Mana bu nim üçün nurgun kişinin toxtumay qısqı video görüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanasının müdir vraci Yao Guizhong mundaqdı. Çəkib görüşdən burun heç kim keyingi videonun məzmununu bilməydi. Bu adamdə bir xil eniqsizlik payda qılıdı. Körgəndən keyin eniqsizlik yoqulub qızıqış qanat aslı qılıdı. Biz gerçi video məzmunğa qızıqmısaqmı, amma üzüksüz təkrarlanıvatqan yuqurğu seyirliş jarayanında xoşallıq hiss qıla alaymız. Ondaqda görüş vaqtı uzun bulup kəssə, kalını düt qıp qoyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövəlləb mərkəzləşdiriş təski toxtavatıdıqı. Baldır uxlayman degen turuqluq, nemişqa tan atqıçı körüvətdim. Bu, sizin turmuşunuzdan haqiqi təsvirimi? Ziyarət jarayanında nurgun kişi diqqətimni jığalmayıvatıman. Tapakkurumnun aslap qalğanlığını, əst tutuş qabiliyyətimnin acizlab ketkənlikini asta-asta his qılıvatıman dep ah urışdı. Acaba qısqa video kallını dötləşdirib itamdı? Yaş ösmürlər çoğminnin yetilişidiki aşqışlıq məzgildə turvatıdı. Zor miqdardiki nervi hüceyrləri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qılıdı. Nidoyan yu muxbirğı mundaqdı. Keyinki özlüksiz yaxşılaş jarayanında İşlətkəni kirgüzüş, işlətməgəni qaytırış prinsipiqə asasən, daim işlətədiqən nervi yolları müstəhkəmlənudu. Daim işlətməyidiqəlləri tədrici yoxuludu. Əgər yaş ösmürlə əmişə qısqı videoğu məstanı bulub özünü tartalmısa, ondaqda onunğu münasətlik yol küçüydü. Şunu bilən çoğmiyyənin qurulması və ixtidarı özgürüdü. İcadçallıqı, seziş ixtidarı, təpəkkür əndisi qatarlıqlarının həmmisi təsir göstərişi mümkün. Parçpurat buluş, tez ritim və vaxtıda qanaatlanış Qısqı videonun gəvdəlik alaydılıqı. Bu xil vasitə mühiti məlum bir tema ya ki vəzifəgə davamlıq könül bölüşkə paydasız. Uzaq müddət berilib ketkəndə, çoğun mənə tədrici alda tez özgürvatqan qıdıqlaşını qıbıl qılışqa adətlənib qilib, yaş ösmürlərinin diqqətini çeçib etişi, çoğun qır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. Kitap okuş, əxli xulas çıxırış, yezıqçılıq, özün xət və rəsim qatarlıq pahaliyyətlərgə seliştiruğanda qısqı video görüş ilib gəgən xoşallıq teximi tez, teximi bivasta boludu. Lekin qısqı vaqtlıq məhum buluşu mu mümkün? Təsir qövçüraydığını çoğun minilə əməz, başqa əzallar mı onunla əgişib bala qazaq uçuruşu mümkün? Liyi xoamandaqdı deyil. Yaşla ösmürlə elektrolik ekranı uzaq vaqt tikilib dursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb geçişini kəlpirib çıxırdı. Yəqiq illərdən bu yan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədriyici kiçikləb, yaş ösmürlə arası da qozğılış nisbiti bir qədər yoxurub oldu. Bu, sağlam olmağan köz işiltiş adeti bilən zeç münasibətlik. Şuna bilən bir vaqtda yaş ösmürlə qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxuru tənşisə, Kulak kulolasıdaki tüköcərlərini bir vasıta qıdıqlab, anlaşıqda darğa qaytmaz ziyaniyyət güzüdü. Qısqı video körüş yenə nurğun yaş ösmürni baş götürəlməz qıp qoydu. Liyi qat oluqlab mındaqdıdı. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçək buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sönəknin normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgə körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yağı gücü olmadıqdı deyil. Qısqı videoğu ziyadı berilib getkəndə real turmuşda yüz duranı pikir almaşdırış az iyiydi. Vaqt uzarğan seri, kişilə tədirici alda real dünyağı boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı arılaşmaydıqan işmicəz bulub gelişi. Hətta icdimai alaq tosalğısı pəyda bulub, başqıla bilən yaxşı kişilik münasət oruntişi təsk toxtuşu mümkün. Yoğucunun tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğ minisi və mərkəzi nervi sistemisi texi pişib yetilməgən bulub, özün hərəkətini aldın mölcərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqi bulalmasılıqı mümkünkən. Qısqı videonun eziq turşuq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mi əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılık. Biz, aqlanlıq bilən muamilə qılışımız, doğru yetəklişimiz gerek. Tədrici sistemli qalda sezimcəlliqini yoxdur. Başqoruş yaq başqurmasılıq daim Liyo xanımını qeynək balığı çüşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini öçürüb etişini qanç qetim tələb qığınımı sanab bulamay mən. Liyo xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub gelişinin aldın iliş əndisi torğı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş çüşürüş cengi pitib qağalıqını. Bir nəç qetim cismani və roi cəhətdən çarçap kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsir qovçırğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videolarını körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilişdən nənsirəydi. Məstanı boğan boğmaqalıqı qoyküm qilişdə vaqtının uzun qısqılıqı intayın mühim. Liyi xanın tunuşturuşca dövdümüz 2008-ci ilə elan qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümgə asaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatdən eşib kəssə, həm də bəlgilik şərtki uyğun giliş halıdı o da 3 aydın eşib kəssə, torğu xumar bulub qalğan dəb qarıldıqan. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqı fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik şibadisi. Nidoyunun muxbırğı etişcə, Nurğun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu berilib getkən vaxtının bək uzun bulub getkəlikən yes qılıb, pışayman qıldıkən və özünü əyibləydikən. Amma vaxtı da toxtuşqa amalsız qılıb, barğan seri çonqırp etib getirdikən. Nidoyun mundaqda deyil. Başqı şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi şətta, normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmasılıq qatarlıq əhvallar körülgəndə, hoşyarlıqını qozğaş gerək. Yaş ösmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gerək. Bəzi yaş ösmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərib qilişidiki səbəb başqı tallaşının kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən qarğanda real turmuşda səplimi paliyyət izdəş arqılıq yaş ösmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş gerək. Yağqıycun muxbırğı mındaqdıdı. Bu, həm köp qıl qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz çəqalıdı. Məsələn, kitap oxuş, dalı hərkiti, rəsimsizliş qatarlıqla. Yana eniq nişan və plan bekitib, başqa mühim işlağı köngül bölüş və bir tərəf qılışqı kapalətli qılışını öz çıqalıdı. Yana ətrapıdiki ailəsidikilər dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, icdimai alaqıdın xoşallıq və qanat duyğuz qeyrişkili buludu. Yoğuycun mındaqdı deyil. Yaş ösmürlə əqiqi turmuşdun muhabbət, təvəlik və öz qımətini yizqılalıqanda təbii halda məhüm dünyağı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər iğriş gəlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa, yenə ilman sudu paqıb şürüş şəklədəki sistemliq, sezimcəlliqini yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidoyu misal gətdürüb, əgər yaş ösmürlə hər günü 5 saatini qısqı video körüşkə sərib qılğan bolsa, ondaqda Sezimcalıqını yoktub davalaşını başlığında aldı bilən vaqtını 4 saat ki qısqarsa boludu. Əgər qılalısa onun bəlgilik mükafat verib, özgü boğan işənç və muvabiqət tuyğusunu küçəkçiş gerek. Tədrici maslaşqandın kiyin, oxşaş usul bilən körüş qeytim sani və vaqtını yenimi azaytıb, ən axırqı nişanqı yetiş gerek. Bu ceryanda yaş ösmürlərinin vəsiləri mühim yetəkləş və nazarat qılış rolunu cari qıldırışı gerek. Li Yuhua bu bir tədrici ilgirləş ceryani, bir küçəplə vücud çıxarqılı bulmaydı dəb alaydı tılğı aldı. Əgər atanlar yan telefonu məcburi yığıvilişqi urunsa, ya ki balılarını ərqanda qısqı videonu körüşünü dərhal toxtutuşqı buyursa, yaş ösmürlərinin çoğminisi dopamin qızıl rəqim altıqı kırıp qalıdı. Qayət zor pərıq, kəyfiyyatı davalğış payda qılışı. Hatta texmaya canlanış kılmışını kətürüp çıxırışı mümkün. Qısqı video körüşünü önümlük taşlayanmaylı qamastın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü. Hatta yaş ösmürlədə qarşılıçış xayişini payda qılışı mümkün. Əlbəttə, qısqı videomu kəlkün suyu əməz. Onu alvastılaşdır və itişinin acidi yox. Yogujonun qarışca köşmə alaq toru dəvirdiki bir xil yenidin güllengən vasıtı bulu süpti bilən, qısqı video tosuvağlı boğmaydıqa nəyvət bilən balalarının oturmuşuqı sınıb kırməkdə. Bəzilər bunundan özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məhüm xiyali muhitdə tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bulmaydı ki, qısqı video süpsi da videolar barğan siri yaş ösmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Liyi xoamındaqdı dey. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezik qatarlıq köpqıl elementlə arqılıq uçur yetküzüb, abistrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ögünüş qızqılıqını qozğiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəlaydıqan icabi əhmiyyətgə ögünüş məsmuni. Qısqı video payda qılğan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də ünlümlük tədbir qolunub yetəkləş və nazarət qılış gərək. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

Тоху ақсылығы селіштіруғанда, тұқым серігі тәркебеді хақиқатан май вән сықлық мақтары йоқыры болып, тоху ақсылының нәтчәсігі тоғыр келеді. Әмі башқы нұрғын озықлық тәркеблері жәдді, тұқым серігі тұқым еқі қарғанда пайлық тәркеп көп болады. Мәсілен, калций, фосфор, магний, төмір, селін, каротин, витамин А, витамин Д қатарлықлы. Jungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa baravər kelidu. Hesablab kösək bir tuxum seyriqi təmirligən sıxlıq mıqtari təxminən 66 kilokaloriya bulub, yerim olmacilik yoxuraməz. Bunundan əsirməsək mi boludu? 2020-ci ili ilan qılınqan ozuqluq tətqiqatı jurnalda ilan qılınqan bir bacı tətqiqatı körsülüşçə, sağlam kişilər üçün itqanda, Hər günü birdən üç kişi tuxum yesə, yürək qan tumor kesəliklərinin xəbini aşırıb etməkdikən. Onun üstəgə, bütün tuxumun toyuş toyğusu yalğız axsıl istimal qılışdın körünərlik yaxşı ikən. Əgər ətdiyəlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllətkili, həm də keyinki tamaqın energiya qobul qılınışını azayt qılıb olur ikən. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu? Mayını azaytış məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 dana tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü soda pişirilən tuxum, horda pişirilən tuxum uyutması. Bütün pişirilən tuxum bolsamı boludu. Mayda pişirilən tuxum azraq boğun yaxşı. Mayda pişirilən tuxumu ancibək təvsiyə qılınmaydı. 5-ci, avokado. Orman seyriq meyye dəbmi atlıdı. Onun may miqdarı hər 100 gramda 15,3 gram. Sıqlıq miqdarımı tövənəməz. Hər 100 gramının 171 kilokaloriya yetidi. Bu, mutlaq köp sandiki kündə istimal qıldığan meyvələrdən xeylili yuqri. Ayrım-ayrım halda apelsin, alma, bananın 4 əssi, 3 əssi və 2 əssiyə toğır kilidi. Bıraq, avokado meyinin yuqurluqıdan əsirmən. Asaslığı yəki toyunmağın yağ kislatası bulub, yürək kesli və səkti buluş xəbibinin tövəldişki paydılıq. Şunun bundan bir vaxt deyənə, qandiki may səviyyəsini yaxşılaşqı paydılıq. 2013-ci ili ozuqşınaslıq jurnalı ilan qılınqan bir türlük tədqiqatı körsülüşcə, yemək işməkdə avokadonun qobul qılınışının yemək işmək ozuqlığın yaxşılaşqı yardımı buluşu, həm də bədən iğirliqini işçi bilən münasibəsiz buluşu, hətta bədən iğirliqini başqırışqı yardımı buluşu mümkün ikən. Amerika Yürək Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalı ilan qılınqan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışcə, hər günü bir avokado istimal qığanda quramıqı yetkən semizlərinin yürək qan tumur metabolizmqı alaqıdar körsət küşlərini yaxşılığını boludikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən sıçlıqdiki yağ axsılı xolesterin deyəndək. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü yerimdən içib getməsdik gerek, təxminən 80 gram ətrafıda. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü bir qısım salat qiyami, tuxum seyriqi qiyami qatarlıqlığı qoşub bulqığı sürkəb istimal qılış gerek. 6-cı, ödək tapını. Tuzlanğan ödək tapını, toxu puti, nurğun kişilərinin ən yaxşı gördüğün yeməkliyi. Gerçi bu ikisi pəncilik yeməklik bolsunmu, amma uğruqlavatqan bolsanız yanıla ödək tapını yaxşıraq. Toxu putuğu seliştiruğanda ödək tapının sıxlıq miqtarı bəkli tövən. Qacılığanda besimli yeniklətkili həm iştahanı baskılı boludu. Sıxlıq yükü az boludu. Hər 100 gram toxu putudaki may miqtarı 16,4 gram. Sıxlıq miqtarı təxminən 254 kilokaloriya. Ödək tapındaki may miqtarı aran 1,9 gram, sıxlıq miqtarı təxminən 150 kilokaloriya bulub, sıxlıq miqtarı toxu putudan 40% yaxın tövən. Şunun bilan bir vaqtda, ödək tapın tərkibidəki axsıl miqtarımı yaman əməz bulub, hər 100 gramda 26,9 gramı yedidu. Toxu putudan səli yuqri. Ondaqda qandaq yesi texımı muvafiq boludu? Bir gündə 2-3 kicə kontrol qılış gerek. Ən yaxşı təvsiyə qılınan yeyiş usulü suda dümləb pişiriş, tuzlab tayarlaş. 7-ci, yanyu. Yanyu tərkibidə kraxmal mol bulub, daim köpçilik tərəfindən səmirtidigan yeməklik deyə qarladı. Əməliyyətdə yanyunun sıxlıq miqdarı gürüş tamıqından xeylili tövən. Əgər gürüş tamıqının yerimini yanyuğa almaşdırıb yesə, bütün tamaqın sıxlıq miqdarını tövəldib qalmay, yəni yeməklik talası, kali, vitamin C qatarlıq ozuqluqların qəbul qılınışını aşırıdı. Texımı muhimi 1955-ci ili Avropa Kelinkilik Ozuqşınaslıq Jurnalı ilan qığan bir bacı tədqiqatı körsülüşcə, yanyunun toyuş körsətkisi daim uçuraydıqan barlıq yeməklə işçidə aldın qatar turudikən. Onun toyunuş körsətkisi axbulqının üçəsidini yoxurikən. Toyunuş toyğusu küçəksə, çüşük tamaq miqdarını kontrol qılıb qalmay, yəni uşaq çüşək yeməklərinin qobul qılınışını azayt qılınır.

болады. Әлбәттә, бұның орықлашқа чоң ярдымы болады. Ондақта, бұны қандақ есі текімі муапық болады. Яңйоны қысмен асаслық емекілінің орнығы дәстіш керек. Чонғу ахалының ғызалыныш көрсетмесі дә әр күні таллық сыра әтләдін 200 грамдын 300 грам ғыты. Бәрәңгі түрдекілердің 50 грамдың 100 грам ғыты стимал қылыш тәусия қылынған. Адатта ерім талдың бір талғыты яңйоны мейфен, үгірі, яки ақ момыланың орнығы алмаштырып ешке болады. Әң тәусия қылдыған еш ұсулы дөмләш, пүшіруш, қақлаш қатарлықланың хәмісі болады. Яңйо ботқысыны асталлаш керек. İmkan qədər mayda pişirməslik, yanyu qələmçisini qorma orunda qormaslıq gərək. Əlbəttə, yanyunun tamaq dinkiyinki qan şəkərinin muqqun buluşuqa texmü paydası ba. 8-ci, görüş unu tamıqı. Görüş unu tamıqı kişiyə səmərtivitidigən təsirini berdi. Ləkin əməliyyətdə biz adət yeydigən görüş unu tamıqı, yanyu unu tamıqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, Gürüş unu tamıqını pişirişdən köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp miqdarda təstə həzm bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şəkirəyə bolğan təsirinin ancı çoğun bu masıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şəkirinin hasılı buluş körsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıda bulub, qan şəkirinin hasılı buluş körsətküçü tövən boğan yeməklik hesablandı. Muhimi, görüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi, yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şəkər, göşü qoşulub ketkən görüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şəkiri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muapıq boludu. Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoş piyiş gərək. Məsələn, toxu güşi, beylıq, raq, purçaq yasalmalar qatarlıqla. 9-ci, tavuz. Tavuzun təmi tatlıq. Nurğun kişilə tavuzni qənd tərkibi yuqri deyib qaraydı. Əməliyyətdə, adətki tavuzun qənd miqdarı aran 5%-dən 8% kiçi bulub, meyvələ içi də otur haldın tövən səviyyədə durudu. Üzüm, alma, aplesin, leci qatarlıq meyvələdən xeylələ tövən. Muhimi, tavuzun 92%-dən köpürəgi su bulub, sıqlıq seçliği tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilo kalori yəbi. Alqancılık çoğunluqdiki tavuzun 3 tal yesimi, sıqlıq miqdarı 1 tal bananqı yetməkdir. Әмі тойыш тойғысы пайда қылып, іштаханы контрол қылышқы ярдан береді. Бәлкен бәзілі тауызны қан шекерге достаны әмәс деп қарышы мүмкін. Герче тауызның қан шекерінің хасыл бұлыш көрсәт күші қымыты бір қадар йоқыр босы мұ, лекен стимал мұқтарыны 200 грамм ішіді контрол қығанда қан шекерге болған тәсірі анчы чоң болмайды. 2019-yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madala jurnaldaki bir törlük tədqiqatın bayqılışca, tamaqdan burun tavuz yegəndə, keyingi tamaqda qəbul qılındığan energiyani azayt qılıb oladikən. Şundaqla, qan şəkirinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüb çıxarmaydikən. Bunundan qarğanda, tavuzni muapıq yesə, oruqlaşqı paydası boladikən. Ondaqda, qandaq yesi muapıq boladı? Tamaqdan burun, ya ki tamaqı qoşub, Әр қитымда 200 грамм әтрапы дейесі болады. Йоқыры қантлік сортладың хошар болыш. Азыр, нұрғын тауыз сортлардеке қант мұқтары 10%-ке еқылышыды, яки ұныңдымы йоқыры болады. Бәзі тауыз сортларын егенде мұқтарыны контрол қылышқа текімі деққат қылыш керек. 9-ci, қары шоколад. Шоколад дайым кәмпіт орынды қарылып, оруқлашының күшенісі айынып қалды. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqarı bolğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bola alaydı. Qarı şokoladın oruqlaşış qiyməti biznin mayını köydürüşümüzə yardım berişdi emas, bəlkə iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığımızı tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatda görüşlüşcə, qarı şokolad tərkibindəki polifenol türüdəki maddalar teobreminin iştahanı tövəldib Tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad buraş oxşaşla iştahanı tutu ilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladının ısıqlıq miqdarı həqiqətən tövənəməz.
Шуңа мықтарыны қаттық контрол қылыш керек. Көп есімі оқшашла сәміріп кетеді. Какао мықтары 70%-тен юқыры мәсулатланы талып, көп мықтарда шекер вә какао мейі орынды ішілтілдіған сақты

0: Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzü köp qısqartıb etidu. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər beridu.
1: Dövlətimizdə hər ili yürək mənbəlik kesəlik bilən tuyuqsuz ölüb getidiganlar 550 mandan aşıdı. Bunundaki mühim səbəblərinin biri uzaq müddət keçisi uxlamaslıq. Birinci, kəşuqlaş bilən azuqlaşının ikilisi ziyanlıq. Adem bədənini zərətləb işlətkili buludğan batariya desək, kəşuqlaş xuddu bu batariyadaki tok sərb qılınıb bir baldaq qalğanda andın uzaq vaqt zərətləyəngə. Azuqlaş bolsa azazdın zərətləb turğan qoxşıdı. Bu usullarının işkelisi bədən ziyanlıq. Ən yaxsısı bir məzgil tok sərb qılışı altın saxlab, bəlgiləngən vaqtda, yəni 20% ətrafıda tok qalğanda, andın 6 saatdən 8 saat keçə tok qaçılabla boldu qılış gerek. İkinci, azuqlaş. Künügə 6 saatdən azuqlaş. Qısqı məzgil içində əs tutuş qabiliyyəti tövənləş, diqqətini yığalmaslıq, tit-tit buluş, immunitet küçü tövənləş əhvallar görüldü. Uzaq məzgil cəriyanında miyə hüceyrələrinin çəkinişi tezləşib, simizlik, yuqur qan besimi, yürək kesilinin xətiri işib getirdi. Üçüncü, kəş uxlaş, yəni tağ etişqi az qalğan uxlaş. Qısqı məzgil içində biologiyalik saat qalayım qanlışış, biyaran buluş, Çüşkünlüşeş, aşqazan üçə iqtidari qalayımı qanlışeş əhvallır görüldü. Uzaq məzgil cəriyanda rak, diabet qatarlıq kesəliklərgi qırptar buluş xaupi eşib getidu. Xamışlıq, təşvişliniş kesiləgi qırptar buluş nisbiti örləydu. Dördüncü, keçisi uxulmaslıq qayıs dərəcə qıbarğanda tuyuqsuz ölüb getiş yüz berdu. Mütəxəssislərinin görsətişcə, keçisi uxulmaslıqının tuyuqsuz ölümünü bivasitə kəltürüb çıxırışı natayın bolsumu, Amma onun tuyuqsuz ölüb getiş xətirini aşırı etidiganlıqı ispatlanğan. Şuna tüvəndiki totxil əhval görülsə, dərhal ara miniş gerek. Birinci, uda 3 gün 4 saatdən az uxulsa. Bu, yürək soğuşunu uda 72 saat tez sürətli davamlaşdırğanlığı barabər bulub, yürək hər qıtım soğqanda, yürək muskuli hüceyrləri bir qıtımlı qısqıraş və kiniş səbəbidin ıpıraydı. Uyqu normal bulğanda, Yürək muskuli hüceyrləri 40% əslik gəlidu. Lekin adam bədəninin sezimçanlıqı tövənləb kəsə, onun əslik gəlişi asasən mümkün bolmaydı. Tədqiqatlarda görsürüşcə bu xil əhvalda yürək muskulunun oksigen sərfiyyatı 3 əssə, qan tomurlarının tartışıb qəliş nisbiti adətikidən 5 əssə örləb getirdikən. İkincidən, o da 24 saat uxulmasa uyqunu toluqlıqıl bolmaydı. İlgirki təcrübələrdə xatırlanışcə, quramıq yetkən sağlam kişilər keçiç uxulmasa qan besimi örləb, qanın yepişqaqlıqı 20% eşib getkən. Bu vaxtda binanın ikinci qəvətiyi çıxsımı, yürəknin bərdaşıq veriş iqtidarı ən yuqarı çəkdən eşib getişi mümkün. Üçüncüdən, künüge 6 saatdən az uxlaş, uzaq məzgil davamlaşsa. Uzaq məzgil geçə hər günlük uxlaş vaxtı 6 saat getmisə, Yuqur qan besimi, diabet qatarlıq sozulma kesəliklərini payda qılıdı. Bu kesəliklər qan tumurlarını içidən zəximləndirib, dağ payda buluşunu tezil tevdidu. Texim xətəlik bolğını semizlik, tamak çəkiş, həm də yemək işmək tuzluq və açıq buluş qatarlıq amıllar səbəbdən bu dağlar teximi çürükləşib, hər vaqt yerilib qan tumurlarını tosulışı mümkün. Dördüncüdən, keçis uxulmaslıq, gündüzdiki yuqur besimli xizmət və hərkət. Keçiç kırp qaxmısa, simpatik nerva hayacanlış altıda turdu. Bundaq vaxtda qatlıq çarçısa, küçəb hərkət qılsa, nur adralin tez örləb getidu. Bəşincidən, keçis uxulmaslıq qalqansıman bəzinin ömrünü qısqartı etəndu. Qalqansıman bəz örmünü və onu tənşəb durduğan qalqansıman bəz xizmətini ilgiri sürgücü örmünün səviyyəsi keç gündüz muqum rətin bu içə təbii özgürüb durdu. Adətdə səhər saat 2-dən 4-lər geç bolğan vaxtda ən yuqarı səviyyə getirdi. Arqıdan tədirci tövənləb, gündüzü bir qədər tövən səviyyəni saxlaydı.

0: Uyku süpüti yaxşı bolsa, qalqan zaman bəz hormoni normal səviyyədə buludu. Daim keçisi uxlamaslıq ya ki uyku yetərlik bolmaslıq, biologiyalik saatini qalaymıq qalaşdırıb, qalqan zaman bəz hormoninin acırılıb çıxışı və metabolizm tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Hətta hüceyrlərinin köpeşi təsir etküzüb, DNA-nın zəxinin işini tezil teytidu. Bunun bilən qalqan zaman bəz iqtidarı qalaymıq qalaşış və tügün şəkilin işini payda qılıdı. 6. Uxlaşdın burun hərəkət qılmasıq gərək mü? Şündaq, uxlaşdın burun köp hərəkət qılsa, çoğun minə ruhlunub getidu. Bu, uyqu süptini yaxşılaşqa paydısız. Lekin muvapıq hərəkət çoğun minənin qıdıqlışını tizgiləydiğən maddalarını acırtıb çıxırıb, qeynib quxultub, uyqu süptinin yaxşılınışını kapalət qeyi qılıdu. Ətigəndin kəşkici olturub xizmət qıldığan əxli əmgəkçilər, öy qaytqandın kin uzaq oltur olmasaq gərək. Onda qılmaydıkən, bir məzgildin kin yassımı uyqıs gəlməydiğən naçar adət şəkilinib qalıdı. 7. Amevi abduvuzda müqdiviliş arqılıq mı uyqını toluqluğu bulamdı? Adamın uyqı altı umumən köz tez ərkətlənməydiğən uyqı altı və köz tez ərkətləndiğən uyqı altıdın ibarət işki basqışı bölündü. Aldınqı basqış yenə çala uyqı altı və qatıq uyqı altıdın ibarət işki cəriyanı bölündü. Adam uxlağında bu işki cəriyan köp qıtım almışıdı. Bir qanç qıtımlı qatıq uyqı altını başdan keçirgəndən kəylə, andın toluq artıq çıxıdı. Amma optimobildə müqdəş arqılıq uyqını toluqlıqlı bulmaydı. Çünki optimobildəki arqılı amınlarının kəşilisi adamını qatıq uyqı altıya kirgüzəlməydi. Çalı uyqımı toluq artıqını çıxıralmaydı. Əksicə, bəl və put telip ağırış, mağdur sızılınış, iğir bolğanda boyunğa yel turup qiliş və zukan bulup qilişini keltürüp çıxırışı mümkün.
1: Hörmətli radio oxucular, bu qədimki çunguq nazar proqramımız müşyədə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxtik, məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyiqtanla, stansiyamızın anıltılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun. Sağlamlıq dastıqınımızda.
2: Talındaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
3: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
2: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlıq kolumuzda.
2: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
3: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikrobla yoxaydı.
1: Sağlamlıq hər vaxt yenimizdə.
2: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik türkəngən məhəlimizdən moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaş.

0: Karmay Radyo Televiziya Stansisi.
1: Karmay Radyo Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızla Karmay Xəbərdir. Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsınızlar. Bugünkü Karmay xəbərlərini anlaşılanı qarşılamız. Aldı bilən xəbərlərimizin mühim məzmununu tunuşdurumuz. Tiyanşanni mədəniyyət arqılıq qozuqlandırış tor sahası Şincanqı yüzünlüş 2026 yıllıq Şincan tor mədəniyyəti baş tema paliyyəti ötküzüldü. Şincan tor mədəniyyəti tərəqiyyatı bu içə almaşdırış söhbət yığını Karmayda ötküzüldü. Maşöylən, doğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməldə körüstüş, ögünüş tərbiyəsi bu içə məxsus temalıq partiya dərsi sözüldü. Maşöylən, Conxa Milleti ortaq gəldisi ınlı müstəkkəmləş xizmətini təkşirib tətqiq qılğanda bundaq təkidlədi. İdeyəvi ortaq tunuşdu mücəssəmləb uzaq önümlük mexanizmini təqamulaşdırıb, Conxa Milleti ortaq gəldisi qoruluşunu tüzümləşdiriş, qiliplaşdırış, daimlaşdırışını puxta alğısılcı tişkirək. Şanxay və Qarmaydiki ösmür balılar qol tutuşuş, anar güldürü ecilib

0: Li özbetilish baş temisidagi 4-nji bosqichliq mehr muhabbatni yo'g'irish amaliyot lageri boshlandi. Endi tafsilli mazmunlarini anglatamiz. Xinjiang kesti xabari. Yaqinda Tianshanni madaniyat orqali qo'zg'atish tor sohasi Xinjiangga yuzlanish 2026 yillik Xinjiang tor madaniyati baş tema faoliyati Qarmay shahrida o'tkazildi. Bu qitimqi faoliyatni Abdunum rayonlik partiya komiteti tor bexatarligi va uchirlashtirish komiteti ishxonasi, Bingtuan partiya komiteti tor bexatarligi va uchirlashtirish komiteti ishxonasi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan bo'lib, yangi boshlanish nuqtasida tor mazmuni qurilishini uzluksiz kuchaytirib va uning yangilik yaratib, madaniyatda yangilik yaratish, ijod qilish hayoti kuchini urg'utib, aktiv, sog'lom, olg'a bosadigan, yaxshilikka intildigan tor madaniyatini zo'r kuch bilan yetildirib, aloqa tori sohasining Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish xizmatini cho'nqur olg'a siljitib, sotsial zamon velashgan Xinjiang qurib chiqishni mo'l madaniyat oziqi va kuchlik ma'naviy tirak bilan ta'minlash maqsad qilingan. Faoliyat, chaqnitish Xinjiang, kelish Xinjiang, o'rtaq sada Xinjiang, jo'lalandirish Xinjiangdan iborat 4 sahifaga bo'lindi. Weibo qatorliq to'r supillari vakillari naq maydonda Xinjiangning to'r madaniyati qurilishi ustida cho'nqur izdinish, Xinjiang hikoyasini tarqitishga kuch qo'shishdagi amaliyot izdinishi va ijodiy o'yinishini hambahirladi. Tordanlıq şəxsləri, asasi qatlam kadrları qatarlıqlar Xinjiangın kürəş qılış hikayesini bayan qılıb, adimiyyət cəhətki hararətni yetküzdü. Mütəxəssislər, alımlar, axbarat xizmətçiləri qatarlıqlar qanunçılıq kapalətləndiriş, rəqəmlik əqli iqtidar arqılıq küşkuşuş qatarlıqlarını çördəb, tor mədəniyyəti tərəqiyyat nəticələrini həm bəhirlidi. Faaliyet nəxmeydanıda 2025 yıllık Xinjiang ve Bingtuan'ın tor medeniyeti yürüyüşlük baş temi faaliyeti buyca 10 münevver tör ve 10 münevver əsər, 2026 yıllık Xinjiang ailevi tor bahar bayramlıq birleşme köngül içiş keçilikiga sin toplaş görgezme faaliyetidir ki 100 münevver əsər hem münevver təşkilligücü orın qatarlıqlar elan kılındı. Hem yürüyüşlük baş temi faaliyetinin noktuluk turları maskademde başlandı. Bu qitimqi faoliyat 2026 yillik Xinjiang tor madaniyati yurishlik baş tema faoliyatining bir turi bo'lib, yurishlik faoliyat mazgilida Xinjiang tor madaniyati taraqqiyoti bo'yicha almashtirish suhbat yig'ini tor dangliq shaxslari qo'l tutishi sharkiti qatorliqlar o'tkazildi.
1: Qarmay 20 taratqi muxbirlari Wang Jin, Zhao Yixin xabari. Yaqinda Tianshanni madaniyat orqali qo'ziqlantirish tor sohasi Xinjiangga yuzlanish 2026 yillik Xinjiang tor madaniyati yurishlik baş tema faoliyatining muhim tarkibi qismi bo'lgan Xinjiang tor madaniyati taraqqiyoti bo'yicha almashtirish suhbat yig'ini Qarmay shahri Qorlaylisi mehmonxonasida o'tkazildi. Abdulmir rayonlik partiya komiteti, siyosiy qonun komiteti, jamiyat xizmati bo'limi, ma'rif nazorati, ko'ngil nazorati qatorliq Abdulmir rayonidagi 30 dan ortiq aloqador o'rin, 14 viloyat, oblast, shaharning tor bexatarligi va uchirlashtirish ishxonasidagi mas'ul yo'ldoshlar ham tor dangliq shaxslari vakillari qatorliq 100 dan ortiq kishi bir yerga jam bo'lib, tajribalarini o'zaro ravonlashtirib, taraqqiyotni o'rtaq pilonladi. Söhbət yığınıda Abdulmir rayonlik partiya komiteti, siyasi qanun komiteti, Abdulmir rayonlik ittifaq komitetidiki aloqador məsul yoldaşlar başlamçılıq bilan fikir almashtırıb söz qıldı. Arqadan İli oblastlıq, Qarmay şəhərlik, Xotan vilayətlik partiya komiteti, Torbi xətərliki və uçurlaşdırış işxansıdiki məsul yoldaşlar hər qaysı caylarının əməliyyətiki birləşdirib, Tor mədəniyyəti quruluşdiki xizmət təcrübəsi və icadi tədbirlərini həm bəkirlidi. Tor dağlıq şəxsləri vəkilləri qandaq qılıb öz təsir küçünü cari qıldırış, Xinjiangın aktiv küçünü tarqıtışını çördəb, özlərinin tonisi, təsirati toğrısıda kən küşada paranlaşdı. Bu qeydimqi söhbət yığınıda yeni dəvirdiki partiyanın Xinjiangını idarı qılış tədbiri üçün közlənib, diqqət Xinjiangını mədəniyyət arqılıq ozıqlandırışqı mərkəzləşdürülüb, tor mədəniyyəti vasitə qılınıb, mədəniyyət bilən sayahatın yuğurlisi, pən texniki arqılıq küş qoşuş və mədəniyyətini qəlibdən itiraf qılış ilgiri sürüldü. Köpçilik birdek mundaq bildirdi. Bu qitimqi söhbət yığınını fırsat bilib, tor mədəniyyəti tərəqiyyatının yeni yolu, yeni tədbirləri üstüdə paal izdinib, Çunxuan milleti ortaq gəvdisi ingini müstəkkəmləş, Xinjiangın mədəniyyət xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqı türkü buluş üçün birlikdə küçlük tor hərəkətləndirgüçü küçü qoşumuz.
0: Qarmay 20 taratqı muxbirləri Lulin Yi, Xishan xəbri. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining bir tutash o'rinlashtirishi bo'yicha yaqinda shaharlik partiya komitetining shujisi Ma Shuliang xalq uchun siyosiy natija yaratib, amaliy ishlash orqali siyosiy natija yaratib, jungochi zamon velashtirishning qarmay yangi amaliyatini jasorat bilan olg'a siljitayli temasida maxsus temalik partiya darsi so'zlab, butun shahardagi kang partiya a'zolari kadrlarni boshuvchi Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlari va boshuvchi Xi Jinpingning Jungo kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'g'inib izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amalda ko'rsatib, umum uchun partiya qurish, xalqqa baxt yaratish, ilmiy tadbir belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlash umumiy talabini amaliylashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalari va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabining qarmayda amaliylashib yildiz tortishiga turtki bo'lishga chaqirdi. Abdunum rayonunun birinci nazaretçilik yetekçilik grupsi yığınğa kelip yetekçilik kıldı. Şəhərli xalq qurultayı daimi komiteti partiya grupsinin muavin şujisi Mudir Şüşövi, Şəhərlik siyasi kengaş partiya grupsinin şujisi muavin reis namzati Xıcın, Şəhərlik siyasi kengaş partiya grupsinin muavin şujisi reis namzati Əsqar Toxtu Yusuf, Şəhərlik partiya komitetinin muavin şujisi Şanghay Qarmayğı yardan beriş aldınqı sap komandalıq ştabının baş komandanı Lojilsun qatnaşdı. Maşölyan mundaq görsətdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan başuji Xi Jinping toğri siyasi netice qarşı turguzuş və əməldə körüstüş toğrusida bir qatar mühim bayanlarını oturğa qoyub, biznin toğri siyasi netice qarşı arqılıq məsuliyyətini toluq ada qilishimiz, iş qılıb netice yartışımızni tüp qolanma bilan təminlidi. Mühim əhmiyyəti, tüp meydani, qimmət yüzlənişi, işki təlibi, əməliyyət yolu, mühim tutqısı, tüp qapalıtı qatarlıq cəhətlərdən başuji Xi Jinpingin toğri siyasi netice qarşı turguzuş və əməldə körüstüş toğrusidagi mühim bayanlarının yadroluq mühim məzmuni, ruhi mahiyyəti və əməliyyət tələbini çoğqır ögünüb, umumyüzlük egiləb, umumyüzlük ızcıllaşdırıb, anlıq alda əsli məqsəd buruşunu çın saxlab, partiyəvilik cəhətin tərbiyəlinişini küçəytib, ideyəvi anı özdürüb, asasi məqsəd eğini puxta turğuzub, partiyəni umumyüzlük qatıq idarə qılışının üzüksüz çoğqır tərəqqi qılışıqı törtkü bulub, həqiqi tutub əmliyi işləb, qarmayının Şincan boyunca sosialistik zaman vilaşdırışını başlamçılıq bilən işqaşırış nişanıdın ibarət oluqvar planını güzəl reallıqqa aylandırış gerek. Maşöliyan mundaq təkidlidi. Bu yıl Cungo Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllığı, şundaqla 15-ci 5 yılının başını şili. Hazır, toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve əməldə körüstüş, ügünüş tərbiyəsi dəl aşkışlıq məzgildə turvatıdı. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş ve əməldə körüstüş, ügünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırışını, yeni tərəqiyyat ideyəsi ve yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəl cayda umumüzlük ızcıllaşdırış bilən zıçbirləşdirib, partiyanın tüp asasi məqsidini əməldə körüstüb, partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü umum yığınının strategiyalik orlaşdırmalarını ızcıllaşdırıb, əməliyləşdirib, partiyanı umumüzlük qatıq idarə qılışını ızcıl alğı sılcıtıb, partiya içirgi mərkəzlik ögünüş tərbiyəsi nəticələrini müstəkkəmləb və kən aytıb, partiyanın hakimiyyət örgüsüş asasını özüksüz puxtulab, sosialistik zaman vilaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırışda həl qılğuş ilgirləşlərini qolğı kəltürüşkə həqiqi kapalət qılış gerek. Maşöliyan mundaq təkidlidi. Bütün şəhərdəki hər dərəcəlik partiya təşkilatları, partiya mərkəzi komitetinin tədbir orlaşdırmaları və avtonom rayonluq partiya komitetinin xizmət tələbigə ölçəm boyunca tələb boyunca əstaydıl toğrulanıb, həqiqətni əməliyyatın izdəşdə çıng turub, tərəqiyyat qanuniyyətini egiləb, dadıllıq bilən məsuliyyətini zimmigə elib nəticə artıb, çoğqır ögünüş, həqiqi təkşürüş, əməli tüzdüş cəhətdə sicil küçəb, partiyəvilik cəhətin tərbiyəlinişini küçəytib, ilmi tədbir bəlgiləş səviyyəsini özdürüb, bahalı sistemisini mükəmməlləşdirib, körünərlik tökbü bilən körünməs nəticinin İqtisadi tərəqiyyat bilən xalq turmuşunu yaxşılaşının, tərəqiyyat bilən xəyibsizliknin münasibidini toğra yaxşı bir tərəb qılıb, Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat fikir yolunu üçün gözləb, tökbi yezişdə mən bulmasam mı buludu deydiğən mənzil və kən qorsaqlıq, tökbi qoşuşda çoxum mən buluşum kərək deydiğən tarixi məsuliyyətcallıq bilən 20 qoşulğan en noxtılıq lahiyyəsini əməliyyələşdirişini puxtu tutub, tırışıb əməliyyətinin, xalqının, tarixinin sınıqıdın ötələydiğən əməli nəticələrini yaratıb, cungoçı zaman vilaşdırışının qarmayı yığa əməliyyətini umumüzlük alğı sılcıdışı kərək. Şəhərinin tötürüş bənsinin əzaları, Şəhərlik Oturxalıq Sot Məhkimisi, Şəhərli Xalıq Təptiş Məhkimisinin asaslıq məsulları, Şəhər rayondaki hər qaysi bölüm komitet işxana idarlarının asaslıq məsulları, xalıq təşkilatları, ali məktəb və texniko məktəblər, dövlət karxanlıları, kəsbi orullarının məsulları qatnaşdı. Məxsus temalıq partiya dərsi sıllıq şəkildə eçildi. Hər qaysi rayonlarda şöbə yığın meydanı təsis qılındı.
1: Qarmay yığırma taratqı müxbirləri Can Yüye Salam Məhmət xəbəri. Yıqında Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşöliyan, Qarmay şəhərdəki bir qısım köç rayonu, körgəzmə sarayı, məhəllə, karxana və məktəblərə çoxqur çöküb, Cunxa milləti ortaq gövdəsi ingini müstəkkəmləş xizmətini məxsus temada təkşirib tədqiq qıldı, həm söhbət yığınını riyasətçilik qılıb açdı. O mundaq təkidlədi. Başuji Xi Jinpingnin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş toğrısıdiki mühim ideyasını əstaydıl ögünüb ızcılaşdırıb, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayda umumüzlük ızcılaşdırıb, diqqətni Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat fikir yoluğa mərkəzləşdirib, Cunxa milləti ortaq gövdəsi ingini müstəkkəmləşdən ibarət asası liniyani, bütün şəhər xizmətinin pütkül cəryanı hər qaysı tərəflərə sındırıb, Cunxa milləti ortaq gövdəsi quruluşunu obrazlıq, təsirlik, ünümlük alğısıl jetib, Hər millət amının tiximi kəng, çoğqır arlışış, almaşdırış, yuğurlışını ilgir sürüş gerek. Qarmay Junxua milleti ortaq gavdisi yangini mustahkamlash bo'yicha ulgu ko'rsatish ko'chasi, Qizil Aslimlar ko'rgazmaxonasi, G'olibiyat yo'li ko'cha boshqarmasi, Tong Qizil Bayroq mahallasi, madaniyatdan ortaq fikrlanish markazida, Maoshuliang madaniyat sayohat ko'cha rayoni, Qizil Baza, asosiy qatlamdagi mahallalarning har millat ommining orlashish, almashtirish, yug'urlishini ilgari surishdagi amaliy tadbirlarni nuqtaliq egilab, aloqador xizmat dokladini astoydil angladi. U mundaq ta'kidladi. Diqqatni Junxua milleti ortaq gavdisi yangini mustahkamlash xizmatiga markazlashtirib, nishonliq kuchab, dal joyida tadbir qo'llanib, o'zgacha ko'cha rayonlari va asosiy qatlam madaniyat bazalaridan yaxshi foydalanib, turli kishilar to'piga ko'ngil bo'lish, g'amxo'rlik qilish xizmatini puxta inchiki tutib, o'xshash bo'lmagan kishilar to'pi, o'xshash bo'lmagan qatlamdagi ommaning ehtiyojiga dal joyida udullashib, xalq turmushiga tujibilik mulozamat qilish orqali asosiy qatlamni idora qilish asosini puxtalash kerak. Beijing Yuanzi Kulajilian Marike Merkezi'de Maşuelyan Yemek İşmek Karxalarının ticaret başkuruş, mulazmet kapalti ve bexatar işlep çıkırış qatarlı xizmetlerini nəxmeydandı közdən keçirib, karxalarının özgeci yemek işmek mədəniyetiki tayinib, hər qaysi milletlerinin arlişiş, almaştırış, yuğurlişini ilgir sürüş, hər millet amının işqi orilişib, kirimini aşırışıqı törtkü buluş qatarlıq cihetlerdiki xizmet nəticilerini təpsili igilidi. O mundaq təkidlidi. Junxua milleti ortaq gavdisi yangini mustahkamlashni korxona boshqurish, madaniyat qurilishi va ishlab chiqarish tijoratning har qaysi taraflarga singdirib, har millat ommining ortaq ishqa o'rilishish, kirimini oshirish va taraqqiy qilish supasini sijil barpo qilib, har millat xizmatchilarini partiyaning gapini anglash, partiyadan minnatdor bo'lish, partiyaga agish mingishga yetaklab, yerlik iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli quvvat qo'shish kerak. Səhərlik 3-ci otur məktəbdə Maşuelyan məktəb məsulları bilən çonqır fikir almaşdırıb, məktəbnin marib oqutuşu, oqoqıçılarını yetiştiriş qatarlıq əhvallarını igilədi. Məktəbnin Junxua milleti ortaq gəvdəsi yəngəni müstəkəmləş tərbiyəsi xizməti toğırsıdiki dokulatını anladı. O mündaq təkidlədi. Əxlaq arqılıq adam tərbiyələş tüp vəzifisidə çıntırıb, Junxua milleti ortaq gəvdəsi yəngəni müstəkəmləşni marib oqutuşu və islahat, tərəqiyyatının putkil cəryanıqı sındırıb, hər millet yaş ösmürlərinin arlişiş, almaşdırış, yuğurlişini ilgir sürüb, yaş ösmürlərgə bolğan ideyəvi siyasi yetəkçilik və qımmət qarşı yitildürüşünü küçəytib, xəliq razı boludğan maribni çin qalib, çin hissiyat bilən yaxşı yolqa qoyub, milletni gülləndiriş zor məsuliyyətini zimmigə alalaydıqan yeni dəvir kişilərini yetiştiriş gerək. Maşuelyan təkşürüb tətqiq qilish jarayonida mundaq ta'kidladi. Junxua milleti ortaq gavdisi yangini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani chin ko'zlab, bayroq roshan holda har ishda mustahkamlashga ahamiyat berdigan, hamma kishi mustahkamlashga ahamiyat berdigan xizmat yo'nalishini turg'izib, Junxua milleti ortaq gavdisi qurilishini puxta olg'a siljitib, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishni chuqurlashtirib, har millat ommini to'tta birli bo'lishdan iborat ortaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izib, beshni qalbdan itirof qilishni uzluksiz kuchaytirishga yetaklash kerak. Xizmat tizimini takomillashtirib, uzoq unumlik mexanizmini mukammallashtirib, Junxua milleti ortaq gavdisi qurilishini tizimlashtirish, qilplashtirish, doimlashtirishni olg'a siljitib, Junxua milleti ortaq gavdisi yangini har millat ommini tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar aloqador tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
0: Qarmay 20 taratqi muxbirlari Luiching Tursin Hashim, ixtiyor muxbir Juisi Jun Xavri. Yaqinda Shanghai qarmayga yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabi qo'llagan shaharlik ayollar birlashmasi shaharlik ma'rif idorasi mas'ul bo'lib o'tkazgan Shanghai va qarmaydagi o'smir bolalar qo'l tutishish onar gullari echilib birlikda o'sib yetilish bosh temasidagi 4-chi bosqichlik mehr muhabbatni yug'urish amaliyot lageri faoliyati qarmay pan texnika sarayida boshlandi. Shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi Ming Shaoyan faoliyatga qatnashdi ham yozliq lagerga bayroq berdi. Bu qitimqi paliyyat yaş ösmirlərgi qartılgan asasını puxtulaş qurulışı və Junxua milleti ortaq gavdisi ingini mustahkamlashni olg'a siljitishdiki jonliq əmliyyat. Shundaqla sharqi qism bilan g'arbi qism hamkorlashib chegara rayonidagi ösmir bolalarning o'sib yetilib ixtisosliklarga aylinishini ortaq ilgir surishdiki qalblarni illitadigan vosita. Bu paliyyat 2023 yildan boshlab 3 bosqich muvaffaqiyatli o'tkazilib, Shanghai va Qarmay ikki joydagi har millat ösmir bolalarning keng orlishishi, umummusik almashtirishi, chonqur yug'urlishidagi muhim supaga aylandi. Ham mamlakatlik ayollar birlashmasining muayyanlashtirishiga erishdi. Bu yil faoliyat ko'limida yana yuqori saviya yaratilib, Qarmay shahridagi texnika ko'p maktabni qopladi. Jami 68 nafar har millat ösmir bolalar Shanghaiga qarab yo'lga chiqdi. Murasim 2025 yillik faoliyat mazmunini qayta aslab o'tish sinini qo'yish bilan boshlandi. Murasimda Koni yangi lager a'zolari vakillari kang kushadi fikr bayon qildi. Tonji qaytim Shanghaiga berish oldida turgan lager a'zosi Paruna Talg'atning qalbi umidga to'lgan edi. Paruna Talg'at mundaq dedi. Faoliyat jarayonida biz Shanghaidagi bolalar bilan qo'shmoqlashib, do'stlashib, o'rganish ta'sirotimizni almashtirib, o'sib yetilish hikoyamizni ham bahrlaymiz. Qizil bozorga kirib, pan texnikada yangilik yaratish ko'rgazmasi sariyida ziyoratda bo'lib, o'xshash bo'lmagan kang zamin bilan uchrashamiz. Бұлтыр палиетке қатнашқан лагер әзасы Нью Хауйу тәсіратыны хәм бәхірледі. Нью Хауйу мұндақ деді. Қошмақлашқан достым білен білі үгініп, өзіра ярдан беріп, чонқұр достық орнаттым. Мән бұныңдың кейін бұқ етім көрген аңлығалырымдың пайдылынып, тұрышып үгініп, қабыл етімні өстіріп, ғайлик, нәзәр дайырыс кәң

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımı sizlər. Şincan Xəbərlər proqramımızı anlaşınlarını qarşıya alırız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 18-ci günü, şənbə. Aval hava rayıq nəzər selib baxaylı. Bugün keçidin ət gündüzü geçə, Ürümçi şəhərdiki Tağlıq rayon, Sancı oblastıdiki Tağlıq rayon, Qumıl şəhri Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azıraq yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət günüzgəcə hava uçuq bulub, tövbən temperatura 25 selsiyyə qradus, yuqur temperatura 36 selsiyyə qradus buludu.
1: Əmdi, bu qidimki proqramımızın əsası məzmullarını tonuşdurumuz.
2: Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Nəzəriyə Öğünüş Mərkəzi Qrupsi, Toğru Siyasi Nəticə Qarşını Turğuzuş və Əməldi Körstiş Öğünüş Tərbiyəsi boyca məxsus temliq təkşürüb tətqiqiliş nəticələrini almaşdırışı yığınlaşdı. Çön Şaucan, yığın qırıyası

0: ortaq barpa qılıbatqan dövlətlərinin işənçilik həmkarlıq həmrayı. Jongo iqtisadının muqim taraqqi qilishi, bir balbaq bir yol, Jongo hər qaysı tərəflər bilan ortaq tirishib, fürsətni çıng tutub, xırısqı taqabul durub, bir balbaq bir yol xalqara həmkarlıqının puxt qadam bilan uzaqçı taraqqi qilishigi türkü bolishni xalaydı. Komitet əzaları bir balbaq bir yolunu ortaq barpa qilishning dunyoviy əhmiyəti və dəbir qimmətiga yüksək baha verdi. Bir balbaq bir yolunu ortaq barpa qilish dunyo iqtisodini əvrişimlikka və eşish yoshurun küçigi iyi qiladi deb qaradi. Qattiq tutashtirish, yumshoq tutashtirish, qalblarni tutashtirishni bir tutash planlab olg'i surib, yeşil, töbən karbon, rəqəmlik iqtisad, süniyə əqil qatarlıq sahələrdən kəlgüsü güzdəngən xalqıra həmkarlıqını paal qanat yaydırıb, bir balbaq bir yol xalqıra tarqıtışını dağımlıq küşəyiç təklifi bərdi.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonunun noktalıq türü, Ürümçi Gönçönpo İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonunun paskın suni baylıqı aylandırıb paydalanış türü yakında işe kiriştirildi. Bağcı rayonunun asili sudun qaytı paydalanış nisbeti 50%'ın köpürekki yetti. Hem de sanayet tuzi, mas qadamda ayrı bilinib, su bilen tuzini tən yığı biliş əməlge açdı. Gönçönpo İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonunun paskın suni baylıqı aylandırıb paydalanış türü meydanıda kündə sanayetin çıqqan 30 min tonnadan artıq paskın su bir tərəf qılınıdı. Köpüncisi yuqarı süpətlik hasili suğu aylandırılıb, karxananın işləb çıxırış deniyəsigi qaytı yetküzüldüdü. Jongo Binakarlıq Quruluş Quruyi, Quruluş 3-ci İdarisi, Yeşil Kəsibki Məbləq Siliş Çəklik Şirkiti, Gönçönpo İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu paskın suna baylıqı aylandırıb paydalanış türünün texniki baş nazarətçisi Fən Şin Muxbirgı mındaq dedi. 42 inçki bir tərəf qiliş iş tərtifi ba, su süpitini saplaşdırıqaçqa oxşaydı. Oltira, filtirləş, tətür sındırış, parlandırıb kristallaşdırış qatarlıq texnologiya tərifidin çıqqan sunun süpiti turbu suyu ölçümge yetud. Bu türdə paskını su bir tərəf qılınıblı qalmasdın, yana tuzumu ayrılıdı. Növətdə, bu türdə hər günü paskını sudun 130 tonu sanayət tuzu il növətudu. Bu tuzni sanayət işləb çıxırışı və qışda qar eritişdə işlətkil buludu. Fənşin mındaq dedi. Kereksiz su tərkibidiki tuz natri xlorid bilən natri solfatının berikişdən hasıl bolğan. Türdə oldu bilən nano materiallıq süzgüç arqılıq bu iki xil tuzunu ayırıb çıxıb quyuldurub, andın parlandırıb kristallaşdırış, təkrar saplaşdırış arqılıq birinci dərəcəlik sanayət tuzu ölçümge yetküzdük. Dövlətinin nöl karbonluq bağçı quruluşdiki, tuncu türküm sınaq nöqtüsü bolğan Gönçönpo İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonuda yeni energiya, yeni material karxanaları toplanğan. Su işiltiş ehtiyacı çoğun, kereksiz suyun tərkibi mürəkkəb bolğaçqa, ənənəvi usulda bir tərəf qılğanda təkrar paydalanış ünümü tövən bolatdı. Tür 50 000 tonluluq paskını su tazlaş zavutini özgərtiş quruluşu, 15 000 tonluluq tuzsızlaşdırış zavutu quruluşu, karxanlarını su bilən təminləyidigan 11 kilometrlik turbu toru yürüşlük quruluşu, həm də bir gəvdiləşkən akıl su işləri süpüsünü öz içəgə alıdı. Bu arqılıq sudan təkrar paydalanıdigan mükəmməl sistemi bərpa qılındı. Jongo Binakarlıq Quruluş Quruyi Quruluş 3-ci İdarisi, Yeşil Kəsibki Məbləq Siliş Çəklik Şirkiti, Gönçönpo İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu paskını suni baylıqı aylandırıb paydalanış türünün yürüştürüş baş nazarətçisi Jang Jinwei mındaq dedi. Bir yılda 10 milyon tonudun artıq su baylıqını tejab qalalaymız. Bu 200 min adam bir yıl işiltidigan turmuş suyugi barabar.
0: Stansımız muhbiri Canyin xəbər qılıdı. Şencanın özgici yeğen meyveleri lıq besilgan dövlət dömür yolu yeğen meyvelerini soğuk aletli tez toşuşlayın gəsidiki Şencanın tuncu növbəç poizi bugün səhərdə Ürümçi Sempin Vokzaldın qozqaldı. Bu poizdiki malla tez bolğanda 36 saatte Şenşi ölküsün Şiən şəri və ətraptiki bazarlarga yetküzüldü. Bu qitimki növbəç poizqa 40 fut gelidigan somki şəkillik soğuq saqlaş yük sandıqıdan 8-i orantılgan bolıb, Şincanın

Hürmetlik radyo dinleyiciler. Xalqaro pul fondi tashkiloti yaqinda doklad e'lon qilib, bu yillik jungo iqtisodining eshish ko'zlamasini 0.2 point o'stirdi. Dunyo iqtisodining eshish ko'zlamasi umumijlik tövallayotgan arq ko'rinishda jungo eshish ko'zlamasi oshirilgan oz sondagi asoslik iqtisodiy gavdalarining biri bo'lib qoldi. Energiya bo'yicha yuqori davolg'ush bo'lyapti. Yer shari ta'minot zanjirining ushaqlishishi kuchayyapti. Asoslik iqtisodiy gavdalarining iqtisodni oshirishi to'xtab qolish qiyin xatri ishi bo'ldi. Bu yil kirgandan buyon rayon siyosiy zarbisi dunyo iqtisodida qiyinchilik paydo qildi. Shuning bilan bir vaqtda dunyoga jungo iqtisodiy taraqqiyotining subti yanimi namoyon qilindi. Bog'in siri ko'p chet ellik arboblar jungoning energiya tipini o'zgartirish o'rinlashtirmasida yiroq kelgusini ko'zlab, ishlab chiqarish ta'minot zanjiri tizimini mukammal yuqori unumli qilib, bozor boyligining afzalligini sijil gavdalandirib, jungo iqtisodining puxta olg'i ilgirilishi, toshqi zarba va xirisqa sistemiliq taqobil turishining avrishim maxfiy shifrini barpo qilganligini ko'rib yetdi. Birinchi qadamni o'rinlashtirishda energiya qurilmasini sarxillashtirish o'zgicha mudofiya liniyasini barpo qildi. Energiya sanoatining ochligi, xalq egligining jon tomiri. O'tirsharq urushi xalqaroda energiya qisligini jiddiylashtirib, xalqaro energiya bozorini o'stirib, nurg'un davlatlarni energiya andishisiga tushirib qo'ydi. An'anaviy qotma energiya importiga ziyoda tayini bilishning xatiri yuqori. Energiya bexatarligidagi birinchi qadamni yaxshi elish ololmaslik har qaysi davlatlarning tashqi zarbiga taqobil turishda strategik tashabbuskorlikni saqlash, saqlayolmasligini belgilaydi. Chatallik arboblar mundaq deb qaradi. Jungo iqtisodining tashqi zarbiga uchrag'andagi ifodasi salmoq bo'ldi. Bu uzoqdan buyon yangi energiya kasbini oldini ko'rarlik bilan o'rinlashtirib taraqqiy qildirish, ko'p manbalik energiya ta'minot tizimisi barpo qilishning strategik jo'g'lanmasining foydasidan bo'ldi. O'tirsharq urushi jungo energiya strategiyasining oldin ko'rarligi ham jungoning 5 yillik plan tizimisi qatorliq uzun muddatlik strategik o'rinlashtirmasining tuzum afzalligini gavdalandirdi. Dunyo iqtisod munbiri energiya tashabbusining mas'uli Nikolas Wagner qatorliq kishilar maqola yozib mundoq deb ko'rsatdi. Tirilma energiyani qancha boldir o'rinlashtirgan davlat energiya krizisida avrishimligini shuncha namoyon qila oladi. Jungo mol energiya zapsi, ko'p manbalik energiya ta'minoti va tez taraqqiy qilayotgan tirilma energiya kasbiga tayinib, o'tirsharq urushi keltirib chiqargan baho zarbisiga belgilik darajada taqobil turdi. Bu tajriba muhim o'rnaklik ahamiyatiga ega. Malaysiya xalqaro islom doshosi xalqarolashtirish va sharqiy janubiy Osiyo allari ittifoqi tadqiqotxonasining boshlig'i Pan Jinming mundaq dedi. Jungo energiya tipini o'zgartirish o'rinlashtirmasida strategik yiroqni ko'rarlikni namoyon qilib, energiya taraqqiyoti bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, an'anaviy energiya bilan yangi energiyaning mos taraqqiyotini ilgari surib, uni tashqi zarbiga texim yaxshi taqobil turish imkoniyatiga ega qildi. Energiya bozori va yoqilg'i moyi tanarxining o'rilishi oldida yangi energiya mahsulotlari bog'on siri har qaysi davlatlarning energiya krizisiga taqobil turishdagi muhim vositasiga aylandi. O'lchamlik por yer shari qatnash safarga chiqish shirkatining eng yangi dokladida ko'rsatilishicha, bu yil 3-chi oydan 4-chi oygacha yer shardagi jami 37 davlat va rayonda to'kliq avtomobilning yakka oylik setilish miqdorida tarixdagi yangi saviya yaratilgan. 91% davlat va rayonda to'kliq avtomobilning setilish miqdori o'xshash mazgillikdan oshgan. Xalqaro pul fondi tashkilotining eng yangi dokladida jungoning birinchi fasllik iqtisodining ifodasi ko'zlamidan xili yaxshi bo'ldi. Buningdagi asoslik sabab jungoning yuqori texnika yasamachiligining ifodasi ko'rinarlik bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda aloqador eksport iqtisodni kuchli jonlantirdi deb ko'rsatildi. Mukammal kasb zanjiri afzalligi va ishlatishga tez topshirish iqtidoriga tayinish orqali jungoning to'kliq avtomobili yer shari ta'minot zanjirini muqimlashtiradigan halqaliq kuchga aylandi.
Jungo'nun yeşil terakkiyat ideyesinin aldın körerliki ve emeli ehmiyeti mu bağın sire köp devletlerinin etiraf kılışığı erişti. Avrupa'da 5. ayda Jungo otomobil bazarının ölüşü tonca kıtım Japonya'nı eşip getti. Avustralya'da Jungo'nun tokluk otomobil setiş dükkanları zakaz kılgan xeridarlar bilen lıxtı oldu. İndoneziya, Vietnam Qatarlıq Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərdə Jungo'nun tokluq avtomobili və toksikilti koçularını qapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha verdi. Növətdiki krizis pakiz energiyanın texmi bixətər işənçilik ikəlligini körsətdi. Nefit qısboluş nurğun dövlətlərinin energiya tipini özgərtişigə türtki boludu. Jungo'nun tokluq avtomobili Qoyaş energilik batariya taxtisi və şamal küçü turbinisi ərqəsi dövlətlərinin otur şərixinin nefet, təbii qazıqı tayinişdən qutuluşunu ünümlük yolu iqildi. Pəsəyt küşkə küş çıxırış kəsb sistemisinin mükəmməllikini küşlük tərəki iqildi. Bu ilə kirgəndən bu yan dünya iqtisadi təminat tosalığı uçuraş, pul baxallığı örləş, eşiş, astılaş qatırlıq xırıslağa yanımı düş gəldi. Yer şəhərinin tərəqqiyatıdakı inəqsizlik açdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının ən yeni dokulatıda bu illik dünya iqtisadının eşiş gözləməsi 2.5% tövəllətildi. Bu il yer şəhərdəki pul paxallığı nisbəti 3.9% yetişi mümkün. Pul paxallığı zərbəsigə ünümlük təqabül turuş duralmaslıq, ərqəsi dövlətlər tərəqqiyatının

çevrişimliki və imkaniyetlik sicillikiga təsir görüstüdü. Bu ilinin aldınqı 5 iyida Cungunun sanat işləp çıxırışı umumi cəhətin muqim boldi. Tip özgərtib dərizini östürüş vəziyyəti davamlaşdı. Yanılıq yaratış, tərəqiyyət hayatı küçü urğutuldu. Çətəllik ərbablar mundaq təp qaradı. Cungu yerşarda kəsib türləri ən tuluq, kəsib sistemisi ən mükəmməl bolğan yasımçılıq sistemisi gəyə. Mükəmməl yuqır ünümlük kəsib sistemisi və küşlük yürüşləşdürüş iqtidarı bütün kəsib zənciri əvzəllikini bərpa qılıb, Cungu'nı nisbətən mötüdül pul paqallığı səviyyəsini saxlaş imkaniyyəti iyi qılıplıq almasıdın, bəlkə yenə güllənmə bazarının yuqdurma pul paqallığı besimini yenəklətişiga küş qoşub, dünya iqtisadığı muqimliq və iniqliq ata qıldı. Şevisariya Xəlqara Başquruş Tərəqiyyat Şöyüənin profesori Marek Griffin yaqında Nənxua Ətgəllik gezitidə maqal ilan qılıb mundaq təb görsətdi. Nəcə 10 yıl içində Cungu zeş kəsb ekologiyası və puxta sanat asasını bərpa qıldı. Bu, Cungu iqtisadının türlü xəyub-xətər və xırıslağı taqabıl turuşidiki küşlik tərəkki aylandı. Cungu'nun iqtisadi tərəqiyyat əvrişimlikidin ilgirki nurğun urullaşdırmalarının cari qıldırğan rolini körbiliş təsəməz. Bu, köp yıl davamlaşqan cəriyanını qayta bərpa qılış və optimatlaşdırıb dərizini östürüşünü öz işgalıdır. Bu, köləm ünümü elib-kelibli qalmasıdın, bəlki yenə təminat zəncirgə səndürülgən kəsbi iqtidarını yetildirdi. Braziliya Vargas Fondi Cəmiyyətinin pul müamili mütəxəssisi Şahvaşın mündaq təb qarıdı. Bu ilinin aldınqı 5 iyida Cungu ahallarının istimal bağı görsət küçü oxşiş məzgildikidin 1% eşib, köpsandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinikidin körünərlik tövən boldi. Cungu'nun bir qədər tövən pul paxallıqını saxlab qalalışı, onun mükəmməl yasımçılıq sistemisi, üzlüksüz sərxilləşi vatqan bazar rəqabət muhiti qatarlıq amıllar bilən münasibətlik. Xam material zapçaslardan terminal məsulatları qəçə, Cungu'nun yasımçılıqı bir qədər küşlük bolğan kəsiblər maslaşış iqtidarını şəkilləndirdi. Bu, tənərx işinin istimal uçuğa yetib beriş besimini yenikletişki paydalıq. Şahvaşın mundaq dedi. Təyyar məsulat, maşinsazlıq üskünləri və elektron məsulatları bağısının nesbi muqumluğunu saxlaş arqılıq, Cungu xəlqara bazar bağısıdaki pəsət küşlük rolunu cari qıldırdı. Qısmən köp müxtarlıq tovarlar bağısının örülüşü yərişardaki pul paxallığını örültüvetişinin əksicə, Cungu'nun muqum sanat boyumları bağısı yərişari pul paxallığı besimini bəlgülük dərəcədə yenəklətdi. Braziliyanı misal qalsaq, Cungu'nun sanat boyumları bağısının muqim buluşu, Braziliyanın maşina, ximivi uğud, yezgilik üskünləri və sanat selinmi boyumlarını import qılış tənərxini tövəllətişigə. Braziliyanın pul paxallığı besimini yenəklətişigə, həm yerlikdiki ailələrinin setibiliş iqtidarını saxlaşıqı paydalıq boldu. Panahqaq bərpa qılış, bazar baylıqının əvzəlliki tərəqiyyat işəncini çıngatdı. Bazar ən kəmçil baylıq. Energiyada importqı yüksək dərəcədə tayındıqan yerlik bazar kiçik, kəsib qurulması birli xil bolğan, taşqi ehtiyacını yönülüş qılğan iqtisadi gəvdilər rayon siyasi davalğuşunun zərbisigə teximi asan uçuraydı. Bir qısım otdura kiçik iqtisadi gəvdilər çətəllərinin zakızıqa bək tayını valğaşqa, Rayon siyasi qiyinçiliği işi də asalla iqtisadın işi sürətini yoxdışdə qiyin əhvalıqı düşüb qaldı. Çətəllik ərbabla mundaq təb görsətdi. Dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar Cungu'nun əvzəlliki, yərişardiki ikinci çoğun istimal bazarı, birinci çoğun torda partisətiş bazarı, ikinci çoğun import bazarı buluşubdu bilən, Cungu bazarı özgə mücəssəmləgən qayət soru ehtiyac, taşqı ehtiyacdiki davalğışını Cungu iqtisadının asasıqa başçılıq qılalmaydıqan halıqı düşürüb, Cungu'ni boran çapqullıq taşqı muhitta puttirəb turuş imkaniyyətigi iqildi. Cungu işki çoğun aylinişini yanımı küçəytiş, işki taşqı qoş aylinişini sərxillaşdırış arqılıq xəyub xətər və xırısqa ünümlik taqabıl turdi. Muqim həm közləmilik muhitqa tayiniş arqılıq, Cungu'nun dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazarı küşlük tartış küçü meydanını şəkilləndürüb,

Şəhəri mülkinin mühim panahqahıqa aylandik. Morgan Chas 5. ayda elan qılığan bir türlük təşürüş nəticisində körüstülüşçə, yer şəhərdiki məbləq salğıçılarının Jongo'nun payçiki, karxanıları və mülkigi bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Tədqiq qılıp, yaratış ixtidari və işləp çıxırış tənərxi əvzəllikinin paydisidin, sünni əqil, maşina adəm, tərilmə energiyə, toqluq avtomobil qatarlıq sahələrdə aldın qorunda turduğun Jongo karxalları yer şəhərdiki məbləq salğıçılarının yaxdırışıqı erişməkdə. Aliyaniz Selinmə şirkətinin payçəki Selinmə baş nazarətçisi Michael Herdiman Jongo uzun müddətlik məbləq siliş borusdiki vəkillik qıldı. Jongo bazarının yoşurun küçü zor, yanılıq yaratış hayati küçü çallıq. Jongo mülki uzun müddətlik ilkide tutuş qimmetigi ige dedi. Jongo, Avropa İttifaqı Sodigarlar Uyushmisi ən yeni elan qılğan Sodi işençisini təşürüş 2026-cı dokulatıda körüstülüşçə, Jongo'daki Avropa qarxallarının Sodi işençisi də əsligi keliş vəziyyeti körülgən. Gəlgüsü 2 yıllıq payda iliş istiqbalıqa ümit var pozisiyada bulub, ziyaretini qobıl qılğan qarxallarının nisbiti 17% yetib, buldurqıdın 5 point aşqan. Yerşarının tərəqiyyatıdaki inəqsizlik eşivatqan arx görünüşdə, Jongo ixtisadi tərəqiyyatının dünya ixtisadının nəzərdiki qimmeti yanımı eşib, Jongo'nun su kəlgüçə tuğan silib, kəlgüsünü planlaşdiki strategilik iradisini namayan qıldı. Şundaqla, dünyadaki hər qaysi dövlətlərə texmi çoğun bazar istiqbali və həmkarlıq porusti elib gəldi.

Hörmet radyonluğucular. Dünya Lonqısı futbol müsabiqəsi məzgildə Cüngu Cüngçi Paravuz Quroyi Cucu Elektrovuz Çelikçirikti tətqiq qılıp yasıqan 115 yeni tipdiki yenik rilislik poyiz Meksik şəhəri, Montri, Guadarajadın ibarat Meksikidiki üç çoğun asasıq şəhərdə qatnap, şu jayının şəhər qatnışıdiki yarqın mənzirgə aylandı. Meksikinin payitaxti Meksik şəhərdiki yenik rilis birinci liniyasının Aztik Tentarbiya meydanı bekitide adamla mıq-mıq idi. Top mestalları yenik rilislik poyizgi oldurup, arq-arqıdın bu yerge itip geldi. Vokzaldın çıqqan ekin nurgun top mestalları vagon sırtıda toxtap sürat küçüşdi. Andın yol belgisini boylap, Aztik Tentarbiya meydanı badi. Bu, 2026 yılı Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Lonqısı futbol müsabiqəsi ötküzülgən məzgildeki bir körünüş. Yenik rilis birinci liniyası Meksik şəhərinin cənubidiki mühim amvi qatnaş yolu bolup, umum uzunluğu 13,4 kilometr, 16 arlıq bekat və 2 axırqı bekat təsis qılınğan. Kuyo Akan, Tralpan, Xochimilco qatarlıq əhali zic rayonlarını tutaşdırdı. Nurgun top məstaları üçün etqanda müsabiqə meydanına yenik rilislik poyiz bilen barğanda yol qıstancılığının önümlük saqılıntılı qalmay, Meksik şəhərinin turmuşunu es qılalaydı. Meksik komandasının yeşil top kemini kegen Arman Meksik şəhərinin canı budu turdu. O, yenik rilislik poyiz vagonu da mundaq dedi. Mən asasən hər günü yenik rilislik poyizgə oldurup, məhəllə tentərbəyə meydanıq verib top tepimem. Cüngu yasıgan yenik rilislik poyiz məxsus futbol liniyarın bop qaldı. Kolumbiyadın kəgən Juanca Meksikiga Dünya Lonqısı futbol müsabiqəsini kögül badi. Müsabiq günü dostları bilən yenik rilislik poyizgə oldurup, top meydanıq verib müsabiq ködi. Juanca mundaq dedi. Meksik şəhərinin qatnışı məni hayran qaldırdı. Yenik rilislik poyizinin küçüş vaxtı qısqa. Sürət tez, kolaylıq bulup, şəhərini sayat qilishdiki aldın qıtalaş ikən. Dünya Lonqısı futbol müsabiqəsi məzgildə Cüngu, Cüngçi Paravuz Quroyi, Cucu Elektrovuz Çelikçirikti tədqiq qılıp yazıqan 115 yeni tipdiki yenik rilislik poyiz Meksik şəhəri, Montri, Guadarajadın ibarat Meksikidiki üç çoğun asasıq şəhərdə qatnıdı. Kündülük yolaçı toşuş miqdarı 1,250,000 adam qatımının aşqan buluşu mümkün. Bu məzgildə Cüngu, Cüngçi Paravuz Quroyi, Cucu Elektrovuz Çelikçirikti və Cüngçi Paravuz Quroyi Meksika mülazimət ətirdədəki texnikla nəx meydanda növətçilik qılıb, poizin yürüş əhvalıqa yıqındın diqqat qıldı. Meksik şəhərinin yeni tipdiki yenik rilislik poiz türü qatnaşqa mühim tərəb bulusubdu bilən,

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakın küllerden bu yan Amerika-İran herbi tokunuşunun yeni bir kıtım keskilleşişe gelişip, Ormuz boğazını ötüdüğen parakotlarının uruş suğurtisi hakkı yeni östü. Angliyanın suğurtu kespedeki erbabi muhbirge mındak dedi. Uruş suğurtisinin hak nispeti Xavip Qatar'ın özgürüşüge ergişip özgürüdü. 6 ayda Amerika bilen İran düşünüş əsletmesi hasıl kılgandakin, Paris koltuğu rayındaki parakot uruş suğurtisinin hak nispeti bir mahal düştü. Ama yakında vəziyet keskirleşkendinkin yani örledi. Ondaqta uruş suğurtisi digen ne mi? Uruş suğurtisi hak nispeti ne mi üçün yerşari su transporti bazırı növete en köngül bülüdüğün körsetküşlerinin bir bop kaldı? Kelgüsüdeki suğurtu hakkı yüzülünüşü kandaq buludu. Dərqəmte bixətərlik vəziyyətige tayin iş. Uruş suğurtisi, uruş, qurallıq toqunuş, terrorlıq hücumi qatarlıq xeym xətərləgi qartılığan alaydı suğurtini körüstüdü. Deniz transporti sahası adətdə paraxotlarının uruş yeryanıda başqurulduğun bomba, uşqüçsüz ayrıplan, su minası qatarlıqlarının hücumiğe uçurğallıqdın kelip çıqqan ziyanını qaplaşqı işiltədudu. Amerika, İsrailiye bilen İran oturusu da tokunuş partlığandayken, uruş suğurtisi parakotlarının Hormuz boğazı qatarlıq xatırı yukarı deniz sahaldın ötüşünün moyim kapaleti bop kaldı. Angliyanın London şehri Xalqara Deniz Transporti suğurtisinin moyim baha bekitiş merkezi. 300 yıldın artıq tarixi ige Lloyd suğurtı bazırga yerşardaki nurgun kəsbi suğurtılaş aparatları toplanğan bulup, suğurtı vasisi bilen suğurtlıq uçı əmili bixətərlik vəziyyeti qasasən xəyib xətərini bağlaş və baha məlum qilişini birlikdə tamamlaydı. Uruş suğurtisi bilen adetdiki soğudu suğurtisinin roşen pərqişu ki, onun bağısını bekitişdə dərqəmtə bixətərlik vəziyyetige yüksək dərəcdə tayin işqi toğru kelidu. Vəziyyətinin özgürüşü ilgirki bahanın qaytidin bahalın işiga səbəbçi buluşu, hətta suğurtlı şərtini qaytidin orullaşdırışqa toğru kilişi mümkün. Kəsbi ərbablar tonuşdurub mındaq dedik. Vəziyyət nisbətən muqim bulğan məzgildə, paraxot igisi adətdə moddətdən burun 24 saatin 48 saat keçə uruş suğurtisi setivalsı buludu. Hormuz boğazının vəziyyəti davamlıq ciddiləşkən məzgildə, bir qısım suğurtılaş aparatları paraxot deniz boğazıqı kirişdən 6 saat burun andın ən axırqı həq nisbətini bekitidu. Suğurtı moddəti adətdə 3 gündən 7 gün keçib oludu. Muddeti toşqandekin qaydidin kilişim baha qoyuludu. Angliya suğurtı vasitçilik şirkti Məgil Həmra şirktinin deniz transport kəsbi məsuli David Simit taratqularının ziyaretini qubul qılğanda misal kəltürüp mundaq dedi. Elgiri soğudu paraxotunun Hormuz boğuzuğa kirişige pəqət 6 minut qalğanda suğurtı vasitçisi bilen suğurtılaş aparati yanıla suğurtılaş rəsmiyetini ciddi tamamlaydı. Paraxot xadimleri navada kütülmegen əhval yüzbərsə, aile təvəllərinin töyləmgi erişigə həqiqi kapalat qiliş üçün xətərlik su sağlığı kirişdim burun suğurtı ispatını ilişdə çıngturatdi. Toxunuş həx nisbitini zor dərəcdə yuqur kötürvətdi. Amerika, İsrailiya bilən İran oturusu da toxunuş partlığandaykin, uruş suğurtisi həx nisbiti orumuz

Boğuzunun bexəterlik vəziyyətiga nisbətən ən səzgür bazar göstəricilərinin biri olub qaldı. Toqunuşdan ilgiri kiyimi gəvdisi, uruş sığortısı haqqı adətdə kiyimi qiymətinin 0.125%-ni egiləkdi. Hərbi toqunuşunun kəskinləşişi, Ormuz boğazı bexəterlik xətirinin eşiğə əgişib, uruş sığortısı haqqı tez sürətdə örüləb, ən yuxarı bolğanda bir məhəl paraxot qiymətinin təxminən 10%-ni yetdi. Bunun təsirdə qismən suğurtılaş aparatları töləm-töləmək qaytırış mexanizmini yol qoyğan. Yəni, paraxot musabini bexətər tamamlıqan dekin qismən suğurtı həqqini qaytırıb bərgən. 6-cı ayda Amerika bilən İran çünüş əslətmisi imzalıqan dekin vəziyyət bir məhəl pəsəydi. Əngliyə pulu muamili vaxt gezdi, suğurtı vasıçılıq şirkətinin xəvirini nəqil gəltürüb, Uruş suğurtısının həq nisbiti bir məhəl 2% ətrafıqı tövəlligən dedi. Əmma Əngliyə Lloyd Bazar Cəmiyyətinin deniz işləri və aviasiya kəsbi başqurğucusu Neil Robertis muxbirğı bundaq dedi. Yaqında yüz bərgən 3 qıtımlıq suadı paraxotunun hücum uçuraş vəqəsi Amerika bilən İranının bir-birgə zərbi verişini kəltürüb çıxırıb, suğurtı həqqi nisbitini yəni bir qıtım östürüb ətdi. Norğun xalqıra suğurta vasıçılıq aparatlarının uçurunu umumlaşdırğanda, növətdə paraxot gəvdisi uruş suğurtısının əx nisbiti paraxot qımetinin təxminən 5%-i yetkən. Suğurta haqqının tövəlli məsləgi toşuş tənərxini aşırı ütüplü qalmasıdın, bəlkə yenə paraxot iqilərinin ticaret tədbirgi bivastə təsir görüstüdü. Toqunuş məzgilidə Nurğun paraxot iqiləri yoxur suğurtı həqqi və bexətərlik xeyim xətərini üstügə eləşdən saxınış üçün deniz səpirini keçikdürüşünə talladı. Örmətlik radio anlıqçıla, bu qədimki dünyaq nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müarriri Emincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

орлаштырмысы бойынша хөҗҗәт таярлаш группасы партияның мөһим тарихи хөҗҗәт материалларын әстәйдел үгенеп, җайла, тармакла ва һәр кайсы тарафларның фикер тәкъдимләрен тулы кабул кылып, зур мәсьәләләрне чөнкур тадқиқ кылып, карар оригиналны таярлаш хезмәтенә әстәйдел канат яйдырды. 9-нчы айның 6-нчы көне Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının kararına asasen, kararının fikir iliş nuskusunu partiye içi de belgilik dairede tarkıtı fikir aldık. Cümleden partiye içindeki kısmen peşkadem yoldaşlardan fikir aldık. Yine Erkaysi Demokratik Partiye Guruhla Merkezi Komitetlerinin, Memleketlik Soğudu Sanayiçiler Birleşmesi'nin mesullerinden ve partiyesiz guruhsız zatla vekillerden mehsuz fikir aldık. İnkas fikirlərinin əhvalıdın qarğanda, cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəblə qararının fikir iliş nusqusunu toluq müayyənləşdirib, qarar orginalının ramq qurulması və asasi məzmunuğa birdək qoşulğan. Köpçülük birdək mundaq qarğan. Qarar orginalının ən roşan alhaydiliki, həqiqətini əmliyyətini izləş, tarıqı hörmət qılış asası da, partiyanın 100 yıllıq kürüşüdiki əsli məqsidi, ve burçi eks ettirilipti. Bu tarihi paktka uygun. Karar orginaldiki zor işla, muhim yığın, muhim şahsla haqidiki bayan ve baha, partiyanın tarihi hüccet materiallardiki bayan ve yekülle bilen özara cipsilaştırılıp, partiya merkezi komitetinin partiya 18. kurultiydin boyanki, partiya tarihi doğrusudiki yeni tonuşi namayan kılınıptı. Karar orginalda xulasilab yig'inchoqlangan Jongo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy ahamiyatida partiyaning Jongoga insoniyatga qo'shgan tarixiy to'kpisi umumiyuzlik cho'nqur sistemalik aks etkizilibdi. Xulasilab yig'inchoqlangan Jongo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy tajribasida tarix hozir kelgusi tutashtirilibdi. Bu zor tarixi əhmiyyətke və real yetəkçi əhmiyyətke iqə. Cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəblə umumüzlük mundaq qarğan. Qarar orginali yeni dəvirdiki Jongo kommunistlərinin əsli məqsidi və burçini əsli çıng saxlab, Jongoça sosializmdə çıng turuş və onu ravajlandırışdiki siyasi xitabnamisi. Tarixini əynək qilib, kəlgüsini yartıb, Jonghua milletinin uluq gölünüşünü əməlgi aşırışdiki hərkət körsətmisi. O, partiyanın aldınki işki tarixi qararı bilən tomurdaş bolğan. Həm də dəvir bilən tən ilgirligən qarar boluş süpüti bilən bütün partiyani yeni dəvir, yeni səpərdə teximi zor şan şərəb quçuşqırıq bətləndirudu. Pikir iliş cəriyanı da cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəblə Nurug'un yaxşı pikir təkliflərini beribdi. Öcət təyarlaş qrupsi bu pikir təkliflərini bir-mü-bir təhlil qılıb, qobul qılışqı boluduqallarını imkan qədər qobul qıldı. Qayt-qayt tətqiq qılış və pişiq oyluş arqılıq, qarar orginalının 547 cayığı tüzdüşkür güzüb, cayla, tarmaqla və hər qaysi tərəflərinin pikir təkliflərini toluq əks ət güzdü. Qarar layihəsini təyarlaş cəriyanı da Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti 3 qitim. Merkezi Komitet Siyasi Bürosu 2 qitim yığın içib qarab çıxıb, bu qitimki umumi yığının qarab çıxışıqı sunulğan qarar orginalını şəkilləndirdi.

Dostum, belki mi yadınızı bozu gerek? Biz bu bir kanç günlük programlarımızda Meryem Gül Obul Qasım'nın Halıran Şepak namlıq poğustunun aldın kısımdan anlatkantıq. Nenden arka-arkadın yol dişi ve teğı dünyağı köz etişki ölgürmeyen kızdan ayrılıp kaldı. Bu zərbə onun tolımı iğir kəygən idi. O, bıraqlı özünü taşlıb etdi. Bunu kögən Rufina hər gün onun təsəlli verib, həmirah bulub, qayğılarını az dolu bozumu unutulduruş qıtırışı batatdı. Ahır bir günü onun kalısından ötüb, ümit var yaşaş, sahavətlik işlerini köprək qılış yoluna talladı. Bunalıq bilən onun keyfiyyatı da yaxşınış görülüb, qaytadan hayatlıq nişanı tipi vağan idi. Ondaq da nənnən bilən Rufinanın keyinki günlər qandaq bula. Ola yana qandaq işlağı yolu qıdıqandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılgan Meryemgül Obul Qasım'nın Halıran Şepak namlıq poğustunun davamıdır bolsun.

adlığa mən nənməngə qoldaş buldum. Qızım Adina bilən Ayzöhrəmi qonçaq tək yasınıb nənnənin toy könlükünün beşini kötürüb kəyindim mağdı. Nənnənin appaq toy könlükü onu xudu çöcəkləri ki, hör pəriləgə oxşıdıb qoyğan idi. Bu mənzir Adəmgə xudu kinoladı ki, körünüşləni əsildətdi. Boran çapqulluq küllə axır ayaqlaşıb, qoyaş nurgu çümülgən bəxtlik küllə bu bir aili kişilərə qıcaq içiş aldı durətdi. Toy mürasimi nait oğuşluq ayaqlaşdı. Həməylən bu bir aili kişilərinin yeni turmuşuqa güzəl tələklərini tələşdi. Şunda qılıb, nənnən adil bilən yeni turmuşunu başlab muhabbət hikayesini qaytadın gezişiqə gəlişdi. Nənnənni tuncu uçuratqınımda o deyək əmdil aili məktəbini bütürgən kiçik qız idi. Əşbəşdə gecə aradın 20 yıl ötübdü. Bugünkü gündə biz tuqqandın çarı ağaç sınırladın bub qaldıq. Adətdə, turmuşda toğru kildiğən işlə bub durdu əlbəttə. Dəkin, Cungonun ən cənub bilən ən qaribədə yeni gilib bir yıl bir ay bir gündə toğulğan işki qızının kiçikini bir iş səbəblik tonuşub məngülük sırdaş dostlarının bub qilişini toğru kəp qiliş deyişki bolandı. Əgər bunu rastınlı şundaq deyişki toğru kəsə, ondaq da bu dünyadaki ən mükəmməl noxsansız toğru kilib qiliş boz gerek. Şotapda, mən aerodromunun çıxış eğizda nənnəni saxlavaddım mən. Onun Amerikada oquyatqan qızı Ayzöhrəni yoxlaş üçün çıxıb getkeniyə bir yıl bolay deyən idi. Gerçi bu bir yıldan buyan kündü digidək ün didarda sıllıq körüşdürüb atqan bolsaq mı, moşu dəqiqədə onun bilən körüşdüğallıqımını oylab hayacının içimgi batmayı batardı. Bugün xuddi külkü hüceylərim bıraqlı hərkət gəyəndək çırayımdın külkü qaynaydı. Əgər səlli özüm tutuamısam, qaqaqlab külü etişim mümkün idi. Mən pat-patlı saatimgi qarab qoyatdım. Qeyrişqandək o ultırgan ayrıplan 2 saat keçikken idi. Həy, bu 2 saat vaqtını qandaqım ütküzəmən. Ətrafqa bir qor nəzər daşıldım. Mağa anca iraq bulmağan cayda Starbucks deyən xətini körüb közüm çaxnab getdi. Tuyuqsızla közüm yorub, xudu uzaqdan buyan izdavatqan nərsəmini teybə oğandək xoşal bub getdim. Əmdi, vaqtını qandaq ötküzüşdü dğam qımısamı bolatdı. Mən odul qaxvə xanı qaratmağdı. Qaxvə içki boncilik amıraq bub qalqallıqım qımı, yəni şu qoş gizikim nəndən səbəbciydi. Mən qaxvə xanıqı kirib, özüm ən yaxtırdıqan mulkadın bir stakan boyurtqan dinkin, somkamdın Cungonun dağlıq ayal yazıqıcısı Can Aylin'nin rivayet namlıq hikayelə toplamını çıxırıb, oxuşqı başıldı. Can Aylin, mən ən qol qoyuduğan və hörmətləydiğan yazıqıcılana biri idi. Onun əsərlərini qayt-qaytı oxuydum. Mən kitab oxuqaş, pat-patlı saat qarab qoyatdım. Tuyuqsız telefonum sayrıdı. Nana, mən hazır ayırplandın çüşü vaddı mən. Şüktaqlarımı eliplə yeniğinde peyda bulu mən. Eli körüş eylə. O minin gəp qilişimdimi kütməsindən telefonu qoyu etdi. Mən somkam yığışdırıb qaxvəxandan çıxdım.

Yakunmasa muvaffaq paytni tepib, yozma shaklda oshxonaning oson ko'zga chalqadigan ma'lum bir yeriga qo'yib qo'ygan. Bu romantik er zodi qaysi muhabbatlik jumlani ayoliga hadiya qilganligini birlikda ko'rib boqaylik. Turmushimga singib kirib, menga hamroh bo'lganingizga rahmat. Siz mening birdan-bir eng yaxshi hamrohim. Bütün ailemiz için yaşlıkınızı sərp qilib, ağırınmağanlıqınızı rəhmət. Məni yaxşı köygününüzə, mana və ailemizə mehrinizi bəyginizə rəhmət. Məni qollığanlıqınızı köp rəhmət. Siz qollığaçqıla bugünkidək nəticəyə erişəldim. Hər gündəki bu muhabbətlik cümləni köygən ayalı, acayip bəxt huzuruğu çömülədikən. Demisimo ailədə xanım qızla ərlərinin ulağa nurğulluğa maddi baylıq ep gelişini emas, bəlkə məşündaq kiçikkinə mehri muhabbətlik yap sözlər bilən könlünü avundurub turuşuğu muhtaş. Ayalla ağırıp qağa vaqtda həmmidin bəkirək yoldışının köyünüşüge muhtaş boludu. Erib çarçıqa vaqtda ya ki xizmətdən erib kəgəndə yoldışının təsəlli berişüge muhtaş boludu. Qusuğa vaqtda yoldışının bir stakan su berişigi muhtaj buludu. Cepadi etken tamıqı, gerçi oxşumuğan bolsumu, bir iğiz oxşabdu degen sözgü muhtaj buludu. Xoşal boğanda tən xoşal bulub, könlü yerin boğanda təsəlli berişigi muhtaj buludu. Sırtqı çıqqanda hava soğuk, kelin kini bilin degen köyünüşigi muhtaj buludu. Turmuştaki ısıq soğuktun tən bəhirman buluş, arğanda çarçıganda kollap kuvvetleş. Azar yigende teselli beriş. Ağırıp kalganda köyünüş. Ağladın yakşı haber iliş. Öz ara hata eyiplemeslik. Guman kınmaslık. Köngül sırları toğırsı da köpürek paranlışış. Ailede birbirini hürmetleş. Bu bir ailenin inak, bəxtlik halette uzunguçı yakşı üçüşüge asas salıdı. Ər ayalla öz ara bir-birgi köyüngende aile bəxt küçömüdü. Şuna radio aldıdı ki, barlıq ər anlıq uçıldırımızğa şunu təvsiyə qılımız. Ayalınız xizmətdən çarçap kəgende könlüge azar bəmə. Mən bir cəpadı ətkən tamıqıdın kusur tapma. Tamak üstülü de oldurup, əqiqi köyün işinizi ifadiləşkə tırışıp yıqın. Ər vaqt mehri muhabbətlik sözlərinizni ayalınızdan ayıma. Elbette barcı ailelerge muhabbet yar bolsun. Muhabbetlik paranlarımızdan kiyin, muhabbetlik küylerimiz devamlı.

сүйімлік радиоңлық штосла, шу тапта программымыз қайтып келдіқ. Баян мән әр аңлығычыларға айлыда аялыңланы үрметләңла деп сөз қылдым. Әмді аял аңлығычыларға дейдіғінім, айлыда yol dışınlarını hürmetlenla. Muhabbetlik söz, muhabbetlik küyünüş, ailevi muhabbetini tekim için tut. Elbette hemimizden muhabbetlik hayatı boğan. Muhabbetlik turmuşta hemimizden mengü isimizden çıkmayan muhabbetlik keçirmişimiz mi boğan? Bu hayatta nurgun eslimle kalbimizi saklanıp kalıdı. Bəzilə öz yaxşı köyə adam bilən ömürlük əmrə aladın bu pütələydü. Yəni, bəzilə ondaq, ya ki, bundaq səbəblə tüpəylidin, ayırılıb keçişini tallaydı. Tədqiqatçılar şundaq təcrübə yapıb bağan, yəni, muhabbetidin ayırılıb ketkən bir nət cücüb yaş qız yigitini təcrübə obyekti qıqan. Şundaqla uladın ayrım-ayrım halda muhabbet hayatınızdaki ən unutulğusuz iş qaysi dəb sorğan. Bu yaşla bir-birləb cavab bəygən. Cavabı mundaq boğan. Bir qız mundaq digən. Bu hayatımda mən tuncuq etim oğul dostum bilən taqqı oynıqılı çıqqanda, o mağa qız dostu buluşumunu xalaydıqallıqını eytib, üzük sep qoyğan. Bir yigit mundaq digən. Bir qetimliq tuğulğan günüm minin sırtı xizmət qılıbatqan vaqtımı doğur gəldi. Bu çağda qız dostum mən tonuydıqan və tonumaydıqan bir qançı adamlərinin təbrik sözlərini video şəklədə bana əvətibdu. Mən o videonu görüb intayın həyacallandım, həm xuşal boldum. Bu xul romantikilik adamının esidin asallıqçı kötürülməydikən. Bir nə çücübnin cevabı bir-birgi oxşumaydıqan çıqqan. Xulasılığa vaxtımızda muhabbətdə həmmidin bək unutulmaydıqını muhabbetlik iki yaşının başının ötküz geldiri. Şundaklı yene yıskı kaldırı. Şunun için muhabbette ayrılıp ketken denkin unutulmaydığını, karıştırıpların çırayı bulmasın, belki onun boğan semimi muhabbeti. Eğer yakışık görsünüz, semimi muhabbetiniz bilen karıştırıpını kadırla. Herkizmo küçükkini sevelik tüpeylidin, bəxtlik muhabbet hikayenizini ahırlaştırma. Muhabbetlik turmuş hemimizgi yar bolsun. Qene güzel söygü naqşildiri silah üçün.